Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedurliais. Didžiausia lietaus tikimybė tik ryte. Vėjas vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedurliais. Didžiausia lietaus tikimybė tik ryte. Vėjas vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedurliais. Didžiausia lietaus tikimybė tik ryte. Vėjas vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Didžiausia lietaus tikimybė tik ryte. Vėjas vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedurliais. Didžiausia lietaus tikimybė tik ryte. Vėjas vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 19 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Muzikos romantikas iš Didžiosios Britanijos Džeimsas Blantas į Lalūnos eterį atneša šilumą ir nostalgiją su naujausiu kūriniu Taste Like Summer. Daina alsuoja prisiminimais apie nerūpestingas dienas ir tą jausmą, kai viskas atrodo lengva ir paprasta. Ši daina yra apie tą trumpą, bet magišką laiką, kai jautiesi gyviausias. Norėjau sukurti kažką, kas klausytojus akimirksniu nukeltų į geriausius atostogų prisiminimus, atpalaiduotų ir priverstų nusišypsoti, net jei už lango lyja. Apie kūrinį pasakojo pats Džeimsas Blantas, kaip visada išlaikydama savo firminį britišką nuoširdumą. Daina tiesiog pati prašosi į Lalūnos eterį. O šios savaitės Lalūnos jėgagroji balsą atiduokite mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: James Blunt.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radijo studijos. Rugsėjo 2-ąją. Policija skelbė apie reidus šalies keliuose. Šią savaitę vykdys vairuotojų kontrolę ties pėsčiųjų perėjomis, taip pat pėsčiųjų kontrolę. Dėmesį skiriant atvejams, kai pereinama važiuojamoji kelio dalis, ar jie einama ten, kur draudžiama. 17 valandą Imanuelio Kanto bibliotekos Kauno atžalyno padalinys kviečia į susitikimą su kelionių žurnalistu Orijumi Gasanovu. Vietų skaičius ribotas, reikalinga registracija. 17.30. Klaipėdiečiai ir miesto svečiai kviečiami į patyriminį gamto žygį, pėdsakai ir turtai gamtoje. Bus mokomasi orientuotis miške, tyrinėjami gyvūnų pėdsakai, mokomasi atpažinti paukščius, medžių rūšis, gamtoje randamas gėrybės, gyvūnų kaulus bei ragus. Renginys nemokamas. Pradžia prie Klaipėdos vasaros estrados. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Didžiausia lietaus tikimybė tik ryte. Vėjas vakarų 5-12 m/s. Bus iki 19 šilumos.

0: būti gera.
1: Oi, jie galiu, oraju.
2: Nu, bet taip yra.
1: Pasakyk ir klausytojams, tu kai savo tiesą, kurią atradai ir kur aš esu atradus jau 10 metų atgal.
2: Kuo anksčiau atsikeli, tuo vėliau atvažiuoji į darbą.
1: Ne kaip, nu nemoku apsakyti tau.
2: Nu, nesąmonė, galvoju, jezu, būsiu be 20.
1: Taip.
2: Dabar įlėkiu ką tik.
1: Labai. Ai, supranti, įeini į vonę. Ir tam toj vonioj gyvena laiko rajūnas.
2: Jo.
1: Aik tu. Ten vieni veidro dažnai žiūri kokias 5 minutės, nors tik pa akį pakrapštai.
2: Jo.
1: Tai jau minus 5 minutės.
2: Taip.
1: Kita akį minus 10 minučių.
2: Na jo.
1: Ir viskas.
2: Ir viskas.
1: Ir ten toks, ir toks laiko rajūnas, kaip sakau, slėbinas devingalvis.
2: Taip, nematomas.
1: Ima iš tavęs minutės papildomas.
2: Siurbė.
1: Žinai,
2: o ne.
1: Siurbė viską. Taip, labas rytas visiems.
2: Labas rytas visiems.
1: Taip, o kai atsikeli paskutinę minutę.
2: Tada stresas bėgi
1: dar. Būni net vedėja, su kuriuo dirbsi.
2: Dar anksčiau atvarai.
1: Kuris atsikėlės, ja. Taip, anksčiau.
2: Nu, taip.
1: Nepaaiškinami
2: dalykai. Šiandien dalysime, nepaaiškinama visiškai.
1: Bet taip. Rugsėjo antroji, viskas. Tojam į vežes.
2: Mažiuojam, jo.
1: Mažiuojam.
2: Lauksim vaikų skambučių. Jau be 20 minučių, be 28.
1: Gal ir dabar skambinti.
2: Gal dabar paskambinti. Mūsų mėlė, bet dar ne, dažnai dar... Dar gal akį krapštą, dėl pusėtį valgo, dar žinai, dar ankstoką.
1: Oi, ne, yra užsakomi kranai iš ryto, žinai, kelt vaikus po vasaros. Jeigu vasara braižiasi 6 ryto, tai baigi čia miegos neceilėtis.
2: Tai taip.
1: Niekur nesikėtų. Taigi viskas atvirkščiai.
2: Viskas visada atvirkščiai.
1: Viskas atvirkščiai vyksta. Ir žinai, jeigu ten kas nors norėjo ir gerai kėlėsi, tai palaukit.
2: Mes iš prigimties žmonės yra tinginiai, kaip žinai.
1: Atvirkštiniai.
2: Ja, atvirkštiniai, atvirkštukai.
1: Atvirkštiniai grandis. Sako, šiuo metu nelengva, nes pervertinsite savo galimybės, sunku teisingai numatyti tolesnę įvykių raidą. Galimi nenumatyti kliuviniai dėl nuo jūsų nepriklausančių priežasčių. Tikrinkite ir jūs pasiekiančią informaciją, nesivelkite į ginčius. Geras ženklas rasti žiedą.
2: O, prašau.
1: Mhm.
2: O pagaliau. Pavyzdžiui, Ingrida, Protenis, Vilgauda, Steponas ir Vilgaudė.
1: Protenis.
2: Protenis.
1: Ne Protenis, ir Protenis.
2: Aš galvoju, kad Protenis galėtų būti rugsėjo pirmo švęsti visgi. Kaip Protenis.
1: Jau kaip tik metų mokslo
2: pabaigoj. Įdomu, kada be Protenis švenčia.
1: Be protukas.
2: Be protukas. Be protys.
1: Be protys.
2: Ne be protys, bet be protys su ilgaja. Kaip balys.
1: Mm.
2: Taip ir, nu, nu idėja labai... Mes galime vardų idėjų jums pažerti šūsti.
1: Kiek jūs tiek pageidautumėt?
2: Lietuviški vardai, kai kurie sudurtiniai, tai pavyzdžiui, Vilgaudas.
1: Bet ar tau, ar tu būsi su manim kompanijai, galvodamas, kad šiandien yra koks nors pirmadienis? Ne? Tau trečiadienis?
2: Nežinau, žinok, man šiandien iš jūsų tą savaitę šitą kažkokia tai be dienų.
1: Man visiškai šiandien, nu mažiausiai antradienį.
2: Visi pirmadienį kol kas.
1: Supratau. Ja. Tai va,
2: eilinį
1: pirmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, didžiausia lietaus tikimybė tik ryte. Maniškis nerodė to lietaus.
2: Pažiūrėsim, ar Maniškis rodo.
1: Vėjas vakarų 5-12 metrų per sekundę, temperatūra dieną iki 19 laipsnių šilumos.
2: Oi, rodo 9-10, bet ten 15-20 procentų, tai gali būti pirmėlis.
1: Iš jūs nieko nerodė.
2: Nu, tai vadinasi ir nebus.
1: Labiau nuteikti norėjo.
2: Jo, gerai dieną, o paskui saulė išlys.
1: Saulė?
2: Jo. Nuo vienotos
1: kas
2: pandos.
1: Tai yra saulė?
0: Ryto žadintuvas.

0: siekiama sureguliuoti plėtrą miesto pakraštyje. Duris atvėrė dar viena renovuota mokykla. Eteryje 7 valandos žinios. Uostamiestyje duris atvėrė dar viena renovuota mokykla.
1: Po metus trukusios renovacijos darbų į Klaipėdos Ažulino gimnaziją vėl sugrįžo moksleiviai.
2: Tai visai įdomu iš tikrųjų, taip nauja labai, ne taip kaip senose mokyklose atrodytų, tai taip dar neįprasta kol kas. Tikrai bus gražu ir kokybiškiau.
3: Po kol kas fainiai, atrodo viskas šviežia, nauja, dar tas dažų kvapas jaučias, nu, laukiam.
4: Labai graži, labai gražus interjeras, šiaip manau, bet vis tiek mokyklos nepakeis, sienos, viskas vis tiek mokytojose yra žmonėse, bet vis tiek reikėjo mokyklai tikrai atsinaujinti. Tikrai, manau, bus daug smagiau mokytis nuo ir savo mokykloje.
1: Ažulino gimnazijos renovacija kainavo apie 4 milijonus 700 tūkstančių. Pasak direktorės Vilijos Prižgintinės, klasėse buvo įrengti kondicionieriai, visa teritorija aptverta tvora, dar liko nepabaigti fasado atnaujinimo ir kai kurie kiti darbai.
5: Tikrai labai džiugios nuotaikos. Iš esmės mes netgi kartais sakom, kad turim naują mokyklą, nes ir šildymas, ir vėdinimas, ir langai, ir visa apdaila, na, žodžiu, viskas ir net tvora yra aplink mokyklą, tai atėjus mes jautėmės taip, tarsi būtumėm atėję visiškai naujai pastatytą mokyklą. Matosi, pastoliai dar tebėra aplink vieną mokyklos dalį, nes nebaigta rekonstrukcija sporto salėje. Šiek tiek trukdys, bet ne tiek daug, kaip trukdytų, jeigu nebūtų kabinetų. Esame sutarę, kad kol vyks sporto salės remontas, eisim sportuoti lauką. Tikrai labai reikėjo, nes mokyklai 27 metais sueina 60 metų ir tokios pilnos rekonstrukcijos nebuvo buvę, buvo tik tai dalinės.
1: Dabar didelės permainos lauks Vyturio progimnazijos. Kol vyks jos renovacija, mokiniai laikinai įsikūrė suaugusių gimnazijos patalpose. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Rugsėjo 1-oji Sendvario seniūnijos šeimoms tapo ypatinga. Vakar oficialiai atidarytas erdvus ir modernus Mazūriškių darželis. Naujoje ugdymo įstaigoje savo dienas pradės net 150 mažųjų rajono gyventojų. Siekiant suvaldyti Klaipėdos plėtrą rytinėme jos pakraštyje ir išvengti rajone sukurto chaoso, ieškoma Tauralaukio teritorijos urbanistinės idėjos. Paskelbtas konkursas. Pirmasis tris vietas užėmusiems dalyviams bus paskirstytas 40 tūkstančių eurų siekiantis prizas, o su nugalėtoju sudaroma sutartis dėl urbanistinės koncepcijos parengimo. Kaip rašo Vakarų ekspresas, manoma, jog daugiau nei puspenkto šimto hektarų užimanti miesto dalis, tarp Danės, kelio į Palangą, Liepo ir Pajūrio gatvių, ateityje bus labai patraukli nauja kuriams, dėl to iš anksto bandoma suvaldyti galimas problemas, kurių apraiškos jau esą pastebimos. Klaipėdos piliavietės rytinėje Kurtinoje, dėl kurios Broko savivaldybė buvo priversta bylinėtis, pagaliau prasidėjo remonto darbai. Su bendrove Pamario restauratorius pasiektas taikos susitarimas. Abi pusės dalysis defektų šalinimo kaštais. Teigiama, kad garantiniu laikotarpiu piliavietėje išryškėjo rimtų problemų. Į vienos ekspozicijos patalpas pradėjo bėgti vanduo, taip pat nuslinko rytinės Kurtino šlaitas. Planuojama, jog visi remonto darbai bus baigti per šį mėnesį. Policija skelbė apie reidų šalies keliuose. Šią savaitę vykdys vairuotojų kontrolę ties pėsčiųjų perėjomis, taip pat pėsčiųjų kontrolę. Dėmesį skiriant atvejams, įvažiuojamoji kelio dalis pereinama ar jie einama ten, kur draudžiama. Šiandien Uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, didžiausia lietaus tikimybė ryte. Vėjas vakarų 5-12 bus iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir 4 minutės.

0: Oho, įsivaizduoju vakar, pamenė, kai jame bibliotekar pasėmiau knygą ir tą, kurią tau skaičiau nuo galinės nugarėlės aprašymą.
1: Taip, atsimenu.
0: Perskaičiau.
1: Ir?
0: Galvau, kelintų metų. 98 metų.
1: Oho.
0: Nu, visu, aš skaičiau kaip naują šių laikų. Nu, taip, savo galvoje žiūrėdama. Mintise, taip, bet ten buvo rašoma apie 97-osius, 98-osius metus. Ir supranti, galvoju, bet intriga iki paskutinio puslapio.
1: Papasakosiu man pas.
0: Papasakosiu.
1: Gerai.
0: Gerai, papasakosiu. Labai, labai lengvai suėjo knyga. Toks lengvas detektyviukas, kas nebūdinga šiai rašytojai, bet taip, aš jau pasiruošiau.
1: Nu jį parašė, bet realiai
0: apie paslaugus. Ne, sena knyga tiesiog.
1: Ai, sena.
0: Nu, setų metų, tų metų, žinai. Tai aš esu pasiruošus lietuvių kalbos mokytojai jau pristatyti knygą, ką perskaičiau per vasarą.
1: O, labai gerai, labai gerai.
0: O jūs?
1: Nu, prisipažinkit dabar.
0: Užpildė nors vieną lapą skaitinių dienoraščio.
1: Greitai prisipažinkit.
0: Ir nupiešė paveikslėlį.
1: Oi.
0: Gerai, pradėkime astrologinę prognozę. Avinams viduje atsiras daugiau ryšto, ambicijos ir noro nelaukt ir imtis, kas atrodo svarbu. Emocijos bus tiesesnės, todėl greičiau suprasti, kas jūs motyvuoja, o kas tik gaišina laiką.
1: Jaučių diena reikalaus praktiškumo ir kantrybės, įsileiskite skubinami priimti finansinio pirkimo sprendimų, geriausia pasikliauti patikrintą rutiną ir neskubėti su naujovėmis.
0: Taip, keliaujame prie dviejų ženklo, viduje stiprės noras daugiau bendrauti, planuoti ir matyti platesnę savo ateities kryptį. Mąstymas bus greitas, tačiau dėl informacijos gausos verta saugoti skubotų išvadų.
1: Viešai gerą progą pasirūpinti savo vidinę ramybę ir namų jaukumu, darbose rengitės ramesnį tempą, o vakare skirkite poilsį be papildomo informacinio triukšmo.
0: Liūtai, atsiras daugiau optimizmo ir noro pažvelgti į gyvenimą plačiau nei įprastai. Emocijoms padės naujos žinios, įdomus pokalbis ar mintis apie kelionę ir kitokią patirtį.
1: Taip, mergelės palankydina kompromisams ir santykiams glūdinti. Jei tvyroji tam padarbe ar namuose, šiandien leisite lengvai rasite diplomatišką sprendimą, tinkantį abiems pusėms.
0: Svarstyklėms teks aptarti bendrą projektą, paslaugą, sutartį ar asmeninį klausimą, kuris iki šiol yra atviras. Darbo srityje daugiausia naudos duos bendradarbiavimas, jeigu atsakomybės ir terminai bus aiškiai išdėstyti.
1: Skorpionai, intuicija veiks nepriekaištingai, pastebėsite tai, kas kitiems lieka už kadro, pasikliaukite savo nuojautą, ypač profesinėse reikaluose ir venkite veltis į intrigas.
0: Šauliai, atsiras kvietimas į renginį, pasimatymą ar veiklą susijusią su vaikais, hobiu ar kūryba. Darbo srityje palanku pristatyti idėją, reklamą, kūrinį ar nestandartinį sprendimą.
1: O žiūragi, norėsis laužyti nusistovėjusias taisyklės ir žvelgti plačiau. Gerą dieną planuoti keliones, mokymus ar tiesiog pasidomėti naujas sritimi.
0: Vandeniams padaugės skambučių, žinučių, trumpų kelionių ar reikalų su dokumentais. Darbo srityje palanku rašyti, derinti, mokytis ar tvarkyti tuos klausimus, kuriems reikia greitos orientacijos.
1: Na ir žuvis kūrybiška rami diena. Puikiai seksis darbai reikalaujantis vaizduotės ir empatijos. Skirkite laiko mėgstamai muzikai ir ramiam pasivaikščiojimui, kad atgautumėte jėgas vakare.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
6: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjungo kviečia į tradiciją tapusį renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: Taip, dabar mūsų daugiau ir mes ieškome, kuriame mieste skamba La Luna.
1: Taip, paskambinkit mums, mes penktadienį dovanosim mūsų firminius maškidėlius kažkam, kas klauso mūsų. Nesvarbu, kur tai būtų. Ar tai būtų, kaip praeitą kartą Šiaurės Korėja.
0: Airija, baigtų. Vakar registravom Šiaurės Airiją, kurį miestą užregistruosime šiandien. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Vaida.
0: Vaida? Kuris miestas?
2: Ne Šiaurės ir ne Korėja, vakarų Lietuva, Šilutės rajonas.
0: Šilutės rajonas. Bet vis tiek konkrečiau galit pasakyti?
2: Žemaičių naumiestis.
0: Va, prašau.
1: Prašau, kaip fainai.
0: Rajonas Šilutės.
1: Bet dabar jau naujų dažnių mūsų klausot?
2: Jau dabar, anksčiau pastovė, padariau pertrauką ir dabar jūsų labai pasilgau. Ir dabar kiekvieną rytą atsikėlusi, pirmiausias darbas yra įjungti radiją.
0: Gerai, registruojam jūs Vaidą su Žemaičių naumiščiu, ar ne?
1: Taip.
0: Teisingai supratom. Linkim taip. Sėkmės ir taip, mes kiekvieną rytą ieškosime,
1: jums.
0: Kuris miestas klausosi radijos stoties La Luna. Registruosim ir jau penktadienį La Lunas marškinėliai. Dabar.
3: La Luna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
4: Dabar mūsų daugiau.
3: La Luna plačiau girdima,
4: labiau mylima.

Zelenskis įspėjo aviakompanijas, draudikus ir užsienio vyriausybės, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų bus de facto uždaryta. Išsamiau 8 žiniuose. Į Vilniaus apskrities policiją kreipėsi senjoras, pareiškė, kad internetinėje bendravimo programėlėje nepažįstamas rusakalbis vyriškis įtikino investuoti į kriptovaliutą ir tauriuosius metalus. Taip sukčiai apgaulės būdu išviliojo beveik 130 tūkstančių eurų. FIBA nusprendė, kad į tarptautinę areną gali grįžti pavieniai Rusijos ir Baltarusijos krepšininkai, treneriai, teisėjai bei kiti asmenys. Tiesa, rinktinių ir klubų klausimas atidėtas gruodžio mėnesiui. Pasirodymą ATP Challenger serijos teniso turnyre Maljorkoje pergalingai pradėjo Edas Butvilas. Lietuvis pirmajame etape 2-6, 6-0, 3-0 įveikė austrą Sebastianą Ofnerį. Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalyje Kretingos Minija 3-2 palaužė Alitaus Dainavą ir iškopė į finalą. Antrasis pusfinalis vyks jau rytoj, jame į dvikovą stoja Šiauliai ir Kauno Žalgiris. Šiandien debesuota su pragiedruliais, didžiausia lietaus tikimybė ryte, vėjas vakarų 5-12, bus iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 18. 7:00 ir 31 min.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Parksait jau 30 metų. Šves kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Parksait lubų atrama tik 15 eurų. O Parksait kniedėjimo replės su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl verta.
4: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
6: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Кино Дрифова. Кино Дрифова.
1: Labai gera Dainų Dvikova, dabar
2: labai
1: laukia mūsų klausytojų šiandien, šį
2: mane
1: rytą.
2: Mane čiurpuliukai.
1: Visiškai. Ir aš nusprendžiau, kad mes su Vytu grojam tas dainas, abi gražias dainas.
2: Kad
1: mums širdelė neskaudėtų.
2: Bet tokios rokovos, abi dvi per roko.
1: Čia man atrodo vieno...
2: Bus roko maršas per Lietuvą. Dabar.
1: Vieno periodo, man atrodo,
2: vakarų.
1: Tas dainos. Tai yra 2000 kokie...
2: Treti. Aš sakyčiau,
1: jo. Jeigu jau abu pasakėm treti,
2: tai
1: visiškai neįtikėtinai skamba.
2: Jo, bet nesitarėm, mes niekada nesitarėm šiaip, ką darysim. Tai žinokit, kad čia sutapimas tikrai buvo.
1: Tai toks ir malonumas darbe.
2: Na taip, niekada nežinai, kas bus.
1: Netikėti sutapimai, ar ne? Gerai, pirmas malonumas skamba štai taip. Čia ir mano

0: Iš tiesų labai daug gražių akimirkų.
1: Tu juokauji.
0: Mes apsirikom.
1: Pirmi, ir žiauriai.
0: Pirmi metai.
1: 8.
0: 2008.
1: Remont Moments Like This.
0: Bet...
1: Iš ketvirto studijų albumų rekordi 2008 išleistas 2009 metais.
0: Sąmonė. Mes žinojom anksčiau.
1: Žinok, čia buvo kažkas.
0: Mes žinojom anksčiau, kai tu nekreipdėjai.
1: Mes buvom susapnavę 2003.
0: Bet Nickelback tikrai 2003. Negali būti, kad bus...
1: Primink pavadinimą Alive.
0: If everyone cares.

0: net už antrą labiau.
1: Aš irgi, už antrą, bet žinai, aš pasakysiu, kad mes vėl stipriai apsirikom.
0: Ne, nesakyk, nesakyk.
1: Bet galiu pasakyti vieną dalyką, kad jie amžininkai galima sakyti. Tai 100%.
0: Nesakyk, vietokai.
1: Viena išleista 8-ais, kita 7-ais.
0: Nu kas tu jas prašė dabar pasakyti?
1: Visi, kad žinotų. Bet mes dėl vieno sutikom, kad tai labai panašių laikotarpį buvo išleisti.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Renkamės tarp dainų, pirma ar antra?
2: Antra.
0: Antra, gerai.
1: Oi, gerai.
0: Jūs pagaukas valtį esat.
1: Pirmas Iris už antrą.
0: Nu, jeigu išsitrauksim irklą. Sveiki. Jūs kuriam dainam šiandien norit važiuoti? Pirma ar antra?
2: Antra, geresnis
0: vaibas. Aišku, gerai. O, jau keturi vaibas.
1: Vaibelis toksai, žinai.
0: Jau tu vitukai vienas vyrukas tarp trijų mergaičių.
1: O, labas rytas. Labai džiaugiuosi.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Auksa.
0: Kuri daina?
2: Nu, patiko ir pirmą, ir antrą, bet kad jau baigti, tai antrą.
0: Gerai,
1: teisingai,
0: labai gerai.
1: Baigti, baigti ir viskas.
0: Nereikia čia tai suaugusiai iš čia dabar.
1: Nereikia čia duotis, nereikalingai čia galvot, galvo laužyti.
0: Bet ilgas auksis buvo pamąstymas.
1: Bet abi geros, sakė auksą, matai?
0: Labai gerai.
1: Labai šaunuolė.
0: Auksis turi labai gerą skonį.
1: Taip.
3: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dvikova.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
6: Tell me a bit about yourself.

0: Kokią gerą dovaną turim, žinokit. Olele, vieno mėnesio abonementą lankyti karate Kyokushin klubą Shodan. Treniruotės jūsų pasirinktoje vietoje.
1: Naujas sezonas, naujas tikslas, gal pirmasis diržas, gal daugiau drąsos, pasitikėjimo ir jėgos. Karate ne tik smūgiai.
0: Galų gale išbandymas, pažiūrėti, tinka ar netinka, patinka ar nepatinka, ar ne, ir puiki galimybė mėnesio abonementas.
1: Taip, žinoma.
0: Jums karate tai ne tik smūgiai, tai disciplina, atkaklumas ir charakteris. Turim jums klausimą, turim ir dovaną. Vieno mėnesio abonementą lankyti karate Kyokushin klubą Shodan treniruotės.
1: Prašau.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Margareta.
0: Margareta, kaip gyvuojat?
2: Ačiū, puikiai.
0: Dėl ko rūpinatės?
2: Dėl savo sūnaus.
0: Kiek jie metų?
2: 5.
0: Mažučiukas, koks painuolis, ar ne dabar?
2: Labai norėjom karate pradėti.
0: Ir štai puiki galimybė, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Ar Margareta pasistengs dėl savo 5-mečio ko vardu?
1: Pačia!
2: Vytis.
0: Vytis, mažiukas. Ar pasakysite? Vytukas, taip. Aš irgi turiu studiją Vytuką. Reikia jum pasakyti, ką reiškia karate? Greita koja, tuščia ranka ar stiprus kūnas?
2: Rinkčiau trečią, stiprus kūnas.
0: Greita koja, tuščia ranka, stiprus kūnas.
2: Tuščia ranka.
0: Labai gerai, Margareta. Vytis bus laimingas, žinojau, išbandęs. Tai mes net nebejojom, tai kad jis žinojo.
1: Taip, karatė.
0: Karatė. Taip, sveikinam jūs, jį atitenka mėnesio abonementas. Oi, mes džiaugiamės. Kai jau apsilankysit, įamžinkit čia akimirką, gerai? Ir pasidalinkit su mumis. Oi, labai gerai, labai džiaugiamės. Iš tiesų, karate Kyokushin mokykla Shodan tai viena didžiausių bei stipriausių karate mokyklų Lietuvoje. Karate tai ne tik sportas. Treniruotėse vaikai ugdo discipliną, koordinaciją, atkaklumą, mokosi pagarbos ir supranta, kad rezultatai ateina per nuoseklų darbą.
1: Karate padeda vaikui išmokti siekti užsibrėžtų tikslų, drąsiau įveikti iššūkius, būti fiziškai aktyviam, augti ne tik kaip sportininkui, bet ir kaip asmenybei. Sportininkus treniruoja patyrę treneriai, kurie turi daugiau nei 10 metų pedagoginės veiklos patirties. Shodan treniruotės vyksta Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Plungėje, Šilutėje bei Telšiuose. Oho, koks tinklas. Tad nesvarbu, kuriame mieste ar rajone gyvenate, tikrai lengva atrasti savo patogią treniruočių vietą. Daugiau shodan.lt.
3: Reklama.

0: Iranas ir Amerika apsikeitė smūgiais. Dėl dronų incidento Vokietija apkaltino Rusiją. Eteryje 8 valandos žinios. Vokietija apkaltino Rusiją dėl bandymo surengti hibridinę ataką Leipcigo oro uoste, panaudojant sprogmenų prikrautą droną. Šalis skelbia apie atsakomosias priemonės. Bus griežtinama įvažiavimo kontrolė Rusijos piliečiams, siūloma įtraukti daugiau rusų pareigūnų į ES sankcijų sąrašus, bei stiprinamas spaudimas Maskvos šešėliniam laivynui. Vokietija taip pat uždarys Rusijos konsulatą Bonoje ir kultūros centrą Berlyne. Rusija atmetė visus kaltinimus ir perspėjo, kad ji neliks be pasekmių. Zelenskis įspėjo aviakompanijas, draudikus ir užsienio vyriausybės, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų bus de facto uždaryta. Pasakio, šalis nekelia grėsmės civiliniai aviacijai, tačiau Rusijos dangoje bus tiek daug dronų, jog į tai reikės atsižvelgti, baigėsi saugus laikai. Šį perspėjimą Putinas pavadino valstybiniu terorizmu. Praėjusią naktį okupantė Rusija atakavo Odesą, sužeisti 3 žmonės, apgadinti infrastruktūros objektai ir gyvenamieji namai. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas paskelbė kuriantis savo gynybos technologijų įmonę. Pasak jo, ambicingas naujas projektas sustiprins Ukrainą ir padės kurti saugesnę ateitį visam pasauliui. Jungtinės valstijos skelbė, kad vakar sudavė smūgių Iranui, reaguodamos į bandymus pulti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje bei regione dislokuotus amerikiečių karius. Iranas netrukus paleido balistinių raketų į 2 jungtinių valstijų bazes Jordanijoje. Apie raketų ir dronų atakas taip pat praneša Kuveitas ir Bahreinas. Klaipėdos universitete studijas pradėjo 5 daugiau pirmakursių.
1: Klaipėdos universiteto bendruomenė pradėjo 36 studijų metus ir sulaukė 1600 naujų studentų.
2: Vaikystės pedagogika. Man labai patinka. Tikrai geros pozityvios emocijos. Truputį nerimo, kad tiesiog nauja pradžia, nauji žingsniai, viskas nauja, reikia priprasti, susipažinti. Iš Palangos arti namų galėsiu būti su šeima ir man labai patinka jūra, nenorėjau jos palikti. Tai va, gerai, kad yra šalia universitetas ir dėsto tokį dalyką, kurį aš noriu mokytis. Viltė.
3: Istorija, archeologija. Gyvenu Klaipėdoje, tai nenorėjau važiuoti ten į Vilnių, į didelį miestą, ten kur žmonių daug, gyvenimas juda greičiau, tai Klaipėdos daug kuriamis nes miestas ir prie jūros, draugai čia, biški bijau, nervai kažkokie, kažkas naujas, bet galbūt, kad bus viskas gerai. Sežar.
4: Pirmas kursas – ekonomika.
5: Viskas gerai.
4: Geros nuotaikos, gimtas miestas Klaipėdo. Pagrinde dėl finansų. Tiesiog, jeigu būčiau kitą miestą, aš važiavęs būtų sunkiai ir darbas, ir studijuot normaliai, ir viską, tai pagrinde tiesiog dėl finansų pasilikau. Paulius.
6: Vadybą. Na, tai kad nerimas, bet tiesiog toks gal dar ne visai perėjimas nuo 12 klasės iki dabar va studijų. Dar kažkaip galvoju, reikėtų susidėliot, kad jau vienas etapas pabaigtas ir jau pradedi kitą. Nauja aplinka, nauji žmonės, dar toks pasimetimas.
7: Iš Klaipėdos.
6: Pasirinkau, nes Klaipėdai turiu ir darbą, ir užsiėmimą. Ir norimas rytis buvo Klaipėdai, tai išvažiuoti iš namų nebuvo prasmės. Orientu.
1: Sakė pirmakursiai. Klaipėdos universiteto rektorius Artūras Razbadauskas pasidžiaugė, kad šiemet sulaukta net 5 daugiau studentų.
8: Priėmėme 1600 į pirmą kursą. Tai yra ir bakalauro studijos, ir magistros papildomos. Ir šiuo metu turime jau beveik 4000 studentų. Šiaip augimas yra pagal skaičių bakalauro, antras Lietuvoje 20% išaugo. Džiaugiamės, kad tampa Klaipėdos universitetas patrauklia vieta studijuotis.
1: Taigi Klaipėdos universiteto rektorius Lalūnai. Žydrūnas Naujokas.
0: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais didžiausia lietaus tikimybė ryte. Vėjas vakarų 5-12 bus iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 8 valandos ir 4 minutės.

0: ryto paštas.
1: Tai ko nori tie vyrai, Vytukai? Perskaitė Vytukas antraštė dabar sako, tai amžinas klausimas, ko vyrai nori?
2: Kogi nori tie vyrai?
1: Ką nori? O ką?
2: Ką nori?
1: Ką nori? Kas yra?
2: Ką nori?
1: O ką duoda už tai, kad nori?
2: Jo.
1: Neužtenka vien tik norėt, mylėjai, bet čia ne tik vyram, čia tai ir moterim, žinot. Mes visi visko norim.
2: Visi visko norim.
1: Visko norim, pirštelio nepajudinam.
2: Bet labai norim.
1: Bet visi kažką privalo mum daryti. Visi skolingi mum.
2: Jo, pamiršti.
1: Vieni tik dirbam, aš va vieną tik dirbu, Vytukas tik vienas dirba ir niekas daugiau aplinkui, žinot.
2: Ir iš viso čia nesąmonė.
1: Klausyk, aš pradedu apie krepšinį, kas man visiškai nebūdinga. Bet noriu pasidžiaugti, jog Eurolygos krepšinio turnyruose teisėjaus dar du lietuviai. Taip, rugpjūčio mėnesį Lenkijos mieste Vroclave vyko Eurolygos teisėjų klinika, kurie buvo ruošiamėsi artėjančiam sezonui. Joje dalyvavo ir pagausėjęs būrys lietuvių ir Lietuvos krepšinių teisėjų asociacija oficialiai pranešė, kad prie Eurolygos teisėjų šeimos jungiasi dar du lietuviai teisėjai, tai yra Ignas Jablonskas, kuriam 29, ir Dovydas Kairys, kuriam 28. Mhm. Abu iki šiol dirbė Lietuvos krepšinio lygoje. Abu jie buvo tarp 16 naujų teisėjų, kurie papildė Eurolygos turnyruose galėsiančių dirbti arbitrų sąrašą. Teisėjų klinikoje dalyvavo 84 arbitrai, tiek Jablonskas, tiek Kairys. Kitą sezoną turės galimybę dirbti Eurolygos rengiamose turnyruose, Eurolygoje ir Europos taurėje.
2: Prašau,
1: labai smagu. Jauni, ar ne?
2: Taip.
1: Fantastika.
2: Fantastika. Aišku, čia Klaipėda ir Šilutė visiškai neįdomu, bet aš vakar irgi pasidžiaugiu Lietkabeliu. kuris galvo, kad apie krepšinį kalbėsi, žinai, kuris laimėjo prieš Evanso vedamą Lions, London Lions klubą Sabonio vadovaujama.
1: Ar vyksta krepšinis,
2: noriu pasakyti? Ne, čia draugiškos rungtynės vyksta.
1: Bet dar nieks nėra prasidėję.
2: Ne, prasidės rugsėjo pabaigoje.
1: Sakau, kad kažkaip lyg
2: aš... Jo, tai labai gerai pasirodė, tai žiūrėsim, kaip
1: vaikučiai, čia bus. Vaikučiai vakar, mes žinom, ar ne, kai man, žinokit, vakar oro sąlygos buvo idealios. Nežinau, kuo aš taip nusipelniau, bet...
2: Tu per tos properšos variai.
1: Aš visiškai, žinok, man šventė prasidėjo tada, kai nustojo lietus.
2: Taip.
1: Aš iš darbo žinai išėjau, tada ir nustojo lyt, ir tada, kai jau reikėjo važiuoti namo, irgi nelyjo ne vienas lašas.
2: Bet kokį sostą yra tie vakar buvo radus.
1: Eik, ten nusiraminimo kėdutė. Nežinau, gal taip nesivadina, bet taip, tai yra ta vieta.
2: Kur vaikas turi atsisėsti pagalvoti.
1: Taip, kur tu ateini pabūti.
2: Bet aš ten reikia pabūti.
1: Tu būtų ištisai ten būtum.
2: Aš ten būčiau, žinok. Ten toksai, wow. Aha,
1: ir ten akustika, žinok, ten...
2: Aha. Galėtum sėdėti ir sėdėti.
1: Taip, drąsiai.
2: Pakila tokia.
1: Įlengi, žinok, ir visiškai tau garso jokio nebėra aplinkų, žinai, nieko nebegirdi. Tai toks smagus reikaliukas.
2: Labą dieną.
1: Taip, turim daug mokinių pradėjusių jau šiandien, ar ne, naujus mokslo metus yra visi suskaičiuoti. Virš 23 tūkstančių mokinių, iš jų 1779 pirmokai.
2: Nu tai visiems linkėjimai, visiems didelės sėkmės, taip sakant, naujose mokslo metuose. Nes jau šiandien, kaip įsivaizduoju, ir mokyklėlį reikia...
1: Taip, viskas jau pagal, pagal tvarkaraštį.
2: Pagal tvarkaraštį viskas iš karto, taip. Už ragų.
1: Vienose, žinai, mokyklose dar vyks ir sutrumpintos tos pamokos. Mm. Kitoje pamokų nevyks, nes gal kokie remontai dar vyksta.
2: Bet daug mokyklų dar nebaigti remontai. Per visą Lietuvą mačiau. Tai yra,
1: tokių susipažinimas, žinai, ko turi, ko neturi, ko reikės. Bet čia kalbant apie pradinės klasės.
2: Nu, taip.
1: Man atrodo, kad gimnazijose, nebus jau koks patikrinimas žinių penktadienį.
2: Viso gali būti. Ne, palauk, rašinėlės turėtų būti, kai praleidų vasarą.
1: Nebėra.
2: Bet reikėtų.
1: Nebėra seniai Vytukai.
2: Brangus švietimo ministerijos
1: atstovai. Gražinkit rašinėlį.
2: Gražinkit rašinėlį, kaip praleidau vasarą.
1: Vytukai jau niekas net neberašo.

0: Jau gimnazistai net sąsiuvinių nebeturi normalių.
1: Jie nebemoka rašyti.
0: Jie turi vieną sąsiuvinį su spirale tokį. Ir rašo iš vienos pusės, iš kitos pusės ir per vidurį.
1: Jie nebemoka rašyti?
0: Nu.
1: Visai jau. Visai.
0: Aš nenoriu tavęs nuliūdinti.
1: Jau visai. Tu mane jau nuliūdinai.
0: Nuliūdinau.
1: Jau verksiu kojai.
0: Bet aš tave drąsinu, pusdama įvairiausius video reportažus.
1: Oi, žinokit, ten tai kaip...
0: Kokios ateina mamos, bet čia užsienis, ten rilsai įvairiausi, kokios kaip ateina pasipuošusios mamos palydėti savo vaikiukų.
1: Pasipuošiam.
0: Ten, aš tau, nu nemasi, kad nepakeliu nuotaikos.
1: Pakeli.
0: Aš tai įsivaizduoju, kaip gerai viskas. Pakyla.
1: Pakyla, jo. Gyventi gerą. O gerai gyventi...

0: reklama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Dažnai dabar noriu atsakyti mūsų klausytojai, kuris parašė žinutę. Tai mes džiaugiamės to, kas apie ką rašo. Patys negalim išgalvot faktų, apie kuriuos nežinom, bet jeigu parašot, mielai pasidalijam ir sako, reikia pasidžiaugti miniją Kretingos, kuri pateko į LFF finalą.
1: Džiaugiamės.
0: Visada galim pasidžiaugti tom, kom jūs pasidžiaugėt. Tik informuot reikia,
1: yep.
0: Ar ne? O iš tiesų ruduo yra tas metas, kai mes pradedam daugiau leisti laiko namuose.
1: Ei.
0: Darbų daug, o geriausia grįžti į namus, kur turi savo kampelį, savo foteliuką, savo vietą. O tu beje visada laikaisi tos pačios lovos pusės visur.
1: Taip.
0: Kad ir kur keliam, pavyzdžiui, jeigu mėgi prie lango, ar ne, lango pusėje, Tai darai ir viešbučiuose, ir svečiuose, ir ten palapinėje.
1: Jeigu yra galimybė,
0: aha.
1: Žinai.
0: Nes, jeigu langas yra.
1: Jeigu langas. Ne, jeigu viešbučiuose, tai tikrai prie lango.
0: Tai tavo vieta prie lango yra?
1: Ja, mano vieta prie lango.
0: Mano vieta yra ne prie lango. Tai nu mes, va, ne, matai, mes pasidalyjėsame.
1: Supranti, saugumas yra svarbiausia. Reikia su saugumu rūpintis moterų saugumu, o pats jau paskui kažką.
0: Ai, tu prie lango, jeigu koks ten erelis.
1: Jeigu kas, žinai, jo, mūsė kokia erelis.
0: Išsiplės savo raumenis.
1: Ja, išta.
0: Rutinę atstatyti ir apsaugot mėgančią, knarkiančią moterį.
1: Taip.
0: Niekada nepagalvojau, žinok, apie tai, kad žmogus, kuris mėga prie lango, jisai saugo.
1: Žinoma, kad taip.
0: Mhm. Niuka.
1: Būtų tylim.
0: Nenorėjau pasakyti vieną miegų, žinai. Per vidurį, tai žinai.
1: Niekas skirtumo.
0: Studentams apskritai prasideda tokia atskira disciplina, žinai, kaip nedideliam tam bendrabučio kambarėlį sutalpinti viską, ką nori, ir stalą, ir spintą, ir lovą, bet turbūt svarbiausia yra lova, nes joje galima viską daryti.
1: Mhm.
0: Ir mokytis, ir pamiegoti, ir pavalgyti, žinai, svarbiausia yra kur išsimiegot, nes miegas yra labai, labai, labai svarbu.
1: Pagrindas. Žmogaus gyvenime.
0: O kalbant apie tą vietą, kur reikėtų užsukti, tai visiems į baldų jūrą, nes ten geros kainos, kokybiški baldai kasdien, tad jeigu rugsėjai keičiate ne tik dienotvarkę, bet ir namų režimą, gal pats laikas pasižiūrėti, ar bent sofą ir lovą tam rudeniui pasiruošus, ar ne?
1: Nu va, tai užsukite ten, žinokite.
0: Baldų jūra, Šiltas plentas 87, ten atrasite savo poteliuką, savo čiužinuką, savo lovą, talą, spintą, kur jau turėtų sutilpti visos, žinot, uniformos.
1: Viskas turi tilpti.
0: Galėtų būti ir studentai, žinai. Bet kiti, jeigu yra tam tikras pakraipos ir turi jie tos rūbus. Ne?
1: Nu taip.
0: Svarbiausia,
1: būna, mačiau vakar.
0: Kad jauku ir gera būti ten, kur grįžtat pailsėt. Baldų jūra, Šilutės plentas 87.
2: Reklama.

Skelbiama, kad prieš 12 dienų šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi 8 tūkstančiai ESO klientų. Į Vilniaus apskrities policiją kreipėsi senjoras, pareiškė, kad bendravimo programėlėje nepažįstamas rusakalbis vyriškis įtikino investuoti į kriptovaliutą ir tauriuosius metalus. Taip sukčiai apgaulės būdu išviliojo beveik 130 tūkstančių eurų. FIBA nusprendė, kad į tarptautinę areną gali grįžti pavieniai Rusijos ir Baltarusijos krepšininkai, treneriai, teisėjai bei kiti asmenys. Tiesa, rinktinių ir klubų klausimas atidėtas gruodžio mėnesiui. Pasirodymą ATP Challenger serijos teniso turnyre Maljorkoje pergalingai pradėjo Edas Butvilas. Lietuvis pirmajame etape 2-6-6-0-3-0 įveikė austrą Sebastianą Ofnerį. Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalyje Kretingos Minija 3-2 palaužė Alytaus Dainavą ir iškopė į finalą. Antrasis pusfinalis vyks jau rytoj. Jame į dvikovą stoja Šiauliai ir Kauno Žalgiris. Šiandien debesuota su pragiedruliais, didžiausia lietaus tikimybė tik ryte, vėjas vakarų 5-12, bus iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. 8 valandos ir 31 minutė.

0: Reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
2: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Rugsėjo 4-5 dienomis į Klaipėdą sugrįžta Tarptautinis orkestrų festivalis. Jau trečią kartą Klaipėdos piliavietėje, Danės krantinėse ir Jono kalnelėje aidės pučiamųjų ir būgnų ritmai su šiemet itin galinga džiazo energija. Visi renginiai nemokami. Informacija žvejurumai.lt.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama lalūnai.

0: sijonukas tik į šonus. Palau, ne sijonukas, čia ne tas, čia jau be sijonuko.
1: Čia tik su trumpikiam.
0: Tikrai taip, su patogiom. Nes reikiagi lakstyt, kraidyt su vėliu, ar ne? Ir mes kalbame apie užsiėmimus, kurie yra reikalingi, norint... Ne tik grįžt po darbo namo ir nieko neveikti, jeigu jūs nieko nesugalvojat, ar ne, norit judėt.
1: Ir vasarą pratęsti, pavyzdžiui.
0: Ir vasarą pratęsti. Pavyzdžiui, vasarą visą žaidį dar galvojat, nu negi dabar vėl reikės čia dabar 9 mėnesius sėdėt lukuriuot. Tai ne, žinokit.
1: Tikrai
0: Klaipėdos pliažo tinklinio klubo nuostabi vieta yra pratęsti vasarą ir jie mėgautis visus metus, patikėkit, tai tikrai įmanoma.
1: Sportuokite basomis trumpą aprangą ant šildomo nedulkančio smėlio, uždarame paplūdimio tinklinio aikštynė, Šilutės plentas 48. Renkamas naujas ir papildomas jų esamos vaikų ir saugusių treniruočių grupės. Kiekvienas yra savo tinkamą pajėgumo grupę, nesvarbu, ar dar tik norite pradėti žaisti, ar jau esate pramokę, gal net aukštumų siekiantys profesionalai. Yra net 5 skirtingo pajėgumo grupės vaikams ir tiek pat 5 suaugusiesiems. Tad kiekvienas gali jaustis komfortiškai sportuodamas tarp bendraminčių.
0: Vaikų treniruotės vyksta 3 kartus per savaitę, po 1,5 valandos galima taikyti ir mokinio krepšelį, suaugusiųjų treniruotės vyksta 2 kartus per savaitę po 1,5 valandos. Tinklinio arenoje vykdomas ir vaikų po pamokinių sužimtumas, švenčiami vaikų bei suaugusiųjų gimtadieniai. Laiką sportui tikrai galite rezervuoti tiek įmonės, organizacijos, tiek draugų, kompanijos. Svarbiausia, noras judėt.
2: Reklama.

0: įdomia statistika radau, čia parašyta, jog naujausia apklausos duomenis rodo, kad net apie 53% žmonių kokybiškai pailsi tik 4 naktis per savaitę.
1: Aš galiu pasakyti, kiek aš pailsiu.
0: Nieko nuo pagėlis nepailsi.
1: Visas 7.
0: O. Nu, kodėl? Nu, pailsi. Tau užtenka miego. Nes čia priskaičiuota, žinai, kad aukso viduriukas. Čia jau pagal mūsų amžių vitukai.
1: Nu, pagal mūsų amžių, kas? Kas? Pyp pagal mūsų amžių.
0: 7-9 valandas per parą. Nu, čia daug, čia prabanga. Man tai yra prabanga 7 valandos.
1: Žinai, aš tu pasakysiu, aš...
0: Ką kalbėt apie 9?
1: 7... Gerai, pus 7, nes niekaip negaliu užmigti.
0: 6 valandos.
1: O savaitgalį, jeigu nėra darbo, tai aš dedu 12 valandų.
0: Bet tu sprendi, tu gyveni palankiomis sąlygomis.
1: Taip, mano visi vaikai jau, taip sakant...
0: Nei tau gyvūno išvesti, žinai. Nei tau vaikai duris darinėja, į nosį išnopoja, žinai.
1: Jau viskas, jau tą praeitis pas mano praeitis.
0: Ir tu gali sauliais.
1: Visi studentai.
0: Tu gali sauliais, žinai. Tu jau gali sauliais savaitgalį išsimiegoti.
1: Taip.
0: Taip. Bet būna tokių žmonių, kurie tiesiog nesimiega. Tai, bet,
1: būna.
0: Bet supranti,
1: nusisuko fortūną.
0: Tu į priekį negali priemiegoti. Nu, negali.
1: Ne, dėkui.
0: Čia yra tas dalykėlis, žinai. Va, savaitgalį pamiegosiu, pailsėsiu.
1: Ar tu privalgysi į priekį irgi? Nu, neprivalgys.
0: Galiu. Galiu. Nu, ko, negaliu kibirėlio ledų suvalgyti?
1: Nu ir.
0: Galvosiu, kad ir tu nevalgysi, vėl valgysi. Ai, tai tada negali.
1: Negali.
0: Ai, negali.
1: Negali.
0: Negali.
1: Ne, tas pas kaip su miegu.
0: Mhm, tu čia gerai sugalvoji.
1: Nebe šansų, tu gali šiek tiek pratempti gumą, žinai, daugiau pavalgius ledų.
0: Taip.
1: Bet, nu, kitą dieną vėl norėsi, tai čia užburtas ratas.
0: O tu dabar matei, kaip moteris kūsta? A tu matei?
1: Kūsta.
0: Nu kaip jos, žinai, dabar jau, o sako, kad labai daug vaikščiat pradeda tenai.
1: O realiai geria kažkas vaisus?
0: Nu, aš negaliu taip teikti, bet žinai, tai...
1: Čia mūsų viena kolegė mane apšvietė, kad yra kažkiek tai vaisiai dabar atsiradę, kurie ten, jo, kurie
0: tu jau...
1: Geri ir kūsti ir ten nieko daryti nereikia. Valgyt nebenori, sako, nieko nebenori.
2: Pasaulis švenčia.
0: Bet nieko nėra geriau, kaip pats savim rūpinės ar ne, vitukai. Ir neskaičiuokim dabar kitų kilogramų savų užtenka. Keliaujam į kalendoriaus koregavimo dieną. Pagaliau pirmas, žinok, mūsų dabar mūsų kalendorius.
1: Tušės.
0: Ne tai, kad tušės, bet nepribraižytas. Aš galiu jį žiūrėti. Žinok.
1: Praeitą mėnesį buvo.
0: O, vaikyti. Ir supranti, man prasideda tas nervinis akies tikas, žinai. Bet tu jau žinai mane.
1: Mama.
0: Pamenė, aš net klijuodavau iš kito kalendoriaus lapukus, kad nebūtų pribraižyta. Bet dabar va, gerą mielą žiūrėt.
1: Persiūrėk savo ausis. Ausį, norėjau sakyti, pasakiau ausis. Ausis diena. Taip pat beisbolo diena.
0: Aš devintoj klasėje, įsivaizduoju, devintoj klasėje įsivėriau auskarus.
1: Gal penktoj tokioj?
0: Kada jūs? Ar jūs prisimenate, tai buvo baigta devinta klasė, nes tada 9 reikėjo baigti, tas pagrindinis mokymas, ar ne?
1: Aš jaučiu, kad prasikūriu tą savo ausį vieną.
0: O, auskarą turi?
1: Ne, turiu, užaugo seniai tas...
0: Tu turėjai skilutę ausybę tokį?
1: Auskarą.
0: Rimtai?
1: Taip.
0: Rinkelę kaip
1: nešavai? Nuo kokios 8 iki kokios 10-11 klasės.
0: Va, prašau. Ir aš tai pasakysiu, kad tu sakai, prašau.
1: Nu, prašau.
0: Žinojau apie ko. O tai dabar jau viskas?
1: Net, ai, jaučiu, kad kažkas buvo, žinai, kaip spaudi toksai yra.
0: O nebuvo, kad berniukam reikėjo kažkurę ausį būti?
1: Į kairę, ne? Nes dešinę jau kitą pakrypą.
0: Kokia sąmonė.
1: Nu, nesąmonė, bet tai buvo.
0: O jeigu jėbi?
1: Dar ačiū... O dar, ne, paskui jau vėliau, žinai, vėlesni laikai, tai ir nuosi pradėjo, nu, ten jau buvo, jau ten be vidų. Tai, gerai, kad tos tatuiruotės.
0: Galėtum būti su kryželiu, pavyzdžiui.
1: Nu,
0: tu ne kairę, jis ausį rodė. Ai, kairę.
1: Kairę
0: rodė, okei. Nacionalinė mėlynių ledų diena.
1: O, labai skanus ledai.
0: Kruopų pusryčių diena.
1: Pavalgykim kruopų.
0: Taip, ir kokosų diena. Pasaulinė kokosų diena. Šiandien tiek progų yra.
1: Skanaus šokolado pasimsiu kokos.
0: Aš ledų turiu prisipirkus. Vieną.
1: Tokių? Paradės? Kokio skanumo?
0: Taip, 13 valandą, žinok, kasdien po vieną. Ten dėžutėj 5 yra.
1: Aik tu savo lygį 13 valandą.
0: Taip, mano laikas.
1: Nuolė labai.
0: Taip. Nu ką, mėlyjei, norim pasveikinti rugsėjo antrą gimusius.
1: Taip.
0: Parašykit mums žinutę į studiją, laluna.lt, jeigu trūksta progų ar ne. Įvairiausia progum galim paskambinti ir pasveikinti, ar ne?
1: Rugsėjo
0: antrąją gimusius, švenčiančius. Po 9.

0: planų kelti mokesčius. Norima sureguliuoti plėtrą miesto pakraštyje. Eteryje 9 valandos žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčius, kadangi stebimas ekonomikos augimas ir kylantis BVP, kuris bent jau Europos kontekste atrodys tikrai neblogai. Politiko teigimu bus tikimasi surasti papildomų lėšų, peržiūrint valstybės įstaigų veiklą bei mažinant šešėlinę ekonomiką. Pabrėžiama, kad kitų metų biudžete svarbiausia užduotis bus suderinti socialinės politikos ir gynybos poreikius. Skelbiama, kad prieš 12 dienų šalį nusiaubus galingai audrai, šį rytą elektros vis dar neturi 8000 ESO klientų. Lenkija praneša, kad pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva iki kitų metų balandžio 2-osios, taip siekiama pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 9 neteisėti migrantai, šiemet į Lietuvą iš viso neįleista jau daugiau nei 1300 tokių asmenų. Siekiant suvaldyti Klaipėdos plėtrą rytinėme jos pakraštyje ir išvengti rajone sukurto chaoso, ieškoma Tauralaukio teritorijos urbanistinės idėjos, paskelbtas konkursas. Pirmasis tris vietas užėmusiems dalyviams bus paskirstytas 40 tūkstančių eurų siekiantis prizas, o su nugalėtoju sudaromos sutartis dėl urbanistinės koncepcijos parengimo. Kaip rašo Vakarų ekspresas, manoma, jog daugiau nei puspenkto šimto hektarų užimanti miesto dalis tarp Danės kelio į Palangą, Liepų ir Pajūrio gatvių ateityje bus labai patraukli nauja kuriams, dėl to iš anksto bandoma suvaldyti galimas problemas, kurių apraiškos jau esą pastebimas. Ruošiantis naujiems mokslo metams, Klaipėdos švietimo įstaigose atlikta nemažai remontų bei rekonstrukcijų. Pasak švietimo ir sveikatos departamento direktorės Ingridos Urbonienės, nors ne visur statybos darbai užbaigti, jie ugdymo proceso neturėtų sutrikdyti.
1: Klaipėdos mieste yra įvykę tikrai didelių pokyčių. Pastatytas naujas darželis Tauro Tauralaukyje, tai nuo rugsėjo 1-os jie ir pradės ugdymo procesą. Taip pat galime pasidžiaugti, kad Ąžuolyno gimnazijos mokiniai sugrįžta į savo patalpas. Tiesa, dar negalės naudoti sporto salę, kurią planuojama pabaigti spalio viduryje, ir fasadą pabaigsime iki spalio vidurio, bet ugdymo procesas taip pat prasidės pilna apimtimi. Iš neformaliojo ugdymo įstaigų Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla nuo rugsėjo 1 dienos taip pat pradės atnaujintose patalpose. O kas jau yra pradėta, tai yra Įturio progimnazijos darbai. Taipogi bus pradėti šiais metais. Vaikai pradės jau ne savo patalpose, jau persikrausti į suaugusiųjų gimnaziją, ten, kur ir Ąžuolyno mokiniai buvo. Iš darželių bus pradėta Boružėlės rekonstrukcija ir Lopšelio darželio Eglutės rekonstrukcija. Tai tie vaikai pradės jau kitose patalpose, o ne savo, nes pradėti rangos darbai. Švietimo įstaigose buvo atliekami ir kiti darbai, tai yra stadionai, kurie yra užbaigti mūsų trijose mokyklose, tai yra Aitvaro gimnazija, Saulėtekio progimnazija ir Smeltės progimnazija, vaikai galės jau sportuoti atnaujintose sporto aikštynuose. Sporto salės buvo remontuotos Gilios pradinėje mokykloje, baiginėjama moksleivių saviraiškos centro sporto salė, taip pat Martyno Mažvido progimnazija, Varpo gimnazija, Saugusių gimnazija, ten bus dar nepabaigti darbai, bet iki metų pabaigos bus sutvarkyta įrengta vėdinimo sistema. Nu ir čia yra daug darbų, kurie buvo atlikti mūsų ugdymo įstaigose tam, kad jos naujus mokslo metus galėtų pradėti atnaujinto, sutvarkyto.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais, didžiausia lietaus tikimybė tik ryte. Vėjas vakarų 5-12 bus iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17, plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos ir 4 minutės.

0: Pirli, pirli, pirli, pirli. Žodžiu, turim sveikinimą. Turim norą pasveikinti. Ir jeigu yra noras, tai skambinsim Gabrieliai.
1: Gabrieliai
0: šiandien švenčia savo gražų gimtadienį. Ir...
1: Kelintai. 25?
0: 25.
1: 25. Gerai, dar labai, iki 30 labai... galim skaičiuoti,
0: ne? O, iki 30 galim skaičiuoti. Žinai, aš atsimenu, kaip man buvo, nežinau, kiek 20 gal metų. Ir aš galvojau, dar 7 metai iki to, kada pradėsi sent. Nes kažkur buvau skaitęs, kad iki 27 jau keliukas žemyn.
1: Aš pamenu vieną dešimtmetį, dabar nepulsiu gilintis, kurį dešimtmetį jau čia, žinai, reikia. Ir kai man draugė parašė, ar aš sutikau ją kelias dienas prieš gimtadienį, ir ji pasakė, Jūrate, ir po tiek žmonės gyvena, žinai, ir po tiek metų žmonės gyvena, ir sako, vyksta gyvenimas, jis nesustoja.
0: Nu, tai žinoma, kad ne.
1: Ir dabar aš kitam žmogui irgi pasakiau lygiai tą patį, nes laukia tas pats.
0: Jau sulaukia,
1: Laukia dar, rytoj laukia. Tas dešimtmetis.
0: Jau tas virsmas.
1: Tas virsmas, taip. Ir sakau, nebijok, žinok, aš jau esu jame ir žmonės gyvena, žinai.
0: Žmonės, taip. Na taip.
1: Aš tikiuosi, kad
0: nors
1: kiek palengvinsi tą
0: virsmą,
1: bet yra kaip yra, žinai. Aš pamenu, kai buvo dar vienas dešimtmetis, visi žurnalai rašė, kad moterim jau po tiek metų jau atsiveria viskas pasikeičia. Ir aš taip to laukiu, žinai, žinai, kaip ten būna tie visi straipsniai ten, moteris po tiek ir tiek, žinai, ten penki būdė.
0: Kaip tas vynas.
1: Ir žinok, aš taip buvau įtikėjusi tais visais dalykais ir aš laukiau kažkokio stebuklo. Kai jau man sukaks tiek atrodo, jau, į nieko.
0: Ir nieks neįvyko.
1: Tokia
0: pat likai, kokie buvai.
1: Taip.
0: Na tai va.
1: Taip.
0: Jo.
1: Nieks nevyksta. Žinai, kaip aš sakau dabar su mergaitėm, kai juokauju, jeigu dabar duotų tą protą, kuris yra dabar, tai labai daug dalykų pasibaigtų 1000 kart greičiau.
0: Tai žinoma,
1: negu baigėsi taip.
0: Jo.
1: Tikrai nebūtų laikas švaistomas.
0: Nu tai taip, žinai, viskas ateina su laiku. Na ką, Gabrielė.
1: Tai nėra taip, kad žinai, kad oi, aš nieko nekeisčiau, nes gyvenime yra viskas, kas yra, žinai, ten. Ne.
0: Ne, ne. Keistum?
1: Labai daug.
0: Daug ką keistum?
1: Labai daug.
0: Rimtai?
1: Daug greičiau pasakyčiau viso gero.
0: Ai, tik dėl viso gero? O ne, ne,
1: o
0: tik šiai.
1: O ką?
0: Ir labą dieną. Na, labas. Ką to?
1: Gal ir labą dieną.
0: Jo,
1: Į
0: ką mane? Jo, vietoj viso gero. Jo, būna čia tokių dalykų. Žinai, kaip Marijonas dainavo, kad ten, žinai, pristarom visokių dalykų, paskui, žinai.
1: Bet niekada nežinai.
0: Pasistatom namus, jeigu mes nieks netai.
2: Nėra galimybės susisiekti.
1: Gabrielė.
0: Gabrielė.
1: Laukia, kol kažkas nutiks, žinai.
0: Kažkas. Nu, gal perskambins, pasakysim tada linkėjimus.
1: Vakargi mūsų nuotraukos visi srautai. Ar tu buvai rugsėjo pirmosios srautuose? Ar tu matėjai keliamus mokinukų nuotraukus?
0: Mano draugai, mano prieteliai, mano Facebook'o pažįstami kelia.
1: Nes gal tu jau kito amžiaus esi, gal jau
0: žinai. Ne, yra, jokauji. Ne.
1: Pakopas,
0: mano, pavyzdžiui, vienas draugas turi 5 vaikus, tai jau studentės 2 ir, žodžiu, bet dabar į 5 klasę pagrandukę veda. Tai čia, žinai.
1: Nes aš tai, žinai, su mamom aptarinėjau, kaip tas laikas greitai bėga.
0: Oi.
1: Atrodo,
0: laikia rupūžėtų.
1: Ir jau 12 klasė, žinai.
0: Mirti ir nebėra.
1: Taip. Visiškai, žinai. O kartais, atrodo, ima ir sustoja, bet mes jau kalbėjome apie vonios laiko rajūną. Rytinį, kuris ten praryja, žinot.
0: Aš žinau, galvo daug, apie ką tu kalbi.
1: Ir žinai, kas dar yra vytukai?
0: Šiandien, jo.
1: Spūstyse. Atrodo, kad spūstyje tu stovi amžinybė.
0: Tai sustoja laikas.
1: Bet realiai tai ne.
0: Bet žinai, kaip sako, kaip kažko lauki.
1: Klaipėdoje maksimaliai, bent jau mano įsitikinimu, tu spūstyje stovi daugiausiai 20 minučių.
0: Važiuojant iš viso išdėjęs?
1: Nu kažkur, ne, tai sustoji, tarkim, tau šiek tiek užtrunka. Visur Klaipėdoje galima nuvažiuoti per 20 minučių. Visur.
0: Nu, gal.
1: Nu, žiūrėk, per 20 minučių.
0: Tu, pavyzdžiui, dabar nuo mūsų...
1: Nėra spūstis, 20 minučių ir viskas.
0: Nu, gal.
1: Aš turiu tokį įsitikinimą, žinok, mama...
0: Bet čia, kai buvo, žinai, užtemimas tas saulės užtemimas, kai buvo, tai vienas mūsų bendras pažįstamas rašė, kad nuo jūros keliavo namo pusantros valandos.
1: Bet jau yra ekstremalus.
0: Čia jau tokie dalykai, kuriuos įvažiuoja.
1: Taip. Tai visko yra, žinai, nepriklausomai nuo to, kas kaip važiuoja.
0: Bet jeigu tokia standartinė diena, tai aš kalbu.

0: Kad viską galima pasiekti per 20 minučių.
1: Manau, kad
0: jau. Galėsim pakalbėti ir apie spūstis, ar ne?
1: Pakalbėsim.
0: Ar jau papuolėt?
1: Ar dar ne?
0: Ar dar ne? Ir kaip visas tas ritmas, ar ne?
1: Įsijungia naujas. Šventė.

0: reklama.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. 1,5 litro pieno, tik 99 centai. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Na, jeigu planuojate gimtadienį, vakarėlį įmonę, šeimos šventę ir norite savo svečiams padovanoti nepamirštamą patirtį, švęskite kitaip. Ant vandens.
1: Mėmelio laivai kviečia išsinuomoti laivą ir leistis į išskirtinę kelionę. Jūsų pasirinkimų jaukus, istorinę dvasę menantis laivas Forelė, talpina iki 80 svečių, o erdvus ir modernus laivas Aurora net iki 200 žmonių. O jeigu mažesnė jūsų kompanija, tai puikiai tiks laivas Victoria, kuris talpina iki 11 žmonių.
0: Aurora puikus pasirinkimas ir kalėdiniams vakarėliams. Šildomas laivas leis jaukiai mėgauti šventę net ir žiemą. Keliaukite į Juodkrantę, Mirusios kopas, Nidą ir mėgaukitės Kuršių nerijos ir Klaipėdos uosto vaizdais.
1: Mėmelio laivai, kai šventė prasideda vos išplaukus iš uosto. Daugiau forelė.lt ir Facebook'e Mėmelio laivai.
2: Reklama.

Šį rytą automagistralėje Vilnius Panevėžys užfiksuota bėganti maždaug 10 arklių banda. Iš paskos labai lėtai judėjo automobilių srautas. Netrukus į vietą atvyko arklių savininkas. Šiuo metu gyvuliai pavojaus nebekelia. Kaip ir iš kur jie ištrūko, kol kas neaišku. Vakar Kėdainių rajone Gudžiūnų miestelėje žaibas trenkė į medinį ūkinį pastatą. Čia kilo gaisras. Sudegė stogas, stipriai apdegė 7 kubiniai metrai malkų, 3 tonos šiaudų ir namų apyvokos daiktai. Taip pat nukentėjo šalia stovėjusio gyvenamojo namo stogas, patalpo sulietos vandeniu. FIBA nusprendė, kad į tarptautinę areną gali grįžti pavieniai Rusijos ir Baltarusijos krepšininkai, treneriai, teisėjai bei kiti asmenys. Tiesa, rinktinių ir klubų klausimas atidėtas gruodžio mėnesiui. Čikagoje vykusiuose parodomosiuose rungtynėse Matos Buzelis pelnė 58 taškus. Po 3 pratesimų jo komanda šventė pergalę 155-154. Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalyje Kretingos Minija 3-2 palaužė Alytaus Dainavą ir iškopė į finalą. Antrasis pusfinalis vyks jau rytoj. Jame į dvikovą stoja Šiauliai ir Kauno Žalgiris. Šiandien debesuota su pragiedruliais, didžiausia lietaus tikimybė tik ryte, vėjas vakarų 5-12, bus iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9:32.

0: reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 €. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69 €. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: šokam čia prie stalelio, klausykite, brangus mūsų svieteliai, mūsų brangus klausytojėliai. Žinokite, kad turime puikių dovanų, tai yra jūrų muziejus kvietimas dviem asmenim.
1: Galite apsilankyti.
0: Taip.
1: Aš ten, žinok, galėčiau kiekvieną dieną važiuoti.
0: Drąsiai.
1: Plaukt.
0: Drąsiai.
1: Plaukt, beje, žinok, labai linksmas juokas buvo, kai aš paskutinį kartą buvau, rūpiučiau čia pabaiga buvo, ir linksma buvo todėl, kad tuo metu plaukė kruizinis laivas. Kaip tik pro jūrų muziejų ir žmonių buvo kiek daug, žinai, su vaikais, ten ledai, kava, nu toks labai
0: natūralus, gražus vasaros peizažas.
1: Labai tokia gera erdvė, žinai, ir Laivas į Klaipėdą, išplaukė į Klaipėdą. Ir supranti, kaip fone. Kruizinis laivas, žinai. Ir galvoji, kad va šitas laivas išplaukė į Klaipėdą. Ir turi jį suspėt. Bet čia yra specifinis balsas. Čia su nieko nesumaišysi.
0: O tik viena kalba ar kita kalba?
1: Dviem kalbom.
0: O jie žino, kad lietuvių kalba yra...
1: aš šito nesu, todėl, kad yra daug žmonių atvykusių, kviečių, turistų ir tada...
0: Bet ne angliškai kviečia.
1: Galėtų ir angliškai kviest, realiai.
0: Na, tai šiaip jau,
1: tai tada trim kalbom taip galėtų kviest, bet aš neprieštarauju, kad kviečia tą ir kitą kalbą, todėl, kad, nu, daug yra žmonių kitokių.
0: Nu...
1: Nu, kalba, vietukai, nu, čia, nepradėkim
0: čia mūsų,
1: dabar
0: čia
1: kabinėti
0: mūsų
1: prie kalbos.
0: Stampa, bet nieko tokio.
1: Nu, prie kalbos dabar jau čia nesikabinėkim dabar,
0: gerai? Ir prie nieko nesikabinėkim tada. tegu būna, kai būna. Į Klaipėdą.
1: Lalūnos eterija žaidimas.

0: Taip,
1: mes... Prašau dalyvauti.
0: Labai gražus renginys mūsų laukia visų rugsėjo 5 dieną. Lietuvos jūrų muziejus ir Ignitis Renewables kviečia į Klaipėdos teatro aikštę, į festivalį Savos bangos tvarios ateities kūrėjų laboratoriją.
2: Čia bene 20 įmonių ir organizacijų kvies sužinoti, kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie švaresnės ateities. Dalyvaukite edukacijose ir eksperimentuose. Sužinokite, kaip daiktus panaudoti pakartotinai, juos perdirbti, kas ta žalioji energija ir kaip tinkamai rūšiuoti atliekas.
0: Žinai, dabar dar prie to paties laivo sustojom. Kai laivas į Klaipėdą, tai į Klaipėdą. Kai jau kita kalba, Klaipėda.
2: Nu, taip.
0: Kaip gali miesto pavadinimas pasikeisti?
2: Iš karto.
0: Kita kalba.
2: Sukirčiavom.
0: Dabar laukiame skambučių. Paskambinkite mum ir turim kvietimą dviem asmenims. Smagiai padalyvaukit. Skambinkit mum. 398-800 klausimas jum bus užduotas su net keturiais atsakymų variantais ir norėsim išgirsti iš jūsų teisingą atsakymą.
2: Vienas atsakymas iš keturių bus teisingas. 390-800 mūsų telefono numeris. Skambinkit jau dabar, jeigu norite laimėti du pakvietimus į Lietuvos jūrų muziejų.
0: Taip, apsilankyti ten ir smagiai praleisti laiką. Kaip aš sakiau, ten visada viskas nors yra tai, ko nematėjai praėjusį kartą.
2: Nu, tai vien tik tai gyvūnai visą laiką kitokie būna.
0: Pavyzdžiui, visada matai žuviuką Nemo, ar ne? Oranžinis, puikiai žinau tą žuvytę.
2: Žinoma.
0: Ir praėjusį kartą edukacijos metu aš sužinau, kad jis kas yra?
2: Nemo.
0: Ne, jūrų klounas. Ar tu žinojai?
2: Aš.
0: Klounas pasirodo yra tikroji jo...
2: Tragedija.
0: Kurioji ausiai
2: man
0: dūtauja?
2: Man zvimbė, jo.
0: Kas paskambina?
2: O turi net spėjai.
0: Oi, kaip faini.
2: Violeta, smagu.
0: Paskambint liepia ir nekalba, ar ne?
2: Nu, vat kokie. Vat kokie au.
0: O Violeta, pasistenkit. Kaip vadinasi, tiksliau, kokie yra naujos kartos teršalai, patenkantis į Baltijos jūrą?
2: Ar tai elektronika, farmacinės šiukšlės, polietileninis plastiko gaminiai ar maistinės atliekos? Kaip galvojate,
0: naujos
2: kas?
0: Kartos teršalai.
2: Taip, naujos kartos.
0: Mhm. Elektronika, farmacinės šiukšlės, polietilenas, maistinės atliekos. Naujos kartos teršalai.
3: Likau išsižiojusi, nes nežinau pagalbėlės kažkokios, tai naujos kartos.
0: Taip, tai
2: nes, nu,
0: visiškai teisingai.
2: Polietilenas jau ten
0: seni reikalai.
2: Dešimtmečiai saina jau tie visi reikalai.
0: Iš tiesų, farmacinės atliekos jūroje tai rimta ekologinė problema, kai vaistų likučiai, hormonai ir antibiotikai patenka į jūros vandenis per buitinės nuotekas. Netinkamai šalinant medikamentus ar iš vandenvalos įrenginių, šios medžiagos veikia jūros gyvūnus, trikdo jų hormonų sistemą bei skatina atsparių bakterijų atsiradimą. Tai tikrai pagalvokite, ką darote su vaistų likučiais, kaip reikia jais atsikratyti.
2: Pasirūpinti jais.
0: Dažniausiai mesgi esame kalbėję turbūt ne kartą, kad sudedat viską ir tikrai ne į šiukšlių konteinerį, o nunešam į vaistinę.
2: Na tai ką, tai tiesiog ačiū visiems, o dar kartą reikia priminti, kad na, ten bus labai geri reikalai rugsėjo 5 dieną.
0: Festivalis, Savos bangos tvarios ateities kūrėjų laboratorija jau rugsėjo 5 dieną Klaipėdos teatro aikštėje.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Nova Sleepčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5 eurų 99 centų, tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

Dėl dronų incidento Vokietija apkaltino Rusiją. Galima teikti prašymus būsto šildymo kompensacijoms. Eteryje 10 valandos žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia, kad gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo ateinančiam šildymo sezonui. Tai galima padaryti pildant prašymą elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad vidutinis mėnesinis atlyginimas į rankas antrąjį šių metų ketvirtį sostinės regione siekė daugiau nei 1740 eurų. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione jis siekė šiek tiek daugiau nei 1490 eurų. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis labiausiai didėjo Šiaulių, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Rugsėjo pirmoji prasidėjo nelaimė. Ankstyvą antrandienį Kaune automobilis kliudė ir sužalojo per perėją ėjusią moterį ir mažametį, jie išgabenti į ligoninę. Nelaimės aplinkybės tyrimos. Vokietija apkaltino Rusiją dėl bandymo surengti hibridinę ataką Leipcigo oro uoste, panaudojant sprogmenų prikrautą droną. Šalis skelbė apie atsakomasias priemonės. Bus griežtinama įvažiavimo kontrolė Rusijos piliečiams. Siūloma įtraukti daugiau rusų pareigūnų į ES sankcijų sąrašus. Bei stiprinamas spaudimas Maskvos šešėliniam laivynui. Vokietija taip pat uždarys Rusijos konsulatą Bonoje ir kultūros centrą Berlyne. Rusija atmetė visus kaltinimus ir perspėjo, kad jie neliks be pasekmių. Vokietijos policija šį rytą praneša, jog tyria galimą sabotažą prieš elektros pastotę vakarinėme Bergheimo mieste. Tuo metu Augsburgo geležinkelio stoties sprogo nežinomas objektas sužeisti du žmonės. Dar vakar buvo skelbta jau netoli Preilako pastotės, per sabotažo aktą panaudoti savo darbiais sprogmenys, apgadintos elektros linijos. Zelenskis įspėjo aviakompanijas, draudikus ir užsienio vyriausybės, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų bus de facto uždaryta. Pasakio, šalis nekelia grėsmės civilinei aviacijai, tačiau Rusijos danguje bus tiek daug dronų, jog į tai reikės atsižvelgti. Baigėsi saugus laikai. Šį perspėjimą Putinas pavadino valstybiniu terorizmu. Praėjusią naktį okupantė Rusija atakavo Odesą, sužeisti 8 žmonės, apgadinti infrastruktūros objektai, gyvenamieji namai ir mokymo įstaigos. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas paskelbė kuriantis savo gynybos technologijų įmonę. Pasak jo, ambicingas naujas projektas sustiprins Ukrainą ir padės kurti saugesnę ateitį visam pasauliui. Jungtinės valstijos skelbė, kad vakar sudavė smūgių Iranui, reaguodamos į bandymus pulti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje bei regione dislokuotus amerikiečių karius. Iranas netrukus paleido balistinių raketų į dvi Jungtinių valstijų bazes Jordanijoje. Apie raketų ir dronų atakas taip pat pranešta Kuveite ir Bahreine. Nauja eskalacija artimuosiuose rytuose kelia naftos kainas. Šiandien debesuota su pragiedruliais, didžiausia lietaus tikimybė tik ryte, vėjas vakarų 5-12 bus iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 10 valandų ir 3 minutės.

0: Naujuosius mokslo metus Palanga pasitinka itin džiugiamis naujienomis. Pasak švietimo skyriaus vedėjos Laimos Nedzveckienės, jau 6 metai šeilės augant gyventojų skaičiui daugėja ir į švietimo įstaigas ateinančių vaikų, o jiems pasiūlomos vis geresnės mokymos ir ugdymo sąlygos.
1: Palangos švietimo sistema šiuos metus pasitinka džiugiai ir tai ne tik modernėjanti ugdymo aplinka, bet sulaukėme labai gausaus atvykstančių naujų mokinių skaičiaus, mokysis 86 moksleiviais daugiau. Bendrai Palangos mokyklose mokysis 2240 mokinių. Palangos miesto savivaldybė nuosekliai kasmet investuoja į mokyklų infrastruktūrą, kad augančiame mieste vaikams pakaktų ugdymosi vietų, būtų ištikrintos geros sąlygos, mes turime prie visų mokyklų renovuotus sporto aikštynus, pastatai jau visų mokyklų yra atnaujinta aplinka, bet turbūt svarbiausia tai yra ugdymo kokybė ir Palanga gali pasiūlyti platų pasirinkimą, siūloma daugiau nei 40 neformaliojo vaikų švietimo programų, taip pat nuosekliai gyvendinama mokinių plaukimo programa, kasmet visi antrokai ir ketvirtokai yra mokomi plaukti, o vyresnių klasių mokiniai gali mokytis tobulinimo plaukimo įgūdžių, na, Palanga turi visos dienos mokyklą, šia paslauga tėvams yra užtikrinama nemokamai, taip pat vaikų maitinimo visada organizavo pati savivaldybė, dėl to yra teikiamas kokybiškas mokinių maitinimas.
0: Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos direktorė Laimutė Benetienė pasidžiaugė gausėjančių moksleivių būrių, kurių ugdymo kokybė ir aplinkai skiriamas vis didesnis dėmesys.
2: Mokinių skaičius didėja. Mes turime suformuotą papildomai penktą klasę ir suformavome naują 8 klasę.

0: Atnaujintos mokytojų kompiuterinės darbo vietos, interaktyvios lentos, pabaigtas yra stadiono kapitalinis remontas, įrengtas apšvietimas, badmintono lauko, teniso ir treniruoklių aikštelės.
1: Teigiamais pokyčiais džiaugiasi Šventosios pagrindinės mokyklos direktorė Valda Šarkienė.
2: Atlikti įvairūs remonto darbai klasėse, nupirkti nauji baldai, įrangą, bet turbūt didžiausias mūsų džiaugsmas, kad šiemet pabaigta sporto salės renovacija. Atsinaujinam mokyklos sporto salę, pradedant apšvietimo ir baigiant grindim, visa nauja sportinė įranga, taip kad šiemet mūsų mokiniai sportuos pilnai atnaujintoje sporto salėje, kuo labai džiaugiamės ir didžiuojamės. Džiaugiamės, kad savivaldybė vis tik tai kiekvienais metais skiria mums pakankamą finansavimą, kad galėtum atnaujinti įvairias erdves. Jeigu praeitais metais atnaujinom pilnai aktų salę, tai šiemet turim džiaugsmą įžengsim į naujas sporto salės patalpas.
1: Tai, kad Palanga turi kuo didžiuotis, rodo ir žurnalo reitingai vertinimas. Pagal jį ši savivaldybė Lietuvos švietimo reitinge užima pirmąją vietą. Švietimo kokybė ir galimybėms užtikrinti, kasmet Palanga skiria apie 40% miesto biudžeto lėšų, yra beveik 30 milijonų eurų.

0: radio detektyvas. Oi, bet man toks bus mūsų šaukinys radio.
1: Aha, atrodo, čia turėtų būti kažkokie negeri dalykiukai prasidėti, ar ne?
0: Kaip Helovinas artėja, kaip laukiu.
1: Ir tu nepatikėsi, Vytautai, bet aš jau mačiau vienoje prekybos centre moliūgėlių.
0: Tai natūralu.
1: Žvakidės ten įvairiausios.
0: Oi, vėl žinai, viskas ratu, rudenėlis, gražu, svarbiausia emocija gera.
1: O įdomu, prieš mūsų akis bus moliūgų pieva?
0: Aš, žinai, laukiu zuikių.
1: Zuikių?
0: Jo, laukiu, jau zuikių laukiu.
1: Velykinių?
0: Velykinių. Ten mūsų kaimynai kitoje pusėje.
1: Neišpradėjai.
0: Nelaukiu nei eglučių, nei moliūgų, nei nieko, laukiu zuikių jau. Bet viskas ateina, viskas praeina.
1: Tu ne zuikių lauki.
0: Aš kiaušinių laukiu.
1: Ne.
0: Ne kiaušinių?
1: Velykų bobutės.
0: Oi, bobutė, tai kas be ko, bobutė, žinai.
1: Bet tai palauk, reikia
0: bobutė,
1: dar kalėjus.
0: Bobutė, tai ateina, žinai. O, ako, gerai, geras buvai.
1: Krepši.
0: Pakelė krepšį.
1: Klausyk, Vytautai, mūsų dabar žaidžiam detektyvą. Koks krepšys
0: didelis. Dabar, koks.
1: Išpintas.
0: Kiek visko ten.
1: Kiek
0: yra.
1: Kiaušinių. Mes dabar žaidžiame detektyvą ir belala. Bet tai yra tokie posakis.
0: Žinau, kad babutė su kiaušiniais.
1: Ne babutė.
0: Ne.
1: Bobo.
0: Ai, bobas su kiaušai.
1: Taip.
0: A, taip supratau, yra, būna tokių irgi.
1: Būna.
0: Gal pralinksmėjot nors kiek šį trečiadienį. Labai
1: ar
0: tikiuosi.
1: Pralinksminam.
0: Ar pralinksminam tokiais mediniais jokeliais.
1: Taip.
0: Bajeriais. Bevelio bajeriai.
1: Jeigu bobutė su kiaušiniais, tada vyrukas popadu.
0: Popadu. Pompidu. Buvo kažkas madam pompidu.
1: Taip, yra. Pompadur.
0: Jo.
1: Mes turim dovanų, Bella Lab, tai yra hialurono rūgštis, chondroitinas ir antrojo tipo kolagenas. Judėjimo laisvę dažnai įsivertiname tada, kai jos ima trūkti. O šiandien žaidime galite laimėti naują Bella Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Sąnarių komfortui ir judėjimo laisvei, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
0: Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuota mityba,

0: Tai sveikas gyvenimo būdas. Detektyvas, mums dabar reikia jūsų, Juratė skaitys apie vieną zodiako ženklą. Skaitys, kaip tas zodiako ženklas ruošiasi gimtadieniui.
1: Ne, kaip jis apskritai ruošiasi.
0: Ruošiasi apie kažkam.
1: Apie punktualumą.
0: Gimtadienį, visiekiam reikalam.
1: Jeigu jūs atpažinsit, apie ką kalbus, skambinat, sakot, pakol kas šią savaitę yra 2 iš 2
0: iš karto
1: pasakoma. Tai šis ženklas turi savotišką santykį su punktualumu. Jeigu pasakai, kad būsi 18, tai būsi 18. Nu, jie taip sako, daro. Jeigu reikės būti 18-15, nėra ko skubėt, pasaulis palauks. Šis ženklas neskuba, nes mėgsta viską daryti ramiai, patogiai ir bereikalingo streso. Jeigu iki išėjimo liko 5 minutės, jis dar ramiai atsisės, išgers kavos ir pagalvos. Nu, juk dar spėjau. O jeigu kas nors pradeda raginti, viskas, principo reikalas, dabar jau tikrai neskubės. Būtent šio zodiako ženklo laikas yra toks, jeigu jis pasakė tuoj, vadinasi tuoj, bet tuoj jo supratimu.
0: Na, prašau.
1: Apie kokį ženklą mes kalbam?
0: Jums dabar reikia taip.
1: Gal netgi atpažįstat iš savo artimųjų, kad yra toks žmogus?
0: Variantas.
1: Ar ne? Ir paskambinkite mum ir belalab dovana atiteks jum, jeigu jūs toks esat, irgi prisiduokit.
0: Prisiduokit. Tiesi, šviesiai pasakykit ir sakykit, na, esu
1: Sveiki.
0: Jau koks esu.
1: Sveiki.
0: Alio. Kuku.
1: Labą dieną.
0: Bandykit dar kartą, sveiki gyvi, alio.
1: Neatsiliepiam?
0: Ne.
1: Pabandykit dar paskambinti.
0: Pašvitriuojam ir palie.
1: Banana. Labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Kaip galvojate, apie kurį ženklą mes kalbėjom?
2: Aš manau, gal svarstyklės.
1: Varstyklės, sakot? Ne, žinokit, ne, nesvarstyklės. Man atrodo, kad svarstyklės svarstytų, ar eitų, ar neitų apskritai.
0: Nežinau čia, jo.
1: Ar ne, jeigu taip imam šitą variantą.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Es paskambinam.
2: Jūratė.
1: Mhm.
2: Norėčiau spėti, o gal jautis?
1: Kodėl spėt, kad jautis?
2: Nu, turiu pažįstamų.
1: Ir labai taikliai pasakėt.
0: Teisingai, jo. Pažįstami, jo.
1: Tai yra jautis. Pasirodo, jaučiai varo iš proto kitus savo susigalvotų punktualumu.
0: Jo.
1: Ar ne?
2: Taip.
1: Varo iš proto, pripažįstat?
2: Nuvaro.
1: Jeigu reikia
0: Nuvaro.
1: Jeigu reikia išeiti iš namo dar, tai gal kavos atsigeriam?
2: Taip.
1: Pažįstama šitas jausmas, ar ne?
0: O jūs ne ta žmogus, jūs nejautis?
2: Iš tikrųjų, aš ožiaragis, bet taip pat turiu tokį polinkį.
1: Rimtai.
0: Raguotėjai turi tokį polinkį turbūt.
2: Taip.
1: Nu, nieko, ką jau padarysi, ar ne? Nu, bet jeigu jūs spėjo, tai yra gerai.
0: Svarbiausia.
1: Taip, tai yra gerai. Man prasideda tikrai.
0: Tikas
1: akies prasideda, kai aš mėgstu, žinokit, būt prieš...
0: Prieš valandą.
1: Supranti su tai žmonėm, kaip yra. Aš prieš valandą ir aš rasiu vietą kur nors pačiam gale. Arba iš vis nerasiu vietų. O va tie, kurie išvažiuoja paskutinę minutę, jie pasistato prie...
0: Jie
1: neįspūsti papuolą. Jie apskritai. Bet čia yra nuo požiūrio priklauso.
0: Viskas nuo požiūrio priklauso.
1: Mes šitie, kurie prisigalvojam su kurios sąmonių. Tai mums ir būna riesta. Gerai, bet sudėtinga su tokiu žmogum. Jau tikrai.
0: Na tai va.
1: O jeigu visą dieną ant kojų, o gal iš tiesų labai laiko praleidžiate daug sėdėdami prie kompiuterio be pertraukos, reikia judėt, o nereikia. O kai jau pradeda judėt, ką sako sanariai, niekur neįsi.
0: Tau
1: dar,
0: prisėsk.
1: Todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien, belalab, maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Medžiagos natūraliai randamos sanariuose. Jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu. Kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną, tad daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
3: Reklama.

0: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatorių, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
6: Jūra geriausios muzikos.

Šį rytą automagistralėje Vilnius-Panevėžys užfiksuota bėganti maždaug 10 arklių banda. Iš paskos labai lėtai judėjo automobilių srautas. Netrukus į vietą atvyko arklių savininkas, šiuo metu gyvuliai pavojaus nebekelia. Kaip ir iš kur jie ištrūko, neaišku. Vakar Kėdainių rajone Gudžiūnų miestelėje žaibas trenkė į medinį ūkinį pastatą. Čia kilo gaisras. Sudegė stogas, stipriai apdegė 7 kubiniai metrai malkų, 3 tonos šiaudų ir namų apyvokos daiktai. Taip pat nukentėjo šalia stovėjusio gyvenamojo namo stogas, patalpos sulietos vandeniu. Turkija skelbė, kad po susidūrimo su kitu laivu Marmuro jūroje nuskendo krovininis laivas. Gelbėtojai šiuo metu ieško 10 įgulos narių. Kibernetiniai nusikaltėliai prieš keletą dienų įsilaužė į Berlyno žemės administracijos duomenų tinklą, reikalauja iš vyriausybės beveik 2 milijonų eurų išpirkos. Teigiama, kad jau kelias dienas ši grupuotė tamsiajame tinkle organizuoja aukcioną, kuriame siūlo įsigyti pavogtus duomenis. Šiandien debesuota su pragiedruliais, didžiausia lietaus tikimybė ryte, vėjas vakarų 5-12, bus iki 19 laipsnių šilumos, 10 valandų ir 31 minutė.

0: reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
5: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra Šilutės plente 87.
6: Jūra geriausios muzikos.

0: Oro uostuose kasdien keliauja ne tik keleiviai ir jų lagaminai, ką dažniausiai turbūt galvotumėm, ar ne? Tai keliauja ir milijoninės vertės deimantai ir automobiliai, sakom, tarp įdomesnių per Lietuvos oro uostus šiemet keliavusių krovinių buvo lenktyninis automobilis iš Egipto.
1: Prašau.
0: Pasaulinį pripažinimą pelnės paveikslas keliaujantis pasauliniu turu ir net šinšilos.
1: Pasaulinių turų paveikslas keliauja.
0: Keliauja paveikslas į pasaulį. Laboratorinės pelytės.
1: Nu, tai ten tai jos, jo.
0: Taip, pinigai,
1: skrisim.
0: Taurieji metalai, juvelyrika ir, sako, pavyzdžiui, toksai įdomus dalykas, kaip keliauja ir vitrininiai langai.
1: O.
0: Didžiuliai tokie.
1: Prašau.
0: Ir reikia taip patalpinti, kad ir jie gerai atskristų, žinai, tai. Ir to paties lėktuvo, žinai, kad neužgautų.
1: Nu, tai kaip be to.
0: Saugumas turi būti svarbiausia, ar ne? Pavyzdžiui, sako, viena krovinio vieta gali sverti kelias tonas, o atskirai suderinus galima aptarnauti ir iki 10 tonų sveriančius krovinius. Jų ilgis kartais siekia 5 ar 6 metrus.
1: Man tai neįsivaizduojama. Man neįsivaizduojama, žinok, tiek jie vat, tokie ir pakyla į dangų ir skrenda.
0: Uh-huh.
1: Wow.
0: Taip, beje, sako, vieną kartą įravusi net dėl alpakų.
1: Nu.
0: Šiemet buvo užklausų tokių ir geresnio, kaip dėsnių, sako, ne tik kaip alpa, bet ir dėl žirgų.
1: Jėkingi gyvuliukai, alpakos.
0: Girdi, kaip žvengia, žiūri, ne jūratė.
1: Ja.
0: Simarono žirgas. Bet šiandien žiniuose,
1: Simarono
0: kaip
1: žirga pergabino į Lietuvą.
0: Mes šiandien klausėme žinių, Savytautų ir Rokas pasakojo, kaip viename vienoje kelio atkarpoje, tai buvo.
1: Į Panevėžį žiūrėkė iš Vilniaus.
0: Taip, ir aš sakau, gal Simaronas 2 filmuojamas.
1: Gali būti, ant tojo magistraliai.
0: Here I am, this is me.
1: Reikia pakrotą.
0: Taip. Nu ką, dar įdomesnių dalykėlių, kokių galime pasakyti, nu, suskaičiuot. Suskaičiuot, tai jau mes pirmi.
1: Oi, visada skaičiuojam.
0: Kas kiek uždirba, kas kiek išleido, kas netentas pinigėlis.
1: Savus tai slepiam, o va kitus skaičiuojam.
0: Nu ką jau pagalvoju, jau įspėjo suskaičiuoti ir kiek galėjo uždirbti Džesi Kašai.
1: Nu, tai natūralu.
0: Tumas tulbina ir po tų grandiozinių pasirodymų, sako, svarsto, kiek čia galėtų. Vien iš bilietų surinkta beveik 5 milijonai eurų. Čia prakalbo muzikos prodiuseris Martynas Tyla. Viso renginio pajamos, sako, o iš jų reikėtų išskaičiuoti scenos, technikos, apsaugos ir kitas išlaidas. Lietuvos ekonomikai tai dar kartą yra įrodymas, kad muzika yra be galo stiprus ekonominis variklis, ar ne, iš tiesų pritraukti 100 000 gerbėjų. Įspūdingo šou metu šie koncertai tapo itin reikšmingi, ar ne, ir iš ties paskaičiuot pirmiau pasidžiaug.
1: Va.
0: Ar tie patys muzikos prodiuseriai jie pasidžiaugia?
2: Mhm.
0: Ar tik paskui paskaičiuoja? Bet žinai, čia gali būti irgi, gal nepamatyti.

0: Tai gal nepasakėjai, bet...
1: Čia žinai, slidus reikaliukas šiaip jau reikia pripažinti.
0: Atlikėjai vis dar gyvena tuo ir...
1: Oi, vakar kaip dėkinga buvo, kaip rašė, kaip buvo faina, kaip viskas buvo...
0: Užvakar jau buvo tas dėkinga,
1: vakar
0: buvo dar papildomas, dar tos nuotraukos, žinai, aš įsivaizduoju.
1: Jinai galėtų visą savaitę rengdavo, vis tiek būtų pilna.
0: Bet yra labai sudėtinga tie žmonės, kurie organizuoja, pavyzdžiui, net pradedant nuo asmeninių švenčių, ne, tarkim, vestuvės arba gimtadienis, jubiliejus didžiulis. Ir tu ilgą laiką gyveni tuo.
1: Tai žinoma, rūpa, pasiruošimas.
0: Koncertai, pasiruošimas.
1: Vien duris pasakyti, kur vėrutis belnės. Irgi reikia reikalų.
0: Ir supranti, tu gyveni, tarkim, ilgą laiką. Maliausiai pusmetį, jeigu tai yra didelis, grandiozinis reikalas tavo asmeninis, ar ne. Ir paskui, ar šventė, ar festivalis, nesvarbu. Ir paskui baigėsi.
1: Ir viskas.
0: Ir toks vakumas.
1: Galvoju, kad grįžti į studiją tada. Grįžti į studiją ir bandai kurti kažką toliau.
0: Bet reikia laiko, nes ilgą laiką tu gyveni vienu ritmu.
1: Taip.
0: Ir paskui ima ir pasibaigia. Lygiai taip pat turbūt žmonėm nutinka tie, kurie ilgą laiką dirba.
1: Nu, futbolo čempionatas, pavyzdžiui, pasaulio.
0: Taip.
1: Bam, mėno praėjo ir viskas.
0: Ir nėra ką žiūrėti.
1: Ir nebėr.
0: Pasibaigia, ar ne? Manau, kad panašus jausmas ištiks tėvelius, kurie išvedė vaikus į darželius, į mokyklas. Tu grįši namo, būsi vienas.
1: Vakumas.
0: Tyla.
1: Visiškai.
0: Nieko. Nei klaviatūra taukši. Nei mama, ar važiuosim į miestą, žinai, tyla.
1: Per 3 mėnesius buvo įprasta.
0: Taip, ir dabar tu būsi namuose vienas. Na, aš čia iš tavo vartės.
1: Nu, tai aš dėl tavęs labai džiaugiuosi.
0: Bet turiu meni... tiesiog, ir kaip...
1: Laukia 13 valanda.
0: Taip, mano valanda. Ir supranti, yra, kaip Beata Nicholson irgi pasakė. Va, girdėjai, tyla.
1: Sako,
0: grįžau namo, sako, ypač po vaikų atostogų. Ar jis girdit, sako, tyla. Namie, tyla.
1: Nu, tai palinkėsim
0: visiems. Taip, tai iš tiesų daug dalykų yra, tylos.
1: Taip, visiems tylos.
0: O mes, nu ką, muzikos istorijoje, jeigu jau skaičiuojam, tai leiskim pagrot tiems kūriniams, kad toliau skaičiuotis pinigėliai.

Norima sureguliuoti plėtrą miesto pakraštyje. Sinkevičius neturi planų kelti mokesčius. Eteryje 11 valandos žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčius, kadangi stebimas ekonomikos augimas ir kylantis BVP. Politiko teigimu bus tikimasi surasti papildomų lėšų, peržiūrint valstybės įstaigų veiklą bei mažinant šešėlinę ekonomiką. Pabrėžiama, kad kitų metų biudžete svarbiausia užduotis bus suderinti socialinės politikos ir gynybos poreikius. Paskelbus, kad šalį nusiaubusios audros padariniai ESO kainuos apie 17 milijonų eurų, finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad jeigu bendrovei neužteks savo lėšų, jų gali būti skirta iš valstybės biudžeto. Šį rytą elektros vis dar neturėjo 8 tūkstančiai ESO klientų. Lenkija praneša, kad pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva iki kitų metų balandžio antrosios, taip siekiama pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 9 neteisėti migrantai. Šiemet į Lietuvą iš viso jau neįleista daugiau nei 1300

0: tokių asmenų. Siekiant suvaldyti Klaipėdos plėtrą rytinėme jos pakraštyje ir išvengti rajone sukurto chaoso, ieškoma Tauralaukio teritorijos urbanistinės idėjos, paskelbtas konkursas. Pirmasis tris vietas užėmusiems dalyviams bus paskirstytas 40 tūkstančių eurų siekiantis prizas, o su nugalėtoju sudaromos sutartis dėl urbanistinės koncepcijos parengimo. Kaip rašo Vakarų ekspresas, manoma, jog daugiau nei puspenkto šimto hektarų užimanti miesto dalis – Rabdanės kelio į Palangą, Liepų ir Pajūrio gatvių ateityje bus labai patraukli nauja kuriams, dėl to iš anksto bandoma suvaldyti galimas problemas, kurių apraiškos jau esą pastebimos. Klaipėdos universitete studijas pradėjo penktadaliu daugiau pirmakursių.
1: Klaipėdos universiteto bendruomenė pradėjo 36-osius studijų metus ir sulaukė 1600 naujų studentų.
2: Vaikystės pedagogika. Man labai patinka. Tikrai geros pozityvios emocijos. Truputį nerimo, kad tiesiog nauja pradžia, nauji žingsniai, viskas nauja, reikia priprasti, susipažinti. Iš Palangos arti namų galėsiu būti su šeima ir man labai patinka jūra, nenorėjau jos palikti. Tai va, gerai, kad yra šalia universitetas ir dėsto tokį dalyką, kurį aš noriu mokytis. Viltė.
3: Istorija, archeologija. Gyvenu Klaipėdoje, tai nenorėjau važiuoti ten į Vilnių, į didelį miestą, ten kur žmonių daug, gyvenimas juda greičiau, tai Klaipėdos daug kurimis miestas ir prie jūros, draugai čia, biškį bijau, nervai kažkokie, kažkas naujas, bet galbūt, kad bus viskas gerai, sežar.
4: Pirmas kursas – ekonomika.
5: Viskas gerai.
4: Geros nuotaikos, gimtas miestas Klaipėda. Pagrinde dėl finansų. Tiesiog, jeigu būčiau kitą miestą, aš važiavęs būtų sunkiai ir darbas, ir studijuot normaliai, ir viską, tai pagrinde tiesiog dėl finansų pasilikau. Paulius.
6: Vadyba. Na, tai kad nerimas, bet tiesiog toks gal dar ne visai perėjimas nuo 12 klasės iki dabar va studijų. Dar kažkaip galvoju, reikėtų susidėliot, kad jau vienas etapas pabaigtas ir jau pradedi kitą. Nauja aplinka, nauji žmonės, dar toks pasimetimas.
7: Iš Klaipėdos.
6: Pasirinkau, nes Klaipėdai turiu ir darbą, ir užsiemimą. Ir norimas rytis buvo Klaipėdai, tai išvažiuoti iš namų nebuvo prasmės. Orientu.
1: Sakė pirmą kursiai. Klaipėdos universiteto rektorius Artūras Razbadauskas pasidžiaugė, kad šiemet sulaukta net penktadaliu daugiau studentų.
8: Priėmėme 1600 į pirmą kursą. Tai yra ir bakalauro studijos, ir magistros papildomos. Ir šiuo metu turime jau beveik 4000 studentų. Šiaip augimas yra pagal skaičių bakalauro, antras Lietuvoje 20% išaugo. Džiaugiamės, kad tampa Klaipėdos universitetas patrauklia vieta studijuotis.
1: Taigi Klaipėdos universiteto rektorius Lalūnai. Žydrūnas Naujokas.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais, vakare gali palyti. Vėjas vakarų 6-12 bus iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir 4 minutės.

0: Nu, nekalbėk, čia tu pats nežaidė, nežinai taisyklių ir gali atrodyti nuobodu ir labai...
1: Mašinė ten primėt, gal kamuliukas.
0: Ne, žinok, tie, kas supranta, labai daug aistros, azarto yra tame žaidime, ten, žinai, elegancijos, padavimai.
1: Tiek daug aistros, tiek daug elegancijos ir žolės kvapas yra visose kortose prestižinėme rungtynėje.
0: Tai va, žolės atsineša tokie kaip tu. Netyčia ten patenka, žinai, nesupranta, ką reik daryti, sako, nu bent pabūsiu gerai.
1: Tai toks, žinai, aš ten suprantu, jie ten tos žolytės pritraukia ir žiūrėtų, taip įdomiai, eik tu, kamuliukai į vieną. Pasičia tas pats, kad, žinai, aš įsivaizduoju, yra dar vienas sportas, kuris lygiai taip pat turėtum naudoti substancijas, tai yra NASCAR, žiūrint.
0: Niekur negalima naudoti jokių substancijų.
1: Negalima, pripažinkim, negalima, bet ten irgi, žinai, NASCAR'as važiuoja ten, o, sukasi į kairę. O, sukas į kairę, vėl į kairę ir ratų važinėja mašinas. Tai čia tas pats, kas su tokiu kamuoliuku, žinai.
0: Gerai, pakalbėkime apie gimtadienius, ką?
1: Gerai.
0: Turim ką švęsti šiandien, yra žvaigždūnų, kurie švenčia savo gimtadienius. Keanu Reevesas
1: vienas mano mėgstamo aktorių, kuris yra traktuojamas kaip vampyras, nes nesensta.
0: Nu, taip, Matrica, ne? Jo, turbūt matrica, legendinis vaidmuo.
1: Taip, nors turi ir kitų. Vikas.
0: Taip, o dabar priminsime, kad yra rugsėjo antroji diena. Maždaug šiandien yra antradienis, aš nieko negaliu padaryti, aš nesuprantu, mes jau nekalbam apie naujas dainas. Aš galvoju, kad kimbi prie mane, šiandien tik antradienis. O tai yra trečiadienis, bet rugsėjo antroji diena.
1: Bet pasipiktinti, ko Vilius kimba reikia.
0: Taip, gal turite ką pasiūlyti, ką reikėtų pasveikinti rugsėjo antrąją, kam reikia perduoti linkėjimus. Rašykit, tuoj sveikinsim.

0: Reklama.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Rankinis. Kietas žaidimas. Šį savaitgalį, rugsėjo 5 dieną, salėje Taikos prospekte 61A bus oficialiai pradėtas naujasis Lietuvos rankinio sezonas. Vyks Lietuvos rankinio federacijos super taurės vyrų ir moterų finalai. 12 valandą moterų finale susitiks Panevėžio kova ir Kauno rajono kaskada HC Garliava. 14 valandų 30 minučių vyrų finale Klaipėdos Dragūnas kausis su Vilniaus šviesa. Ateik ir triukšmingai palaikyk savo miesto komandą. Užpildykime tribunas.

0: pagal užsakymą.
1: Atvirai pasakius, tai truputėlį netiko šaukinys, nes dabar šaukinys, koks turėtų būti, ką mes dabar darom netyrė metu.
2: Radio detektyvas.
3: Žinok, ir aš tą patį pagalvojau, nes nesuprantam, ar nosinės trūksta, ar kablelio trūksta, toks, nu, kaip ir gražus laiškas, čia palinkėjimai, čia taip, viskas surašyta.
1: Gerai su gramatika atrodo viskas, bet...
3: Taip, Roma, bet mes nesuprantam, kam dabar turim prisiskambinti. Ar čia bus Meda, ar čia bus Kamilė, ar čia bus Gabrielė.
1: Čia gal iš vis Romai gal paskambins pačiai?
3: Nu, nežinau. Nu, bet mes turim pasveikinti, aš taip suprantu, krikšto dukra Gabrielė ir dukterėčias Meda ir Kamilė.
1: Nu, pasveikinti sesutės krikšta dukra
3: krikšta dukra Gabrielė, dukterėčias Meda ir Kamilė.
1: Ir nu, numeris vienas. Vardai trys, numeris vienas.
3: Gerai, skambinam.
1: Vardai keturi, iš esmės, Romos.
3: Žiūrėk, aš darau prielaidą, kad dukra yra, krikšto dukra yra Gabrielė.
1: Uh-huh.
3: Ir
1: o dabar, Meda ir Kamilė kas?
3: Ir Gabrielės mergaitės, Meda ir Kamilė dvinukė šiandien švenčia savo gimtadienį. Nu, vat aš tokią prielaidą darau. Ir mes dabar skambinsim Gabrielei ir Gabrielei perduosim linkėjimus ir sveikinsim su jos mergaičių gimtadieniu. Bet gali būti netiesa.
1: Gal ir ne.
3: Gali būti ir ne taip.
1: Aš žinai, kas būtų iš vis utopija, jeigu vyras atsirėptų.
4: Alo.
3: Labadiena.
4: Sveiki.
3: Skambinam jums iš radijo stoties Laluna.
1: Visų pirma, norim išsiaiškinti, kam prisiskambinam.
4: Kamilei.
1: Kamilei prisiskambinam.
3: Kamilei.
1: Kamilė, kokie yra jūsų ryšiai su Meda ir su Gabriele?
4: Jūs yra mano sesės.
1: Abi dvi?
4: Taip.
3: O jūs visos esat gimusios tą pačią dieną?
4: Taip.
3: Ach, va, kaip čia reikalai susidėlioja yra.
1: O dabar ir aišku. Kamilė, žinokit, mes labai ilgai aiškinomės, kaip čia kas su kuo susiję ir galiausiai nusprendėm, kad viską jūs pati išaiškinsit. Jums nori linkėjimus atsiųsti ir sveikinimus su gimimo diena Roma. Kas yra Roma jums?
4: Tai yra mano dvynės sesers kūma.
3: Krikšto mama. O jūsų dabar dvynės sesuo yra Gabrielė?
4: Taip.
1: Aha, ir Meda dar.
3: Ne, tai Gabrielė ir Kamilė.
4: Meda ne dvinukė.
1: Tai Kamilė, jūs su Gabrielė dvinukės, taip, o Meda jau nebe dvinukė.
3: Bet taip, gimusios tą pačią dieną, tik skirtingais metais, ar ne?
4: Taip.
3: Nu, jūs dvi tais pačiais metais, o trečioji kažkokiais kitais metais.
1: Nu, man aiškiau
3: pasakė. Kaip čia taip tėveliai išsiskaičiavo, ką? Čia taip išskaičiavo ar taip netyčiai išėjo?
4: Taip netyčiai.
3: Gerai. Tai, mėla Kamilė, radijo stotis Laluna, ačiū, išaiškinot, nes taip ir nesupratom, kaip čia kas čia yra susiję. Bet Roma, Gabrielės krikšto mama, sako, tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, mergaitės, būkit laimingos, tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja daug naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų. Tai gražaus gimtadienio ir linkėjimai sesiai.
4: Ačiū jums.
3: Abiems sesėm iš tikrųjų.
1: Abiems sesėm. Ir jums linkėjimą dar ir linkėjimą.
3: Gražaus gimtadienio.
4: Ačiū jums labai.
1: Iki.

0: Nu gerai, Vaida, tikrinam karate žinias savo.
1: Gerai, tikrinam.
0: Nu tai gerai, va dabar atsistoja priešis tave ten ir kokias dvi raides reikia pasakyti, kad jau sveikinantis arba kad supratau.
1: Ha! Ha. Nu aš čia spėlioju, nes aš nežinau.
0: Neteisingai.
1: Tada om.
0: Nu aš šilta.
1: O ne?
0: Šilta.
1: O geras, iš o raidės?
0: A, yra os.
1: Os?
0: Jo,
1: os. Supratau, toliau.
0: Taip, nu ir viskas.
1: Čia tavo,
0: čia
1: tavo žinius ir baigės irgi, ne?
0: Ne, daugiau yra.
1: O tu įsilankęs karate mokyklą?
0: Aš iki 10 senių mokėdavau skaičiau, dabar gal iki 3 tik tais prisiminčiau.
1: Tai įsilankęs?
0: Esu, jo.
1: Turėjai tą kimono vadinamą.
0: Tai ir kimono, oranžinį diržą.
1: O, geras. Tai va,
0: ir
1: žinokit.
0: Pirmas dalykas, ką padariau, pasilgiau labai ne karate, nepalikarate siūlomas metodologijas.
1: Ai,
0: ir visą kitą.
1: Ir paskui moralą tau kur
0: skaitė, ne? Ir paskui treneris iš karto skaitė moralą karate yra nepalikimui, karate yra gynyboj. Norėjai čia draskytis, va, prašom tavo mėlynas diržas, eik draskytis prieš jį. Gavau lupt ir supratau, kad vat, kokia yra iš tikrųjų moralė. Kad čia mes sportuojam, ugdom protą, ugdom ir fizinę savo diegą, bet turim turėti discipliną, koordinaciją ir atkaklumą.
1: Taip, tai
0: ir
1: mes,
0: pagarbą svarbiausiai.
1: Dabargi tas metas, kai tėvai, žinai, ieško gal ir savo veiklos, o jau vaikam tai faktas, kad, nu, kažkur, žodžiu, padėtų savo energiją, kad kryptingai, kad protingai, kad nenutrūkusia galva. Tai karate, kiokušin, mokykla, šodan, tai viena didžiausių bei stipriausių karate mokyklų Lietuvoje. Karate tai ne tik sportas, treniruotėse vaikai ugdo discipliną, koordinaciją, atkaklumą, mokosi pagarbos ir supranta, kad rezultatai ateina per nuoseklų darbą. Karate padeda vaikui išmokti siekti užsibrieštų tikslų, drąsiau veikti iššūkius, būti fiziškai aktyviam, augti ne tik kaip sportininkų, bet ir kaip asmenybei.
0: Sportininkus treniruoja patyrę treneriai, kurie turi daugiau nei 10 metų pedagoginės veiklos patirtį. Kviečia sportuoti ne tik vaikus, bet ir suaugusiosius, moteris bei vyrus, jaunimo sportuojančių vaikų tėvus ir visus, kurie nori būti fiziškai aktyvūs, sustiprėti bei išbandyti kovos menus. Šodan treniruotės vyksta Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Plungėje, Šilutėje ir Telšiuose. Tad visai nesvarbu, kuriame miesto rajone gyvenate. Viskas labai lengva. Atrasti savo patogią treniruočių vietą tikrai nesudėtingai tai padarysite, o daugiau galite rasti internete shodan.lt.

0: reklama.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
6: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjungo kviečia į tradiciją tapusį renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro atrupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardižuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: Abrakadabra.
1: Nu, einam, pabursim, paskui aš kavos trišiu.
2: Aha, Vilius sako, kad, nu, kodėl vadinasi abrakadabra šitą rubriką, nes jis norėjo, kad jin kitaip vadintųsi. Aš galvoju, žinau, kad būrimo salonuose vis tiek vyksta abrakadabra. Ten, žinai, ten tik tai nerankų miklumas, ten liežuvio miklumas ir jokios apgaulės.
1: Nu!
2: Nu ką, nu? Nu, nu?
1: Bet kokiu atveju, iliuzijos mene, būrimo mene, tai yra vienareikšmiškai nėra atgamtinių galių čia.
2: Nu tai va, bet mes dabar, žinokite, radio eteryje nuo šio rudens esam atidarę ant gamtinių galių turinčią rubriką, vadinasi jį Abrakadabra, ir mes šitoje rubrikoje pasakojame apie jūs to, ko jūs patys apie save nežinot. Jūs įsivaizduojat, kokie mes esam genialus.
1: Aš pasakysiu taip.
2: Būrėm iš kavos tyčių.
1: Aš šitai rubrikai duodu savaitę laiko.
2: Aha.
1: Jeigu per savaitę laiko, kiek jinai tęsis, nu, aš čia reikia dar kitą pirmadienį traukti, nes nuo antradienio pradėjom. Jeigu nors viename, nors vienu atveju, aha, mes apie jūs kalbėdami pataikysim,
2: parašykit. Tai
1: parašykit. Nes jeigu nei karto to nenutiks, aš...
2: Bet vakar, tu pamini, mums net paskambino klausytojas, kai apie suolus kalbėjom. Sako, jo, sėdėdavo paskutiniam suole. Pamini, pasakojo net istoriją.
1: Gerai, bet ar pataikėm, ar ne?
2: Lauksim
1: laiškų.
2: Gerai, tai dabar šį kartą paimkite į savo rankas telefoną ir pažvelkite į savo telefono užsklandą. Nu, tą pagrindinį ekraną. Kas jame yra, Viliu? Nu, mes irgi padarom.
1: Aš žinau, kas pas mane yra.
2: Pas mane jodai baltas, kažkoks visiškai abstraktus paveikslėlis. Kas pas
1: mane šeima.
2: Pas tave šeima. Gerai, o dabar ką ekrano nuotrauka pasako apie jūs? Tai jeigu, nu, aš pradėsiu nuo savo, o tu galėsi savo perskaityti. Gerai. Jeigu ant jūsų telefono ekrano visiškai paprastas fonas, juodas, baltas arba kažkoks koks numatytas gamintojų, tai žinokite, kad jūs lyg ir savaime sakote, man nereikia jokių nesąmonių, nu, žinok, visiška tiesa, man reikia, kad telefonas tiesiog veiktų. Jums patinka tvarka, paprastumas ir tai, kad niekas per daug nekristų į akis. Galbūt esate praktiškas žmogus, o gal tiesiog niekaip neprisiruošėte pasikeisti ekrano nuotraukos. Jūsų telefonas lyg ir šaukė tyliai, aš čia dėl funkcionalumo, o ne dėl grožio. 100% pritariu.
1: Ir sako, jau kas nors pasiūlytų pasikeisti fonui, sakytumėt kam?
2: Nu taip.
1: Ar?
2: Tikrai. Nu, to, o kam?
1: Nu, pas mane yra šeima.
2: Šeima.
1: Žmonės yra svarbiau už daiktus, vietas ir net gerą interneto ryšį. Jūs mėgstat prisiminti gražias akimirkas ir laikyti artimus žmonės arti, netgi telefono ekrane. Tikėtina, kad esate tas žmogus, kuris visada turi nuotrauką iš bendro nuotykio. Telefonas primena ne tik apie tai, kas jums patinka, bet ir apie tai, kas jums rūpi. Greičiausiai turite bent vieną žmogų, kuriam paskambintumėte net 3 valandą nakties, jeigu ten labai, labai prisipratų reikalas.
2: Nu, ir teisybės?
1: Nu, yra teisybės, bet žinok, pas mane šeima atsirado, nu, kai nustojo vienas gyvena, žinai.
2: Nu, tai.
1: Bet...
2: Kokia, ai, nu, mamos su tėčiu nebuvai užsidėjęs.
1: Nebuvau užsidėjęs mamos su tėčiu.
2: Supratau.
1: Bet dar net kartu pradėjus gyventi, pas mane kokius metus laiko buvo ananasas.
2: Supratau, pamenu tą
1: ananasą. Pamenu ananasą, mano, ne, aš pas mane visą laiką ant telefoną ir, žinok, labai labai seniai. Pas mane ant ekrano ananasas atsirado nuo kokių, nuo 2016 metų. Aš turėdavau tokį gražiai apšviestą ananasą, va čia... Reiktų iš tikrųjų dar paieškoti, ką reiškia, jeigu jūs dedat ant savo ekrano ananasą. Nu, tai aš vadėdavau ananasą, man būdavo labai labai faina turėti ananasą.
2: Nu, čia klausyk, čia gal memas, juokingas paveikslėlis arba keistas vaizdas?
1: Tai nėra memas. Ananasas,
2: nu, bet tai keistas vaizdas.
1: Mes proto bokšte klausė apie ananasą, kad taip, žmonės seniau naudodavosi ananasą, nes buvo prabangos reikalas.
2: Taip, taip, taip. Nu, žodžiu, jeigu ant jūsų telefono viršelio, to vadinamojo ekranėlio, yra kažkoks juokingas paveikslėlis, koks nors memas arba keistas vaizdas, nu, kurio, kad kaip ir paaiškinti nelabai galite, jūs atsisakote gyvenimą vertinti pernelyg rimtai, tikriausiai sugebate rasti juokingą pusę net situacijoje, kurioje kiti jau pradeda panikuoti. Vėliau čia apie tave. Jūsų humoro jausmas gali būti šiek tiek nepaaiškinamas aplinkiniams. Kartais jums užtenka vieno paveikslėlio, kad nuotaika pagerėtų visai dienai čia apie tave.
1: Tai reiškia, aš einu prieš gamtą užsidėjęs šeimos nuotrauką.
2: Nu, ne, tu subrendai. Čia buvo tavo toks paauglystės laikotarpis, o dabar sveikas atvykęs į suaugusį pasaulį, šeimos nuotrauka.
1: Ananasas. Aš, žinai, jau kaip paauks vaikas, sugrįšom mes ant ekrano, aš pasakysiu.
2: Gerai, dar kitas variantas, gal ant jūsų telefono ekrano augintinio nuotrauką. Jeigu jūsų telefone gyvena būtybė, kuri jūsų manimu yra gražiausia visame pasaulyje.
1: Okay.
2: Jūs tikriausiai turite bent 247 augintinio nuotraukas ir bent 200 iš jų atrodo beveik vienodai. Jeigu kas nors pasakytų, koks mielas, jūs galėtumėte apie jį pasakoti dar 40 minučių. Jūsų telefono ekrano nuotrauka išduoda, kad meilės jūsų gyvenime netrūksta. Va.
1: Ir dar yra gamta, jūra arba saulėlydis. Nu, tie gamtos vaizdeliai.
2: Nu, taip, taip.
1: Tai sako, esi tas žmogus, kuris nori ramybės grožį ir bent kartais pabėgti nuo messenger pranešimų ir SMS'ų ir elektroninių laiškų. Tikėtina, kad jūsų siela jau gyvena prie jūros, nors kūnas vis dar sėdi darbe ar kažkokioje vietoje, kur tenka darbuotis ar mokytis. Jūs mokate sustoti ir pasigražėti gražiais dalykais, arba tiesiog labai norite, kad visi manytų, jog esate ramus ir filosofiškas žmogus.
2: Nu, dabar imkit ir parašykit žinutę į studiją. Pasižiūrėkite ant ekrano, parašykit, kas ant ekrano ir ar pataikėm su paaiškinimu, ką apie jūs pasako jūsų telefono ekranėlis. Abra, kadabra.

0: Lietuva įsigyja bepiločių perėmėjų bei radarų. Klaipėdoje padidėjus eismo spūstims policija kol kas nesikiš. Lalūnas eteryje 14 valandos žinios. Su rugsėjo Klaipėdoje tradiciškai padidėjo transporto spūstis. Visgi, pasak apskrities kelių policijos skyriaus viršininko Aurelijaus Jankausko, kol kas policija eismo reguliavimo neketina kištis. O didesnį dėmesį skirs saugaus eismo kontroliai prie mokymo ir ugdymo įstaigų.
1: Stebėm situaciją, tačiau tokios problematikos kaip gal Vilnius ar Kaunas turi, mes Klaipėdą neturime didelės, kur spūstis būtų ilga valandinės, tačiau faktas, kad miestas tvarkosi, turime centrinę Klaipėdos gatvę, Taikos prospektą remontuojama, tai ten yra nepatogumų, yra susiaurėjimų, dėl to gali pailgėtas judėjimas, taip pat natūralu privežti vaikus prie mokymų įstaigų, prie darželių, ten kilsta problema, taip pat susidurėme kaip ir visais metais su privažiavimu iš Klaipėdos rajono teritorijos. Tai stebime, esant būtinybė. Kai kur, kiek tai policijos pareigūnai galėtų sureguliuoti, tai padės, bet tokios praktikos eilę metų mes jau nebetaikėm. Bet jeigu atsiras poreikis dėl vieno ar kito incidento, ar eismo įvykio, ar kelių remonto, tai mes įsivertinsim, bet tikime, kad vairuotojai sąmoningi bus ir susistiguos ir savo į darbus įvažiavimo laikus pasirinks atitinkamus ir vaikų paėmimus ir naudosis galbūt daugiau viešuoju transportu ar dviračiais, negu kad važiuoti automobiliais. Prasidėjus naujiems mokslo metams, tikrai didesnį dėmesį skiriame eismo kontroliai prie mokymo ir ugdymo įstaigų dėl pėsčiųjų nepraleidimo pėsčiųjų perėjose. Toliau tęsime didesnį dėmesį skirdami dėl nepilnamečių judėjimo dviračiais arba mikrojudumo priemonėmis, jų kontrolė stipresnė. Taip pat didelį dėmesį skirsime vaikų privežimo prie mokymo įstaigų, saugos priemonių naudojimo, tokių kaip kėdučių, taip pat dėl transporto priemonių vairuojant, telefonus naudojant rankose ir eilė kitų sakiausių priemonių nuo pėsčiųjų nepraleidimo, nuo pėsčiųjų elgesio ėjimo per gatvę. Dėl vairavimo kultūros, dėl pavojingo vairavimo, blaivumo, savaitės dienomis, kada vyksta pamokos, prieš ir po jų tikrai didelį dėmesį skirsime prie mokymų įstaigų.
0: Egipto Sinajaus pusėsalio turistinėme regione per autobuso avariją šiandien žuvo 16 žmonių, dar 28 buvo sužeisti. Lietuva apsaugai nuo dronų įsigyja bepiločius perėmėjus bei radarus už 80 milijonų eurų. Pasak krašto apsaugos ministro, kuriama vientisa sistema, kurioje tarpusavyje veikia skirtingos oro erdvės stebėjimo, taikinių aptikimo ir jų sunaikinimo priemonės. Sąmoningai renkamas į Ukrainoje jau patikrintas sistemas. Lietuvos kariuomenė galės ir anksčiau pastebėti mažus oro taikinius, įvertinti jų keliamą grėsmę ir parinkti tinkamiausią būdą jiems neutralizuoti. Išreiškė solidarumą Vokietijai dėl Rusijos hibridinės atakos Leipcige prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Maskvai nepavyks destabilizuoti vakarų, nes ji yra viena ir izoliuota. Rusijos režimo atstovas Medvedevas paragino smogti Berlynui ir Vokietijos karinėms gamykloms. Prasideda Venecijos kino festivalis. Teigiama, kad dauguma iš atrankos metu matytų filmų nagrinėja šiuolaikinės problemas. Į pagrindinį prizą auksinį liūtą pretenduoja 21 filmas. Festivalio senbuvis Džordžas Klūnis bus apdovanotas už viso gyvenimo nuopelnus. Festivalyje įvyks ne trys lietuviškos premjeros Tomo Tamošaičio virtualios realybės filmo Gėdos akys ir dviejų Lietuvos bendros gamybos filmų Laiškai iš nutildyto šalies bei Imperija. Nepriklausomoje programoje taip pat bus rodomas operatoriaus Vytauto Katkaus filmas. 17.30 šiandien klaipėdiečiai ir miesto svečiai prie vasaros estrados kviečiami į nemokamą patyriminį gamtos žygį. Bus mokomasi orientuotis miške, tyrinėjami gyvūnų pėdsakai, mokomasi atpažinti paukščius, medžių rūšis, gamtoje randamas gėrybės, gyvūnų kaulus bei ragus. Apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vakare gali palinuoti, vėjas vakarų 6-12 metrų per sekundę. Ketvirtadienį protarpiais lietus, naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13. Temperatūra visą parą 17-19 šilumos. Dabar apie 18-19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų 4 minutės.

0: Super Fiere. Super Modelis.
1: Gerai, super vyrų ir super moterų pasaulyje. Aš noriu papasakoti apie super moteris. Mhm. Jos buvo dvi. Žinok, aš stebiuosi visada tokiomis moterimis. Aš matyt, žinai, kažkur ten pasąmoningai norėčiau būti jų vietoje. Nu, bet suprantu, kad nei esu, nei niekada nebūsiu. Apie ką pasakosiu?
2: Sako niekada, nesakai niekada, žinai.
1: Eik jau. Nors, aš šiandien save pavadinau, nesakiau, kad esu kosmonautė. Uh-huh. Nu, tai va, aš noriu papasakoti apie dvi moteris astronautės, kurios 7 valandas prabuvo atvirame kosmose. Nu, žinai, nu, aš asmenukę pasidaryčiau garantuotai, įkelčiau į Lalūnos Facebooką.
2: Na, tai jau čia jau faktas.
1: O jos tai kitoks rimtesnius darbus darė. Tai va, žinok, super moteris, 2 astronautės beveik 7 valandas praleido už tarptautinės kosminės stoties ribų, išėjo į atvirą kosmosą, jos rinko mėginius nuo stoties išorinių paviršių, ieškojo mikroorganizmų ir dar maža to, kad nu, jos tai padarė, žodžiu, tai dar sumontavo naują atšvaitą, padėsianti kosminiams laivams orientuotis prie artėjimo ir susijungimo metu ir pakeitė didelės raiškos kamerą. Mhm. Aš ant žemės to nepadaryčiau, o jos tai padarė kosmose. Žodžiu, ir dar be to, per išėjimą į atvirą kosmosą, viena iš tų astronaučių patyrė ten, žodžiu, nesklandumą, sunkiai judino kairę ranką, nesusipainiojo kabelis, prijungtas prie jos pirštinių šildymo sistemos, tai apribojo judesius, bet kokiu atveju viskas buvo išspręsta, moteris viską padarė sėkmingai ir teisingai, ir tai nutiko atvirame kosmose, ir jos jame išbuvo 7 valandas.
2: Ir wow. Nepasiklydo, klausyk. Čia prekybos centre pasiklysta.
1: Aš pasiklystu prekybos centre. Aš jeigu einu pro vieną pusę, tai kai išeinu, nesuprantu, kodėl. Aš pasisuku ir einu atgal.
2: Žinok, aš iš noriu iš kosmoso į žemę nusileisti.
1: Gerai, leidžiamės.
2: Ir apie žemiškas problemas. Į Taivaną dabar keliausim. Mhm. Vyras pradėjo įtarinėti žmoną. Mhm. Nu, kad neištikimybė.
1: Nu, taip, taip.
2: Nu, ir nusprendė, kad, nu, žinai, tu negali pasakyti, tu man neištikimą sakysi, tu durniu. Mhm. Kokį neištikimą, aš tau pati geriausia. Mhm. Čia manęs neteksi, tu geresnės nerasi, žinai. Mhm. Bet jis nusprendė surinkti įrodymą, žinai, prieš teškint ant stalo šitą faktą. Tam jis pasitelkė neįprastą priemonę. Kaip galvoji, ką?
1: Nu, pastatė slaptą kamerą.
2: Panašiai. Roboto siurblį.
1: Ta prasme, roboto siurblį. Siurbliu įmontavo kamerą?
2: Siurbliai robotai dabar beje turi kameras, aha, kurios gali filmuoti vaizdo įrašą.
1: Aha,
2: nu,
1: aha.
2: Nežinai, vis tiek, nu, siurbliukas ten turi tas integruotas.
1: Nu, taip.
2: Nu, tai va, truputėlį apie porą. Poros susitikė 21-ais, didžiąją laiko dalį gyveno kartu su vyro tėvais. Vis dėlto 23-ais vyrui kilo įtarimų, kad jo žmona gali turėti kitą vyrą. Po kelių keistų ženklų jis pastebėjo, kad jų poilsio namuose atsirado daiktų, kurie nepriklausė nei vienam iš sutuoktinių. Tarp jų ir, nu, nepažįstamo žmogaus dantų žepetėlius iš kažkur, tai žinai. Bet aš manau, kad moteris buvo apgalvojus, bet, nu, taigi čia atsiminė.

0: įrašus jis vėliau panaudojo civilinėje byloje ir iš žmonos bei jo meilužio pareikalavo 2 milijonų taivanų dolerių. Maždaug čia 6 tūkstančiai eurų. Teismas pripažino, kad vaizdo medžiaga patvirtino artimesnius nei draugystę žmonos ir kito vyro santykius, tačiau vyrui priteisė tik 1/4 jo prašytos sumos. Be to istorija nesibaigė. Žmona pati kreipėsi į teismą apkaltindama vyrą neteisėtu jos filmavimu. Jis gynėsi, esą tik rinkęs įrodymus apie žmonos neištikimybę, tačiau ten vieno miesto apygardos teismas tokio argumento nelaikė pakankamu. Teismas pabrėžė, kad net įtarus neištikimybę, žmogus neturi teisės slapta filmuoti savo partnerį privačioje erdvėje. Moteris nebuvo davusi sutikimą filmuoti, kad būtų filmuojama.
1: Nu, ir atėmė iš jo tos pinigus.
0: Įraše buvo užfiksuota į nuoga, todėl teismo vertimu jos teisė į privatumą buvo pažeista už neteisėtą filmavimą. Vyras buvo nuteistas 5 mėnesių kalėjimo.
1: Ne piniginė bauda kalėjimo.
0: Bausmę galima pakeisti 150 tūkstančių taivano dolerių. Nu, čia 3,5 tūkstančių eurų baudos. Bet vyras, aišku, dar turi teisę apskųsti sprendimą.
1: Taip, palauk, kiek gavo ir kiek dabar turi sumokėti?
0: 5 mėnesius gavo, kuriuos gali iškeisti 150 tūkstančių, pareikalavo 2 milijonų.
1: Kiek iš žmonos prisiteisė? Iš to, ne iš žmonos, o iš to... to.
0: 1/4 prašytos sumos. Reikalavo 2 milijonų, o priteisė 1/4.
1: Aha, o kiek čia doleriais arba eurais?
0: Nu, 2 milijonai juanių.
1: Ai, reikia skaičiuoti.
0: Tai čia yra 40 tūkstančių eurų, ne?
1: Nu, tai vat, jis pliusė vis tiek.
0: Vis tiek pliusė nesumokėjus.
1: Nu, taip. Nu, tiesa.
0: Dar žmona nuoga teisme parodė.
1: Nu, ir atsikratė neištikimo žmonos. Beje, mes praėjusią valandą
0: prašėm. Aš dar 5 mėnesius, aš net tų 3,5 tūkstančių, net aš dar 5 mėnesius eičiau pasidėti.
1: Mes praėjusią valandą prašėm, kad mūsų klausytojai pasakytų arba parašytų, kokios užsklandos yra ant jų telefonų ir ar pataikėm. Žinok, sulaukėm žinučių ir visi rašo, kaip pirštu į akį. Ačiū visiems, kurie pasidalinot.
0: Nu gerai, rubrika gyvos toliau.
2: Super vyrai. Super moterys.

0: Reklama.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
7: Reklama lalūnai.

0: O dabar labai graži vieta skaityti reklamą. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras skelbia mokinių priėmimą į teatro, šokio, dailės, keramikos, muzikos, anglų kalbos užsiėmimus. Skelbia ne tik čia, bet ir į šeštadienio teatriuką. Taip pat ir į kūrybos, rašymo, žurnalistikos, vaizdo meno ir kino, fotografijos, kulinarijos, konditerijos ir mados dizaino studijas.
1: Mhm, tu čia taip dabar gražiai bandai užliuliuoti mamas ir tėčius, o aš tai žinai, žinau, kad kokia yra realybė. Noriu paklausti, tai kur šiandien eis po pamokų jūsų vaikas?
2: Atrinsis prie kompiuterio.
1: Nu, vėl prie kompiuterio grįžę rasit po darbo. Vėl ten sakysit, nu kiek tu gali sėdėti prie to kompiuterio. Tai žinokite, kad karalienės... Taip, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras sako, čia galima rinktis iš 35 programų. Beje, žinok, aš karalienės Luizės jaunimo centre pradėjau savo žurnalistinį kelią. Aš 10 klasėje buvau nuėjus ten į jaunųjų... Jaunųjų žurnalistų būrelis. Ir aš ėjau.
0: Tai tu, va, matai? Taip. Kiek metų jau, ne? Va, nuėjai, prasidėjo ir
1: mūsų
0: tavo kelias.
1: Mūsų būrelio vadovas tuo metu buvo centro direktorius Aleksas Bagdonavičius.
0: Taip, pažįstu tai.
1: Taip, vat, perduodu asmeniškai irgi linkėjimus. Nu, žodžiu, bet mes grįžtam prie to Luizės jaunimo centro. Puikūs mokytojai, bendraminčiai, draugai, koncertai, parodos, festivaliai, paslaptingi atradimai, tai, ką karalienės Luizės jaunimo centras siūlo aktyviam ir ieškančiam savęs vaikui ir jaunuoliui, galite pasirinkti jums patogią vietą, lankyti užsiėmimus, būrelių ir studijų užsiėmimai vyksta miesto centre. Puodžių gatvėje, taip pat Paryžiaus komunos gatvėje 16A, kuris įkūrė ugdymo skyrius Aušra, ir Laukininkų gatvėje 13, kur gyvena ugdymo skyrius Inkarėlis.
0: Taip, tegu laikas pamokų būna skirtas tavo kūrybai ir laisvėje, priėmimas į būrelius ir studijas darbo dienomis nuo 12 iki 17.30 visose trijuose ugdymo skyriuose, Saulės, Inkarėlio ir Aušros. Visus adresus mes jau pasakėme, galime ir dar kartą pakartoti, kad Saulės yra na, Puodžių gatvėje 1, Inkarėlis Laukininkų gatvė 13-2, o Aušros yra Paryžiaus komunos gatvė 16-A. Išsami informacija apie Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro veiklas yra internete kkljc.

0: Reklama. VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžių riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Rugsėjo 4-5 dienomis į Klaipėdą sugrįžta tarptautinis orkestrų festivalis. Jau trečią kartą Klaipėdos piliavietėje, Danės krantinėse ir Jono kalnelėje aidės pučiamųjų ir būgnų ritmai su šiemet itin galinga džiazo energija. Visi renginiai nemokami. Informacija žvejų rūmai.lt.

0: lietuviais. Esame mes gimę.
1: Gerai. Lietuviais esame gimę rubrikoje šiandien turėsime...
2: Varduves.
1: Varduves. Palauk, sakiau, ai, idėjas, sakiau, šeškis, o ne šeškis, devyni.
2: Aha, o ką idėjai?
1: Šeškis, devyni.
2: Nu, tu matai. Gerai, šiandien yra rugsėjo antroji diena. Aha. Ir kadangi turim rubriką, kurioje grojam lietuviškas dainas, naujienų neturime.
1: Neturim.
2: Rytoj, rytoj turėsim naujieną.
1: Mes jau žiūrim, šiaip esam gavę vieną naujieną iš rytojus.
2: Taip.
1: Tiesa, nu, negalim šiandien groti, nes rytoj
2: pristatom. Nu taip, rytoj premjera. O šiandien, kadangi premjeros nėra, tai pasveikinsime su varduvėmis Ingridą ir visas Ingridas, kurios klausosi radio stotį Laluna.
1: O vat, nu, imsiu ir pakeisiu.
2: Steponą nori?
1: Noriu Stepon. Man tai Ingrida 100 metų.
2: Rimtai? O kodėl aš apie Stepon? Bet aš galvoju, ar jis yra Steponas, ar jis yra Stepas?
1: Gerai, gerbiamas internete. Steponas Januška parašyta yra.
2: A ne?
1: Nu, parašyta bent taip, Steponas Januška.
2: Nu, tai ir viskas. Nu, tai jau, jau jeigu internetas tai prašo, tai jau mes neprieštarausim. Nu,
1: jau su internetu ginčytis.
2: Štai, ką tik įvyko radio eteryje rokiruotė. Atleisk, Ingrida, bet pa tave pastumsim į šoną.
1: Man, žinok, žinai, ne tai, kad aš ten su jie pradėjau.
2: Ir atšvesime Stepono Januškos vardadienį.
1: Stepono Januškos, bet ir Ingridai linkėjimus.
2: Bet pasveikinti galime ir visas Ingridas, ir visus Steponus. Mhm. Taip.
1: Tu esi turėsiu dainą draugams, nu, kad visiems esi, žinai, dainuotume, kad tai savo, taip.
2: Aš norėčiau mano miestę. Dabarties. Nu, bet čia, žinai, čia mano norai, čia...
1: Aš norėčiau...
2: Savo imti... norus galim susikišti kišenės.
1: Aš norėčiau imti ir pakeisti.
2: Gerai, pagrokime smagę dainą.
1: Ne, pakeisiu to dabarties. Vat,
2: aik,
1: tu. Man negaila.
2: Nu, man, žinok, tai yra Klaipėdos himnas.
1: Gerai, man...
2: Pabaikime rugsėjo antrąją programą ant bangos. Pirmąją dalį, klaipėdietiškai, su Klaipėdos miesto himnu. Žinai, ten buvo bandymų ten perrašyti dainą, kitą sukurti, per kitą dainą, aha, ten tos fejerverkus transliuoti. Nu,
1: ne tas. Yra dalykų, ko aš... Bet, vat, žinai kas, vat, Džiovanis galėtų nagus prikešti.
2: Galėtų. Vat, ją galėtų su šio laikinti. Bet mes pamenį su juo kalbėjom.
1: Mes
2: net buvom pažą dalykį išgavę iš jo, kad jis taip pažvelgs į šitą dainą rimčiau ir pakeis ją.
1: Žinok, aš jį sutiksiu, aš jam...
2: Nu, į akis kumpa. Pažiūrėk ir pasakyk, nes tikrai šita daina reikalauja, nu, vat kažkokio ten to, žinai, nu, nu to, šio, šio,

0: muzikinių ritmų, elektroninių ten tų elementų, kad jie atsirastų, bet daina tai fantastiškai
1: graži. Nes jis tiek į Klaipėdą važiuoja, ne? Koncertų savo, taip, ten, žinai, visą kitą. Taip. Jį nepadaro, vat galėtų padaryti.
0: Galėtų.
1: Gal Stepas pats jam turėtų paskambinti? Klausyk, Jonai.
0: Nu, jei, žinai, jeigu, pavyzdžiui, dabar Giovanniui paskambintų visi, kurie turi jo telefoną ir sakytų, nu, klausyk, yra puiki daina, bet kažkaip, va, tu jos nematai. Pamatyk tu ją, aš galvoju, kad pamatytų. Tu turi telefoną, tu turi.
1: Turiu padiktuot man jo telefoną?
0: Nori garsiai eteriją.
1: Ką jis man padarys?
0: Ne. Eteriją gal nereikia.
1: Jonas Nainys. 06 51.
0: O kitus skaičius susigalvokit patys.
1: Aš ne, užsidarė, Jezu. 5-1, taip.
0: Nu, vėliau juk nesakysiu viso telefono.
1: 8.
0: Aš čia ne prie ko žodžiu. Aš iš karto atsitraukiu ir sakau, kad...
1: 3.
0: A,
1: ir... Ja, pasakysiu paskutinius skaičius.
0: O paskutinius susigalvokit patys, ar ne?
2: Lietuviais esame mes gyvenime.

0: Estijos parlamentas išrinko naują šalies prezidentę. Klaipėdos švietimo įstaigose atlikta nemažai remontų bei rekonstrukcijų. Londonas eteryje 15 valandos žinios. Audros ESO iš savo pelno padengs tik kompensacijas vartotojams, o tinklo atstatymui reikėtų siekti ES ar valstybės biudžeto finansavimu. Svarsto valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius. Jo teigimu, tinklo atkūrimo išlaidos turėtų kuo mažiau persikelti į galutinį tarifą vartotojams. Ir šiandien elektros neturi daugiau kaip 9,5 tūkstančio klientų. Miestai ir vietovės siekiančios įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą galės tai padaryti paprasčiau, tam sudarytos lankstesnės sąlygos atsisakant perteklinių reikalavimų, pavyzdžiui, nutiesti aplinkelius. Vyriausybė pritarė tai numatančiam ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymui. Estijos parlamentas naujajai šalies prezidente šiandien išrinko dabartinę teisingumo kanclerę Ile Madise. Ji vylėsi, jog šalies žmonės kartu gali padaryti Estiją puikesnę, laimingesnę ir stipresnę. Tik reikia kur kas daugiau pasitikėjimo. Ragino nenorėti, kad kas nors iš viršaus diktuotų, kaip reikia gyventi, mąstyti ir jausti. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą apimantį knygas laikraščius. Draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalynę, galvos apdangalus, žaislus, vaizdo žaidimus bei sporto įrangą. Šią priemonę siekiama apsaugoti Latvijos saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį. Ruošiantis naujiems mokslo metams, Klaipėdos švietimo įstaigose atlikta nemažai remontų bei rekonstrukcijų. Pasak švietimo ir sveikatos departamento direktorės Ingridos Urbonienės, nors ne visur statybos darbai užbaigti, jie ugdymo proceso neturėtų sutrikdyti.
1: Klaipėdos mieste yra įvykę tikrai didelių pokyčių. Pastatytas naujas darželis Tauro Tauralaukyje, tai nuo rugsėjo pirmos jie ir pradės ugdymo procesą. Taip pat galime pasidžiaugti, kad Ąžuolyno gimnazijos mokiniai sugrįžta į savo patalpas. Tiesa, dar negalės naudoti sporto salę, kurią planuojama pabaigti spalio viduryje ir fasadą pabaigsime iki spalio vidurio, bet ugdymo procesas taip pat prasidės pilna apimtimi iš neformaliojo ugdymo įstaigų Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla nuo rugsėjo pirmos dienos taip pat pradės atnaujintose patalpose. O kas jau yra pradėta, tai yra Įturio progimnazijos darbai taipogi bus pradėti šiais metais. Vaikai pradės jau ne savo patalpose, jau persikrausti į suaugusiųjų gimnaziją, ten, kur ir Ąžuolyno mokiniai buvo. Iš darželių bus pradėta Boružėlės rekonstrukcija ir Lopšelio darželio Eglutės rekonstrukcija. Tai tie vaikai pradės jau kitose patalpose, o ne savo, nes pradėti rangos darbai. Švietimo įstaigose buvo atliekami ir kiti darbai, tai yra stadionai, kurie yra užbaigti mūsų trijose mokyklose, tai yra Aitvaro gimnazija, Saulėtekio progimnazija ir Smeltės progimnazija, vaikai galės jau sportuoti atnaujintose sporto aikštynuose. Sporto salės buvo remontuotos Gilios pradinėje mokykloje, baiginėjama moksleivių saviraiškos centro sporto salė, taip pat Martyno Mažvido progimnazija, Varpo gimnazija, Saugusių gimnazija, ten bus dar nepabaigti darbai, bet iki metų pabaigos bus sutvarkyta įrengta vėdinimo sistema. Nu ir čia yra daug darbų, kurie buvo atlikti mūsų ugdymo įstaigose tam, kad jos naujus mokslo metus galėtų pradėti atnaujinto, sutvarkyto.
0: Apie orus artimiausią parą Klaipėdoje protarpiais lietus naktį bei rytą galima per kūnį vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 17-19 šilumos. Dabar plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 15 valandų 4 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Broliai šaunuoliai, viskas normaliai, be abejonės, Edvins ir Laurynas.
2: Taip, labas visiems, Laurynos klausytojams, taip 11 minučių po 15 valandos, sveikinamės mes, kadangi šokam į laidą ant bangos. Ir būsim su jumis iki pat 19 valandos. Noriu pasveikinti visus tėvelius, kurie pradėjo mokslo metų pradžią ir jau kurie pastebėjo, kad situacija keliose šiek tiek suintensyvėjo.
3: Bet žinok, vakar intensyvesnis eismas, tai tikrai ryte, kas buvo atsidaręs įdomumo dėlį pasižiūrėti 7 ryte. Tai jau rajone ties Ginduliais žieduku jau buvo didžiulės spūstis 7 ryto.
2: Taip.
3: 7 ryto.
2: Tai buvo.
3: Vakar, kai lydėjau mūsų klausytojus į namus, Žinok, nebuvo ne vienos spūsties, nei prieš 17 valandą, nei po 17 valandos, tai vakar diena, nu kaip ir sakiau, laisvadienis toks,
2: taip,
3: dar išsivažiavimas, dar
2: tokia
3: įvadinė pamoka, kuri truko ryte valandėlę dvi, o šiandieną jau davė gazų visi, lėkė, skrido, važiavo, avarijas turėjo.
2: Jis supranti, mano vaikas irgi kitą darželį pradėjo eiti, aš šiek tiek neapsiskaičiavęs laiko. Ir supratau, kad nebe 7 minutės tenka važiuoti, o visas 40.
3: O
2: prailgėjo laikas, tai reiškia, reikia ir anksčiau keltis, kas man nėra labai įprasta, aš nemėgstu anksti keltis, bet reikia. Tai vat ir sveikinu tėvelius, kurie pradėjo mokslo metų pradžią, nes reikės keltis anksčiau, vežti visokius burelius, šokius, pamokų, darysit irgi, žinokit.
3: Nu, rytinis visada tas toks, bet čia, žinai, aš dar šnekėjau irgi su savo žmona. Savaitė dvi, kol visi atras savo tinkamą laiką, kada reikia išvažiuoti, viskas susikalibruos ir jau ten nuo rugsėjo žiūrėkit antros pusės, viskas turėtų būti savo vietose.
2: Aišku, šiek tiek gal remonto darbai tam tikri, tam tikrose vietose apsunkina irgi situaciją.
3: Na, ten rajone buvo, kranas ten kaks, žvyra verčia dar vyrai, neskubėdami dar, supranti, kavytę ryte dar reikia atsigert. Nu, bet čia nieko nemetam, jokių akmenų, jokių daržą. Visiems reikia poilsio, o jie darbus pradeda, pavyzdžiui, nuo 8. Mes vis tiek vežam vaikučius prieš 8, tai negalim pykti, kad jie ten kabutė tą gerę.
2: Aš jau, kad negalim. Nieko įsivažiuosim, reikės priprasti prie viso šito režimo.
3: Darbuotojai, aš manau, irgi žinok, įsivažiuos. Tie, kurie tvarko kelius, nu, žinai, vasara yra vasara, toks atsiputimas atrodo kažkaip ir skubėt gal nesinori, ir pasideginti, ir kažką nuveikus, pabuvus. O kai jau prasideda rudenėlis, nu jau viskas tada, jau rėmai, supranti, gyvenime visi atsiranda. Vat kaip ir tu dabar matau žiūri į mūsų rėmus.
2: Žinau, nes mūsų rėmai, matai, nuo rudenėlio mūsų ir programa
3: taip,
2: šiek tiek keičiasi.
3: Taip, aš jau vakar vienas pats ten turėjau laviruot, bėgiot, ir skaičiavau, ir dainavau, ir šokau, ir linksminau. Ko aš nedariau, mielas kolego, šiandieną džiugu, kad grįžai tu. Neaišku, kiek ilgai būsim kartu.
2: Čia ta vienintelė šiandien diena, rytoj, man atrodo, vėl vienas pas būsim.
3: Nu, gal, nežinau. Nu, bet mes jau su taim buvom šnekėję, kad rugsėjais dar yra vasara.
2: Taip, mums dar yra vasara.
3: Bet, nu, ir dar atrodo,
2: vasara
3: dar
2: baigės, kas kūnė. Neturi pinigų.
3: Dar ir kūnė ta vasara, atrodo, nu, noris ją jausti. Pavyzdžiui, nežinau, kad šiandien ir nėra tos gal labai aukštos temperatūros, bet man

0: Reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena euras 39. Maksima tai, ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Barsait jau 30 metų. Šves kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barsait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Barsait lubų atrama tik 15 eurų. O Barsait knėdėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
4: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
6: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Daina ant bangos.
1: Net keliems Grammy apdovanojimams nominuota popmuzikos žvaigždė Carly Rae Jepsen Lavūnos eterė pristato savo naujausią singlą Motivation. Šis dinamiškas kūrinys yra būsimo net 24 dainų dvigubo albumo Day and Night dalis, priklausanti jo energingosios night arba nakties daliai. Naujoji daina stebina klubinių house muzikos įkvėptų skambesių. Tai drasus ir atviras žvilgsnis į asmeninius lūkesčius, savęs paieškas bei šeimos ryšius. Tiek kraujo, tiek to šeimos, kurią pasirinkti. Patys. Daina gimė rudenį, grįžusi gimtai į miestą, kai po kojomis traškantis lavai padiktavo ritmą. Galvojau apie savo šeimą, apie tai, kokie visi esame įstringi ir kiek daug vieni iš kitų tikimės. Tai tapo mūsų šeimos motivaciniu kūriniu, padedančiu susitaikyti su visomis sudėtingomis situacijomis. Dar viena puikiai daina papildo nuolat pilnėjantį Lalūnos grojaraštį. Nepamirškite balsuoti už šią dainą laluna.lt.
0: Carly Rae Jepsen, Motivation.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Na, realiai. Bet šiaip iš tikrųjų šilta. Pasižiūrėjus, va taip atsidarius tą langelį.
2: Šilta, šilta kažkaip.
1: Sakau, tikrai, bent jau tas oras, bet ir ta temperatūra nėra tokia, kokios mes norėtume rugsėjo mėnesį. Bet, nu, kaip ten, nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga, tai pažiūrėkime dar, ką sinoptikai žada rytojaus dienai. Jie sako, jog Klaipėdoje rytoj bus protarpiais lietus, naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę.
2: Taip, kalbant apie oro temperatūrą, visa para bus nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos, o dabar už studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 20.

0: Kaip dabar smagu, kad mūsų yra daugiau ir mūsų girdė ir Šilutėje.
1: Aš kartais net ir pagalvoju, ar mes neturėtume, pavyzdžiui, nu, mes sakome, orai Klaipėdoje. Neturėtume dar sakyti, orai ir Šilutėje.
0: Galbūt reikėtų?
1: Aš galvoju, žinau, kad reikėtų.
0: Gerą klausimą padavėjai, žinau.
1: Čia reikės eiti iki direktorius, iš tikrai išsiaiškinti šitą visą dalyką, bet tikrai, kadangi jau mūsų yra daugiau ir ta mūsų Žemaitija dar labiau plečiasi, mažoji Lietuva, tai žinokit, mes norim jūs pakviesti rugsėjo 5 dieną į Šilutę, kur vyks Senojo Turgaus aikštėje žuvienės virimo čempionatas, kuriame lauks nacionalinio kultūros kelio, vėtrungių kelias, partnerių komandos kemelis, žuvis ir kiti monai.
0: Taip, o čia lankytojai lauks edukacijos, matai, personažai, gardikafija, skani žuvienė, prizai ir kitos be abejo staigmenos. Tikrai kviečiame apsilankyti rugsėjo 5 dieną Šilutėje.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
7: Rankinis. Kietas žaidimas. Šį savaitgalį, rugsėjo 5 dieną, salėje Taikos prospekte 61A bus oficialiai pradėtas naujasis Lietuvos rankinio sezonas. Vyks Lietuvos rankinio federacijos super taurės vyrų ir moterų finalai. 12 valandą moterų finale susitiks Panevėžio kova ir Kauno rajono kaskada HC Garliava. 14 valandų 30 minučių vyrų finale Klaipėdos Dragūnas kausis su Vilniaus Šviesa. Ateik ir triukšmingai palaikyk savo miesto komandą.

0: Skaičiuokime.
1: Skaičiuoja ne tik mūsų mokyklinukai, kurie eina į mokyklas, bet skaičiuosime ir čia Lalūno Setryje. Jau Vedvinas vakar skaičiavo. Kokį žodį skaičiavai vakar?
2: Keturi.
1: Keturi?
2: Vakar Vudžio, ai, sakėjo, vakar Vudžio daina buvo du kartu, yra keturi, tai jeigu būtume skaičiaję du kartu, tai ten ji būtų per sunku. Rugsėjo pirmai tokia užduotis. Keturi buvo ten truputį mažiau kartu paminėta, tai tikrai pirmoji bandymų net ir turėjom tą teisingą atsakymą.
1: Šiandien žengsimės į kalendorinį rudenį jau.
2: Vakar rudiniškos dainos, žinok, irgi mano repertuare labai daug skambėjo, nors atrodo ta pirmoji diena ir gal nelabai norėtųsi džiaugtis jau to atėjusiu rudeniu, nes dar viena koja gal kaip ir vasaro yra. Nu, bet ruduo irgi suteikia tam tikras emocijas, tam tikrus ir derlių, būna ar ne, visokiausio oboliai prasideda periodas.
1: Būna, oje, ja. Bet aišku, apie rudinį liūdniausiai, man atrodo, kas gali apdainuoti, tai Džiano, atrodo, nes jį kaltinė. Kaltas, ne šitą dieną.
2: Naktinės personas vakar kaltino, žinok, rudenį. Nes buvo Dvikovai.
1: Kad... Bet, na, čia irgi nelinksma.
2: Jeigu atrodo. Kažkas nesigauna, kaltikint rudenį. Nu, ta prasme, vienintelė... Arba
1: nėra nieko vakarienį paruošta, kaltinkit rudenį, ne antrą pusę.
2: Ten nėra nuotikos, ruduo kaltas. Ar dar kas, bet dabar ne apie kaltą rudenį, o apie Gianną kurnį, kur jinai dainuos apie rudenį, ruduo. Ką, kolegas, skaičiuosim?
1: Nu, tai žodį ruduo. Tai ką čia beskaičiuosim? Skaičiuosim žodį ruduo. Ir jau po šios dainos lauksim jūsų skambučių su, tikėkime, iš pirmo karto teisingo atsakymo variantu, kiek suskaičiuosite tų žodelių. Tai pasigarsinam radijom tuvus ir visi skaičiuojam.
0: Paskaičiuokime.

0: oi, kiek priskaičiau čia, oi, oi, oi, aš nespėjau, žinok, žymėtis, man atrodo, kolega. Kiek daug nuskambėjo.
1: Skambėjo. Aš mačiau, kad tu buvai net pasiėmęs visą didelį baltą popieriaus lapą.
0: Taip, ir visą prirašiau. Dar klausimas buvo, aš ir tavęs, kolega, klausiau, kaip dėl to paskutinio, kur rudenį sakė. Ne. Bet mes sakėm, kad ruduo būtent turi nuskambėti.
1: Taip, rudenį, tai nu, neturi visi iš... Nu, kaip turi sąsajos.
0: Turi, bet netokia galūnė.
1: Mums reikėjo ruduo žodelio.
0: Būtent žodelis ruduo.
1: Ruduo. Dar kartelį pakartojimo, dabar griebėt mobilų telefoną 390 800 ir sako, kad kiek priskaičiavot to rudens?
0: Ruduo. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Gabrielė.
0: Gabrielė, skaičiavot atsakingai?
2: Skaičiavau.
1: Pirštus lankstėt ar braukėt kokiam lapelį?
2: Ne, galvoj tik tai.
1: Galvoj. Nu tai sakykit, kiek ten galvoj pridėliojot?
0: Tur...
2: Du.
0: Kiek?
2: Du.
0: Viskas?
2: Nu viskas.
1: Tikrai nieko nepametėt. Laurynas, jį visą lapą, žinokit, paaišė, galvoju, ką tu ten paaišai atsisėdęs?
0: Bet aš tiesiog apibraukinėjau žodį ruduo.
1: Man atrodo, tu rudenį ten ir paaišėjai, nes jūsų atsakymo šiandieną yra teisingas ir jūs pirmoji bandymu pataikote į 10-uką ir keliausite į finalo žaidimą, kur penktadienį vienam laimingųjų atiteks firminė Lunos kolonėlė.
0: Taip, sveikinimai didžiausi. Ir Gabrielė, dar nepadėkit telefono ragelio, mums reikės šiek tiek informacijos iš jūsų, kad galėtume užregistruoti. Nu ką, rytoj dar viena diena, paskutinioji, kada jau penktadienį mes kažkuriam iš tų trijų laimingųjų skaminsim ir sakysim, sveikinimai didžiausiai, jūs laimėt firminę Lunos kolonėlę, galėsit klausyti geros muzikos.
1: Galėsim su kolonėlė atvažiuoti į svečius, paleisti la luną ir padaryti gerą vakarėlį rudenišką.
0: Oi, tikrai taip.

0: Vyriausybė kartoja neturintis planų kelti mokesčius. Klaipėdoje padidėjus eismo spūstims policija kol kas nesikiš. Lalūnus eteryje 16 valandos žinios. Premjeras sako, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčius, kadangi stebimas ekonomikos augimas ir kylantis bendrasis vidaus produktas. Ir šis politikas teigė, jog tikimasi surasti papildomų lėšų peržiūrint valstybės įstaigų veiklą bei mažinant šešėlinę ekonomiką. Su rugsėjo Klaipėdoje tradiciškai padidėjo transporto spūstis, visgi pasak apskrities kelių policijos skyriaus viršininko Aurelijaus Jankausko, kol kas policija į eismo reguliavimo neketina kištis, o didesnį dėmesį skirs saugaus eismo kontroliai prie mokymo ir ugdymo įstaigų.
1: Stebėm situaciją, tačiau tokios problematikos kaip gal Vilnius ar Kaunas turi, mes Klaipėdą neturime didelės, kur spūstis būtų ilgą valandinės, tačiau faktas, kad miestas tvarkosi, turime centrinę Klaipėdos gatvę, Taikos prospektą remontuojama, tai ten yra nepatogumų, yra susiaurėjimų, dėl to gali palygėtas judėjimas, taip pat natūralu privežti vaikus prie mokymų įstaigų, prie darželių, ten kilsta problema, taip pat susidurėme kaip ir visais metais su privažiavimu iš Klaipėdos rajono teritorijos. Tai stebime, esant būtinybė. Kai kur, kiek tai policijos pareigūnai galėtų sureguliuoti, tai padės, bet tokios praktikos eilę metų mes jau nebetaikėm. Bet jeigu atsiras poreikis dėl vieno ar kito incidento, ar eismo įvykio, ar kelių remonto, tai mes įsivertinsim, bet tikime, kad vairuotojai sąmoningi bus ir susistiguos ir savo į darbus įvažiavimo laikus pasirinks atitinkamus ir vaikų paėmimus ir naudosis galbūt daugiau viešuoju transportu ar dviračiais, negu kad važiuoti automobiliais. Prasidėjus naujiems mokslo metams, tikrai didesnį dėmesį skiriame eismo kontroliai prie mokymo ir ūkdymo įstaigų dėl pėsčiųjų nepraleidimo pėsčiųjų perėjose. Toliau tęsime didesnį dėmesį skirdami dėl nepilnamečių judėjimo dviračiais arba mikrojudumo priemonėmis, jų kontrolė stipresnė. Taip pat didelį dėmesį skirsime vaikų privežimo prie mokymo įstaigų, saugos priemonių naudojimo, tokių kaip kėdučių, taip pat dėl transporto priemonių vairuojant, telefonus naudojant rankose ir eilė kitų sakiausių priemonių nuo pėsčiųjų nepraleidimo, nuo pėsčiųjų elgesio įėjimo per gatvę. Dėl vairavimo kultūros, dėl pavojingo vairavimo, blaivumo, savaitės dienomis, kada vyksta pamokos, prieš ir po jų tikrai didelį dėmesį skirsime prie mokymų įstaigų.
0: Vokietijos Augsburgo mieste dėl sprogimo geležinkelio stoties prieigose paryčiais lengvai sužeisti du jaunuoliai iš Ukrainos. Laikinai buvo uždarytas transporto mazgas. Vokietijos policija pranešė tiriantis ir galima tyčia neišpuolį prieš elektros pastotę Bergeimo mieste. Prieš dieną per kitą sabotažą prieš pastotę buvo panaudoti improvizuoti sprogmenys, primenantys didelius fejerverkus. Nors apgadintos kelios elektros linijos didelio masto elektros tiekimo nutraukimo pavyko išvengti. Tai naujausi incidentai papildė pastaruoju metu fiksuojamų išpolių prieš Vokietijos kritinę infrastruktūrą seriją. Dėl jų kaltinama Maskva. Valstybinė kalbos inspekcija galutinai pralaimėjo kovą teisme dėl dvikalbių, tai yra ir lenkiškų užrašų Vilniaus rajone. Rajono meras atkreipė dėmesį, kad dekoratyvinių lentelių yra ir Vilniuje, kur jos niekam netrukdo. Apie orus artimiausią parą Klaipėdoje protarpiais palis. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 šilumos, dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Samiau portale 15 min. 16:03.

0: Radio Alias.
1: Gamtos perlus dovanosim dabar.
2: Nu jau dabar laukia tikrai gamtos perlai, tie naujoviški, nematyti ir tikrai dar neragauti, bent jau kažkam. O mes su tame tikrai buvome apsilankę mūdų restorane, kur mes ir padovanosim jų įsteigtą prizą, midijas gardžiasias. Jeigu, pavyzdžiui, nenorit midijo, norit kažko kito, tai visuomet užsukį mūdų restoraną, rasit iš ko išsirinkti. Aštunkojai, tartarai, karpačio, sultingi steikai, tai viskas, žinokit, laukia jūsų.
1: Beje, galite užsukti ir jų internetinė svetainė mūdų-namai.lt, ten galėsite ir pažiūrėti jų meniu. Būtent ir dabar net esu užsukęs ir vat užkandžiu.
2: Eina ir aš pažiūrėt, žinok.
1: Žinok, sriubytės, vat šaltieji.
2: Aško sūris, pavyzdžiui, marinuoti grybai.
1: Vat midijos.
2: Mūdų rinkinukas, envyti damisytė sūriai.
1: Pagrindinių patiekalų, vat midijos. Kokosas, kietasis sūris, čelis, skrudinta donytė.
2: Jeigu kas paštetą mėgsta, antienos paštetas.
1: Oi, labai skanus yra.
2: Eina savo.
1: Netgi.
2: Baklažanų suktinukai.
1: Tu kai ateini ir ko lauki maisto.
2: Šefo komplimentą gauni.
1: Atneša.
2: Donytės.
1: Ir tu taip.
2: Pasitepite. Žinau.
1: Labai skaniai.
2: Tai žinokit, tikrai užsukė rasit iš ko įsirinkti ir užkandžių visokiausių mūdų rinkinys, pavyzdžiui, vytinta mėsytė, sūriai, melionas, obolių džemas, alyvogės, gruzintas halumi sūris, kas irgi yra labai populiaru, net ir namuose atrodo darytis. Nu, bet atėjus kur nors, vat, restoranai yra visada labai skanu paragauti, vat, nu, tokių dar nematytų, neregėtų.
1: Aštuonkojas, pavyzdžiui, yra įspūdingo skonio.
2: Keptos duonos su česnakais.
1: Oi, čia yra legenda.
2: Aš sakyčiau, kiekvieną kavinę tiesą yra privaloma paragauti keptos duonos su česnaku, ne?
1: Manau, kad taip.
2: Sūrės kurgos, pavyzdžiui.
1: Toks kaip užkandis, kol lauki pagrindinio patiekalo.
2: Ir niekam nenusibostantis.
1: Aš pilnai...
2: Sūrės pargytės alyvagės. Na, ne viskas.
1: Sriubos.
2: Žinokit, viską tikrai galite atrasti užsukę į mūdų restoraną. Jį rasite Klaipėdo širdyje, Jono gatvėje 6. Pavyzdžiui, jeigu dirbate kur nors netoli senamiesčio arba pačiame senamiestyje, o gal važiuojat pro senamiestį ir ieškot, kur pavalgyti dienos pietų?
1: Užsukit.
2: Tai kiekvieną dieną, žinokit, vis skirtingas meniu. Tiek sriubytė, tiek ir pasirinkti karšti patiekalai, tiek ir kolega yra mano apsilankę, žinau, kad ir mūsų klausytojų tarpė.
1: Ir kainos yra labai tikrai priimtinos. Už tai, kokios kokybės tu maistą gauni. Nu tikrai. Verta apsilankyti Jono gatvėje 6. O norinčių žaisti, žinok, yra labai daug, tai man atrodo, mes nebenervinam mūsų klausytojų ir sveikiname su pirmoju dalyviu. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kas paskambino?
3: Dalia.
1: Dalia, jūs paskambinat, ar ne?
3: Taip.
1: Dalia, ar jūs per mobilų telefoną kažkaip toli nuo savo mobilaus esat?
3: Nu, ne.
1: Ne, o dabar gal šiek tiek, gal garsiau tiesiog kalbėti reikėtų. Gerai, Dalia, džiaugiamės, kad pavyko prisiskambinti, esat pirmoji klausytoja. Ir kaip ir visada, pirmasis klausytojas gali išsirinkti su kuo žais, su Edvinu ar su manimi Laurinu?
3: Su Edvinu.
1: Su Edvinu. Gerai.
3: Uh-huh.
1: Dalia, jūs pasiruošusi?
3: Taip.
1: Edvinai pasiruošęs?
2: Žinoma.
1: Gerai, aš skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Tai 3... 2, 1, startas.
2: Ąžuolo vaisius.
3: Gilė.
2: Rudas blizgantis spigliuotame kiautė esantis medžio vaisius.
3: Kastonas.
2: Pats vertingiausias karališkas miško grybas.
3: Baravykas.
2: Neperšlumpama valynė, su kuria geriausia žaginėt verbalas.
3: Guminiai.
2: Įrankis, kuriuo kėmė į krūvas renkami nukritę lapai.
3: Grėblys.
2: Taip. Dalia, kas ten kompanija jums pagelbėjo, sakykit? Nuka linksmas ir jūsų vyras, ir Dalia, ir jūs. Nu, kai atsakyti tuos 5 klausimus, tai tikrai reikia džiaugtis, kadangi puikus pasirodymas, aš sakyčiau, man net yra ir labai įdomu sužinota laiką. Bet Dalia, nežinau, ar leisit jį atskleist, ar paliekam paslaptėlėje?
3: Atskleidžiam.
1: Dalia, Laurinai. Laikas yra 1 minutė ir 2.
2: Oi, Laurinai.
1: Jokauju.
2: Žinok, su tokiais jokučiais per ausį gali greitai gauti.
1: Jokauju, iš tikrųjų 59. 23 sekundės lygiai.
2: Dalia, čia gerai, blogai.
1: Čia gerai ar blogai?
3: Nu, matysim kaip antras.
2: Dalia, svarbu gerą nuotiką, žinokit. Atsakės 5, tai

0: Reklama.
1: Pavasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas lyčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžių riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?
5: Pas

0: Gerai, grįžtame su antraja radio alias žaidimo dalimi. Pirmoje dalyje daliai sekėsi tikrai neprastai, 5 iš 5, 23 sekundės lygiai. Toks laikas buvo užfiksuotas, o dabar antroji žaidimo dalis, tikrai reikės pasistengti. Pasistengsiu ir aš, kadangi yra dėl ko, Mūdų restoranas dovanoja midijas ir jie yra įsikūrę pačioje Klaipėdos širdyje, senamiestyje Jono gatvėje 6. Mūdų jauku gera ir tikrai labai skanu. Beje, jeigu artėja kokia ypatinga proga ir norite šventę paminėti artimųjų apsuptyje, jūsų laukia restoranas Mūdų. Rezervuokite tiesiog staliuką ir leiskite Mūdų pasirūpinti viskuo. Nuo išskirtinio meniu iki dekoro sprendimų pritaikytų jūsų norams nepamirštama šventė kartu su Mūdų tikrai yra garantuota. O dabar norinčių vėlgi žaisti labai daug. Telefono linijos yra tiesiog užkimštos, tai mes sveikiname su antruoju dalyviu arba dalyve. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Arijas.
0: Arijau, kur mes čia pagavom jūs? Darbuose, namuose?
1: Degaliniai.
0: Degaliniai pagavom, gerai.
2: Ką perka degaliniai, ar dirbat?
0: Ar kurą pylėt?
1: Benzino, jo.
0: Benziniuką pylėt.
2: Benziniuką. Nu, gerai. Iš tikrųjų, neužilgai ir turėsim žaidimą su...
0: Turėsim.
2: Degalinių tinklų, tai žiūrėkit, dar, jeigu šiame nepavyks, galėsit bandyti ir kitame sudalyvaut. Dabar žaisit su mano kolega Laurinu. Ar taisyklės yra aiškios, sakykit, ar jau?
1: Taip.
2: Gerai, tai vyrukai tikiuosi pasiruošę, skaičiuoju nuo 3 iki 1.
0: Kituoju, sekundėlę.
2: Ką tu ten dar penktą žodį
0: rašai? Turim.
2: Gerai, pasiruošę?
0: Taip.
2: Ar jau?
1: Taip.
2: 3, 2, 1 startas.
0: Minkštas daiktas, ant kurio žmogus miega lovoj.
1: Pagalvė.
0: Ne, toks didelis.
1: Čiūrinis.
0: Keliaudami, kur daiktus dedame?
1: Į kuprinį pagamį.
0: Taip, prietaisas leidžiantis stebėti dangaus kūnus.
1: Teleskopas.
0: Namų tvarkymo priemonė su ilgu kotu šiukšliams surinkti.
1: Škoda.
0: Stovas, ant kurio laikoma drobė. Ar jau?
2: Albert.
0: Kaip sakėt?
1: Malbert.
0: Taip, Malbertas. Gerai, šiaip iš visi atsakyti klausimai buvo. Žinys, lagaminas, teleskopas, šluota, Malbertas. Dar net po antrą atsakymo variantą aš netgi išgirsdavau, kad ten ir pagalvė būdavo, kuprinė vat, vietoj lagamino šluota ir su Malbertu mes šiek tiek užtrukom. Gerai, dalios laikas buvo 23 sekundės, ar jau jūsų laikas yra 31 sekundė ir 6 dešimtosios. Šiek tiek pritrūko šiandien sėkmės, bet mes, kaip ir minėjom, nenusiminkite ar jau, kadangi bus dar žaidimų šiandien, tai kviečiam tikrai dalyvauti juose ir laimėti prizus. O mes sveikinam Dalią su pelnyta pergalė. Sveikinu ir tave, mielas kolega Edvinai.
2: Jei, Dalia, tikrai didžiausi sveikinimai skiria nuo visos launos komandos. Galėsit nukeliauti į Mūdų restoraną ir skaniai pavalgyti gardžiųjų midijų. O visi tie, kurie norite apsilankyti, dar nesate buvę. Pirmas, ar antras, ar trečias kartas, tikrai Mūdų jauku gerai ir skanu. Kviečiame tikrai dar kartelį visus į Klaipėdos miesto centrą, į Mūdų restoraną, skaniai pavalgyti. Nu, jau tikra širdelė ten plaka, tai jau tikrai skariai pabūsit, pavalgysit, kadangi Mūdų virtuvėje daug dėmesio yra skiriama šviežumai ir kokybei, ruošimi žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, žaltieji užkandžiai sriubos, o po viso to, žinokit, reikia ir skanaus deserto, ką Mūdų galės ir pasiūlyti, meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus, aštonkojis, midijos, tartarai, karpačio, ir kiti išskirtiniai patiekalai.
0: Reklama. Užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikinti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Planuojate vakarienę su artimaisiais? Restorane Mūdų jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime Mūdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mūdų laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6, Klaipėdoje.
3: Radio Alias.

0: reklama.
1: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. 1,5 litro pieno, tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Geriausios muzikos.

0: Nu, kažkaip, nukritis ir kažkaip apie degalus jau pradėjome kalbėtis, o jau rytoj degalinėse Trevena prasideda tas didysis kainokritis, kurio metu 95 markės benziną bei dizeliną galėsite įsigyti žymiai pigiau.
1: Tikrai taip, ir dabar turime paruošę 20 eurų dovanų kuponą degalinėje Trevena. Ką jums reikės padaryti, tai trys klausytojai, kurie prisiskamins mums ir turės pasakyti, kokia rytoj kainokričio metu bus Trevenos degalinėje 95 markės benzino kaina. Su, žinoma, registruota arba virtualia kortele atvykus jau į degalinę. Jeigu kaip ir galvojat, kas čia per kortelę, neturiu tokios, tai žinokit visuomet, jeigu jau rytoj nuvažiuosit į Trevenos degalinę, prisipilsit, stende, pavyzdžiui, matysit visiškai kitą kainą, bet nu, jau prie kasos aparato, ten dar pamatysit QR kodą, nuskenuojat, gaunat tą laidėlę.
0: Vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupysit.
1: Aš šiandieną jau žinojau, kokia bus kaina.
0: Jau žinojai?
1: Nu, tu prisimeni, aš pasakau šitą istoriją.
0: Na, pasakai.
1: Ir jeigu aš būčiau klausytojai, šiandieną būčiau tiesiai į dešimtuką pataikęs.
0: Gerai, pažiūrėkim, kaip mūsų klausytojai, ar atspės, ar bus arčiausiai.
1: Ar turės tą naują, to ar ne. O supranti, rugsėjo mėno prasidėjo. Nu, reikia pripildyti tos automobilio arba kažkurų.
0: Iš kur reikia, kiek važinėti reikia?
1: Dabar vaikučius, pirmyn atgalai būrelį vieną, antrą pasim nuvežti, vėl padaryt, kai supranti, į parduotuvę dar sustot. Tai viskas, laukiam jūsų skambučių, studijos numeris 390-800. Labą dienelę.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Vladimiras.
1: Vladimirai, sakykit, kokį automobilį vairuojat?
2: Subaru XV.
1: O, tai benziniukas jau, ne?
2: Jo, benzinas.
1: Nu gerai, Vladimirai, sakykit, kokia rytoj bus 95 markės benzino kaina Trevenos degalinėje?
2: Euro 68.
1: Euro 68, ar ne?
0: Gerai.
1: Gerai, Vladimirai, ačiū labai už jūsų atsakymą, spėjimą, užsirašom.
0: Užsirašom, gerai.
1: Judam toliau, labą dienelę.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Virginija.
1: Virginija, kokį automobilį jūs vairuojat?
3: Volkswagen Passat.
1: O, jisai, jau dizeliukas, ne?
3: Nemažas. Jo, dizeliukas.
1: Nu gerai, Virginija. Sakykit jau dabar, 95 markės benzino kaina kainuo kričio metu Trevenos degalinėje.
0: Jau rytoj, kokia bus?
1: Vladimiro spėjimas buvo euro 60. Kiek sakėt?
3: Euro 72.
1: Gerai, Virginija, užsirašom, patentuojam, nu ir lieka dar paskutinis spėjimas.
0: Nu, paskutinysis, laimingasis.
1: Labą dienelę.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambina?
4: Andrius.
1: Andrius, sakykit, kokį automobilį vairuojat?
4: Toyota Avensis.
1: Nu, gerai, Andrius, sakykit, kokia bus 95 markės benzino kaina Trevenos degalinėje kartono kričio metu?
4: Euro 69.
1: Gerai. Ačiū labai, Andriu.
0: Andrius labai susidėlioja viską taip. Aš Andrius esu viską.
1: Gerai, turėjom pirmąjį Vladimirą, kuris sakė euro 68. Virginija sakė euro 72 ir Andrius pamažino euro 69. Nu, būgnai dabar... Ir rytoj, kainokričio metu, Trevenos degalinėje 95 markės benzino kaina bus... Euras. 74 centai ir Virginija šiandieną buvo arčiausiai.
0: Taip, valio! Virginija, valio, sveikinimai didžiausia, jūs buvote arčiausiai tos teisingos kainos. Mes su jumis susisieksime ir papasakosime, kaip 20 eurų dovanų kartelę pasieks jūsų rankas, o kaip minėjome, ketvirtadienis jau rytoj, o tai reiškia, Trevena degalinėse prasidės laukiamiausias savaitės kainokritis. Rytoj su virtualia arba registruota fizinė kortele degalinėse Trevena 95 markės benzinas kainuos tik euro 74 centus, o dizelinas euro 99 centus. Ir kaip minėjom, jeigu jokios kortelės neturite, visiškai nebeda. Tiesiog užsukite į bet kurią Trevena degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone, ir žinoma, sutaupykite.
1: Belieka dabar tik sukti į artimiausią Treveną ir važiuoti pigiau. Trevena arčiau jūsų, kainokritis jau rytoj ir ta proga, kadangi esam tiesioginėme radio eteryje, noriu perduoti dar linkėjimus Dominikui, kuris klauso ir visam kolektyvui.
0: Nu va, linkėjimai Dominikai ir visam kolektyvui.

Lietuva įsigyja bepiločių perėmėjų bei radarų. Estijos parlamentas išrinko naują šalies prezidentę. Lūnas atėjo 17 valandos žinios. Po audros ESO iš savo pelno padengs tik kompensacijas vartotojams, o tinklo atstatymui reikėtų siekti ES ar valstybės biudžeto finansavimo, svarsto valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius. Jo teigimu, tinklo atkūrimo išlaidos turėtų kuo mažiau persikelti į galutinį tarifą vartotojams. Ir šiuo metu elektros neturi daugiau kaip 11,5 tūkstančio klientų. Lietuva apsaugai nuo dronų įsigyja bepiločius perėmėjus bei radarus už 80 milijonų eurų. Pasak krašto apsaugos ministro, kuriama vientisa sistema, kurie tarpusavyje veikia skirtingos oro erdvės stebėjimo taikinių aptikimo ir jų sunaikinimo priemonės. Sąmoningai renkamas į Ukrainoje jau patikrintas sistemas. Lietuvos kariuomenė galės ir anksčiau pastebėti mažus oro taikinius, įvertinti jų keliamą grėsmę ir parinkti tinkamiausią būdą jiems neutralizuoti. Kijevas oficialiai šiandien pranešė tarptautiniai civilinės aviacijos organizacijai, kad Rusijos oro erdvė yra nesaugi, suintensyvėjus Ukrainos dronų atakoms Rusijos teritorijoje. Vokietijos Augsburgo mieste dėl sprogimo geležinkelio stoties prieigose paryčiais lengvai sužeisti du jaunuoliai iš Ukrainos. Laikinai buvo uždarytas transporto mazgas. Vokietijos policija pranešė tiriantis ir galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastotę Bergheimo mieste. Prieš dieną per kitą sabotažą prieš pastotę buvo panaudoti improvizuoti sprogmenys, primenantis didelius fejerverkus. Nors apgadintos kelios elektros linijos didelio masto elektros tiekimo nutraukimo pavyko išvengti. Tai naujausi incidentai papildė pastarųjų metų fiksuojamų išpuolių prieš Vokietijos kritinę infrastruktūrą seriją. Berlynas vakar paskelbė sankcijas Maskvai dėl bandymo surengti dronų ataką Leipcigo oro uoste. Tyrimas dėl Rusijoje gimusio Latvijos piliečio ir iš Baltarusijos kilusio Rusijos piliečio pagrindė Vokietijos vyriausybės įtarimus, jog už šio incidento stovi Rusija. Teigiama, jog mažai tikėtina, kad šiuos įtariamuosius pavyks sulaikyti. Lenkija pranešė, kad pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva iki kitų metų balandžio ir toliau siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą apimantį knygas, laikraščius, drabužius, tekstilę, avalynę, galvos apdangalus, taip pat žaislus, vaizdo žaidimus bei sporto įrangą. Čia priemonė siekiama apsaugoti Latvijos saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį. Estijos parlamentas naujai šalies prezidente šiandien išrinko dabartinę teisingumo kanclerę Ilę Madisę. Jis sakė, kad jaučia didelį dėkingumą ir atsakomybę ir tvirtino sieksinti būti vienijančią prezidentę. Vylėsi, jog šalies žmonės kartu gali padaryti Estiją puikesnę, laimingesnę ir stipresnę. Tik reikia kur kas daugiau pasitikėjimo. Ragino nenorėti, kad kas nors iš viršaus diktuotų, kaip reikia gyventi, mąstyti ir jausti. Apie orus. Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, naktį bei rytą galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 šilumos, dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 17 valandų 3 minutės.

0: reklama.
1: Naujuosius mokslo metus Palanga pasitinka itin džiugiamis naujienomis. Pasak švietimo skyriaus vedėjos Laimos Nedzveckienės, jau 6 metai iš eilės augant gyventojų skaičiui daugėja ir į švietimo įstaigas ateinančių vaikų, o jiems pasiūlomos vis geresnės mokymosi ir ugdymo sąlygos.
2: Palangos švietimo sistema šiuos metus pasitinka džiugiai ir tai ne tik modernėjanti ugdymo aplinka, bet sulaukiame labai gausaus atvykstančių naujų mokinių skaičiaus, mokysis 86 moksleiviais daugiau. Bendrai Palangos mokyklose mokysis 2240 mokinių. Palangos miesto savivaldybė nuosekliai kasmet investuoja į mokyklų infrastruktūrą, kad augančiame mieste vaikams pakaktų ugdymosi vietų, būtų ištikrintos geros sąlygos. Mes turime prie visų mokyklų renovuotus sporto aikštynus. Pastatai jau visų mokyklų yra atnaujinta aplinka, bet turbūt svarbiausia tai yra ugdymo kokybė ir Palanga gali pasiūlyti platų pasirinkimą. Siūloma daugiau nei 40 neformaliojo vaikų švietimo programų, taip pat nuosekliai gyvendinama mokinių plaukimo programa. Kasmet visi antrokai ir ketvirtokai yra mokomi plaukti, o vyresnių klasių mokiniai gali mokytis tobulinimo plaukimo įgūdžių. Na, Palanga turi visos dienos mokyklą, šia paslauga tėvams yra užtikrinama nemokamai, taip pat vaikų maitinimo visada organizavo pati savivaldybė, dėl to yra teikiamas kokybiškas mokinių maitinimas.
1: Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos direktorė Laimutė Benetienė pasidžiaugė gausėjančių moksleivių būriu, kurių ugdymo kokybė ir aplinkai skiriamas vis didesnis dėmesys.
3: Mokinių skaičius didėja. Mes turime suformuotą papildomai penktą klasę ir suformavome naują aštuntą klasę. Suremontuotos yra klasės, edukacinės erdvės, taip pat suremontuotas įvažiavimas į mokyklą, siekiant užtikrinti mokinių saugumą. Yra įsigytas skaitmeninė mokymosi aplinka eduka, atnaujintos mokytojų kompiuterinės darbo vietos, interaktyvios lentos, pabaigtas yra stadiono kapitalinis remontas, įrengtas apšvietimas, badmintono lauko, teniso ir treniruoklių aikštelės.
1: Teigiamais pokyčiais džiaugiasi Šventosios pagrindinės mokyklos direktorė Valda Šarkienė.
4: Atlikti įvairūs remonto darbai klasėse, nupirkti nauji baldai, įrangą, bet turbūt didžiausias mūsų džiaugsmas, kad šiemet pabaigta sporto salės renovacija. Atsinaujinam mokyklos sporto salę, pradedant apšvietimo ir baigiant grindim, visa nauja sportinė įranga, taip kad šiemet mūsų mokinys sportuos pilnai atnaujintoje sporto salėje, kuo labai džiaugiamės ir didžiuojamės. Džiaugiamės, kad savivaldybė vis tik tai kiekvienais metais skiria mums pakankamą finansavimą, kad galėtum atsinaujinti įvairias erdves. Jeigu praeitais metais atnaujinom pilnai aktų salę, tai šiandien turim džiaugsmą įžengsim į naujas sporto salės patalpas.
1: Tai, kad Palanga turi kuo didžiuotis, rodo ir žurnalo reitingai vertinimas. Pagal jį ši savivaldybė Lietuvos švietimo reitinge užima pirmąją vietą. Švietimo kokybė ir galimybėms užtikrinti, kasmet Palanga skiria apie 40% miesto biudžeto lėšų, yra beveik 30 milijonų eurų.

0: Kolega, tu čia duodi vaizdų, važiuoji, lenktyniauji.
1: Lenktyniauji.
0: Dar keliaujant į tas radio lenktynės, kurios netrukus lauks mūsų radio eteryje. Aš labai trumpai noriu nukeliauti dar į Klaipėdos miesto gatves, Klaipėdos miesto kelius, kur matau didžiausias pustis. Jakų žiedas, visi važiavimai į Jakų žiedą yra užkimšti, sausakimši, Šilutės plentu nuo Tilžės gatvės iki Vilniaus plento. Irgi yra spūstis, tiek važiuojant į pietinį miesto rajoną, tiek ir į šiaurinį. Minijos gatvė irgi yra didžiulės spūstis. Baltijos prospekte, išliau Minijos gatvėje, matau, yra ir eismo įvykis, kuris įvyko prieš 5 minutės. Kas važiuosite Minijos gatve, bent jau link pietinės miesto dalies, sankryžoje su Baltijos prospektu yra įvykis eismo įvykis, matau, yra ir gerbiami policininkai su kepurėle. Ir mačiau dar vieną eismo įvykį, kuris buvo įvykęs bent jau šiaurinėje miesto dalyje, Herkaus Manto gatvėje, tai netoli bent jau jos ligoninės gatvėje. Tai irgi yra šiek tiek tokia, bet tai įtakos neturėtų labai didelės daryti spūstims. Vakar, žinai, kas kolega buvo?
2: Kas buvo?
0: Liepų gatvėje prieš 17 ir po 17. Liepų gatvėje nebuvo nė vienos spūsties. Ta prasme, nė vieno automobilio, aš net klausiu klausytojų, ar tai yra įmanomas dalykas. O ką tu? Atsidarau dabar Liepų gatvę. O, tiu.
2: Tai Klaipėdos
0: mieste. Ta prasme, nuo Kristijono Donelaičio gatvės. Klaipėdos mieste jau yra intensyvus eismas iki Šiaurės prospekto. O nuo Šiaurės prospekto tai yra nepavydėtina situacija. Daugybė automobilių, labai didžiulės spūstis. Joniškės gatvė irgi matau yra spūstis. Visi, kas nori pasiekti Klaipėdos miestą, nori važiuoti mokyklos gatvę. Na, tai

0: Labą vakarėlį.
1: Sveiki, sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Mindaugas.
2: Lenktynininkas Mindaugas. Mindaugas, sakykit, Klaipėdos mieste kažkur raliuojat ar jau namuose?
1: Važiuoju link namų dabar į Ketvergių pusę.
2: Sakykit, spūstis kur nors matėt važiuodamas link Ketvergių?
1: Kol kas ne, nes ne spūstis važiuoju.
0: Nu tai va todėl ir laimėjot čia radio lenktynėse eteryje. Nebuvo.
2: Jokių spūšių, spaudėt akceleratorius pedalą savo mobiliajame ir žiūrėkit, pasiekit finišo tiesėje ir jūs esat laimingasis, kuris keliaujat į finalo žaidimo, žaidimą, kuriam penktadienį vienam laimingųjų atiteks pirminiai lūnos marškinėliai.
0: Taip, Mindaugai, darbo prašysim nepadėti telefono ragelio, mums reikia šiek tiek informacijos iš jūsų.
2: O, supranti, pasidabinę tokie mūsų klausytojai gražus, bus jau su tais lūnos marškinėliais. Jau nieks nesumaišys, iš kur čia gavo juos.
0: Be šansų. O taip pat priminam, kad nuo 17 valandos jūs galite pageidauti ir muzikinių kūrinių užsukant į laluna.lt.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13. Atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.

Balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Gerai, dar apie orus trumpai.
1: Pasakyk, kokie ryto orai, nepasakodamas, kokie orai.
0: Čia jau neįmanoma, čia gal apie automobilius galbūt pavyktų labiau taip. Papasakok apie automobilį, nepasakodamas.
1: Nebent labiau gali gal garsais sukelt tam tikrus spėjimus arba dalykus.
0: Rytoj
1: bus bubrrrr.
0: Vienakti bus bubrrrr, tik galima per kūnį. Kapt bus ir bus per kūnį. Gerai, sinoptikai ketvirtadienį Klaipėdoje sako, protarpiais tikrai numatomas lietus, naktį vyksta galima per kūnį. Vėjas vakarų, pietvakarių 4-13 metrų per sekundę.
1: Ne kūno, bet oro temperatūra visą parą bus 17-19 laipsnių šilumos. Dabar studijos lango termometras rodo apie 19. O daugiau apie orus galite pasižvalgyti ir žinoma pasiskaitinėti puslapyje orai.lt.

0: Autopilotas.
1: Na, pilotai ir pilotės. Kaip ta rugsėjo pirmoji, kaip ta rugsėjo antroji prasidėjo mokslo metai? Ne tik kelia daugybė iššūkių, sakyčiau, vaikams, bet didžiausias iššūkis tai yra, sakyčiau, tėvams.
2: Bet taip, kuris, pavyzdžiui, atveža į darželius, nu, ta prasme...
1: Nesvarbu, darželis, mokykla, būrelis, kai vat jūsų šeimoje, vat, turim šiandieną tą tokį klausimą.
2: Tai būna, pavyzdžiui, vyrams galbūt sunku atsikelti ir sako, žmona, būk gera, nuvežk tos vaikus šį rytą į tą darželį ir mokyklą, aš kažkaip pasistengsiu savaitės pabaigoje. Gal kažkokie tai susitarimai yra. Mes norim sulaukti jūsų skambučio, kad pasidalintumėte, kas pas jūs tas yra didysis šeimos vairuotojas, kur nuveža vat, tai mokyklas.
1: Šoferis, tas vadinamas, kuris vežioja tos vaikus. Nes, žinau, šeimoje būna net ir etatas. Pavyzdžiui, vienas, jeigu dirba darbe, o antras dirbt nelabai gali, nes jis yra šoferis, tas vairuotojas, kuris vežioja vaiką, pasiema iš
2: ten
1: mokyklo.
2: Ten yra kitas etatas.
1: Taip, ten jau papildomas.
2: Vairuotojo.
1: Už kurį dažniausiai niekas nemoka, tik tu pats turi iš savo kišenės mokėtis. Tai pasukit, pasidalinkit. Studijos numeris 390-800, Klaipėdos kodas 046, kadangi mūsų dar yra ir daugiau. Nu, tai žinau, kad tikrai daugiau gal ir tų nuomonių ir pamąstymų visų atsiras.
2: Gali būti, sveiki.
1: Alio, laba, laba, kas paskambino?
3: Loreta.
1: Loreta, sakykit jūs, kaip ta rugsėjo pirmoji? Neišpurtė labai ten iš to viso eismo?
2: Iš viso režimo.
3: Ne, žinokit, buvo visko, kad todėl, kad gyvenam rajone, tai remontai labai daug, trikeliai, slinkiai, panašiai,
1: taip.
3: Yra.
1: Traktoriai ant kelio numesti palikti.
3: Tai rugsėjo pirmą dar dirbam, na, nesvarbu, kad eismas didžiulis, bet darbai realiai stabdomi, bet vis tiek apsimeta, kad dirba.
1: Atbola reikia ten dabar pasistumti.
2: Taip, prie esmės, sakykit, kas pas jūs esate didysis vairuotojas šoferis, kaip mes sakom?
3: Šiaip, 5 savaitės aš, 5 savaitės vyras, nes išvažinėja, tai būna, pasidalinam per pusę.
1: Tai taip draugiškai, ar ne, kad vienas 5 savaitės vienas, kitas 5 savaitės kitas? Nu, klausykit, visai neblogai.
2: Savaitėm negi klausykit, čia geras dylas, man atrodo.
1: O gerai, kai aš suprantu, vyras ar neišvažiuoja 5 savaitėm?
3: Taip.
1: O sakykit, kai pavyzdžiui, vat, vyras yra namuose, ką jūs tada tas 5 savaitės veikiat? Kai vyras viską
3: vežioja? Važiuoju į darbą ir galiu
2: savęs
3: šiek tiek vėliau išvažiuoti.
2: O, geriausias variantas.
1: Kabutės dar ryte sustot galim kur nors, ar ne? Nebereikia niekur skubėti, tai čia yra geras dalykas.
3: Bet vis tiek, žinot, kai reikia suruošti vaiką į mokyklą, pusryčiai,
2: priešpiečių dėžutės
3: ir taip toliau.
1: O, jau. Ketvirtą rytą patyriau, jau dabar jau ir aš taip patyriau, ką tu reiškia.
3: Pamokos prasidoja vėliau, tai būna taip, kad tu gali anksčiau keltis ir tau niekas netrukdo, o vaikas keliasi vėliau, nes pamokos tik nuo 9:30, tai ramiai gali sau pasiruošti.
2: Nu, supratom.
1: Gerai, ačiū labai jums už pasidalėjimą.
2: Ačiū labai už skambutę ir kad daugiau tų 5 savaičių būtų kažkaip
1: kad būtų nebe 5, o 7 gal kokias.
2: Taip, ačiū labai už skambutę. Aš matau, kad ir žinutės keliauja mūsų pašto dėžutę. Parašė Marius, žmona sako, žinokit, aš ryte vos save į mašiną pats įsodinu.
1: Nu, žinai, viską būna šiandien gyvenime.
2: Laura parašė, sako, aš vyras ir tais dar derasi žadintų. Žinai, kur atsikeli ir nuspaudi tą mygtuką, kad nu dar 5 minutės ir žiūri, kad 40 praėjau.
1: Nu, čia būna. Man tas, pavyzdžiui, parašys, sveiki, pas mus klausimų net nekyla, aš esu etatinis šeimos taksistas. Žmona dirba nuo 8 valandos, aš nuo 9, tai mano rytai atrodo taip. 7:30 išvežu mažiausiai į darželį, 7:50 vyresnį į mokyklą, o po darbo vėl ratas per būrelius, krepšinis, muzika, plaukimas. Kartais atrodo, kad mano mašinoje vaikų batų daugiau nei batų dėžių namuose.
2: Gerai. Mindaugas parašė, sako, žmona pas mus didžioji vairuotoja, jis sako, kad vairuoja geriau. Aš neprieštarauju dėl šeimos gerovės, sako.
1: Elena parašė, labas, pas mus namuose ant šaldytuvo kabo tikra Excel lentelė. Pirmadienį ir trečiadienį veža tėtis, antradienį ir ketvirtadienį mama, o penktadienį, kas pirmas neišlaiko nervą, joje rimtai dažnai gelbsti kaimynai, susikoperavom 3 šeimos iš to paties kvartalo ir vežiojam vaikus pakaitomis, sutaupom ir laiko, ir kuro.
2: Monika parašė, sako, vaikai jau net sako, mama, važiuojam į mokyklą, o ne labas rytas.
1: Irgi būna, čia irgi iš tos pusės, kai šnekėjom apie antrasis pusės, kad kartais tėčiams būna sunku. Mhm. Viktorija parašė, pas mus viską vežioja mama. Tėtis bando sakyti, kad padės, bet kai jam reikia suvežioti vaiką į 3 skirtingus būrelius per 2 valandas, kitoje miesto pusėje jis tiesiog pasimeta. aš jau mintinai žinau visus miesto skersgatvius ir kur, kurioje šviesoforo juostoje, greičiau juda eismas. Formulė vienas tiesiog pailsi. Va, Viktorija, tikra formulės vienos vairuotoja?
2: Nu, tai va.
1: Gal reiktų lėkti ir lenktynės palenktyniaut, Viktorijai?
2: Gavom ir žinučių, gavom ir skambučių, tai mes dėkojam visiems, kas prisijungėte į šią diskusiją, o dabar keliaujam prie muzikinių kūrinių pildymą.
0: Auto pilotas.

0: Reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
4: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia į tradiciją tapus renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro atrupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: Rugsėjo 5 tikra per kūnyje bus.
1: Bus
0: tikrai lauks. Kadangi rugsėjo 5 dieną, žinokit, Lietuvos jūrų muziejus ir Ignitis Renewables kviečia Klaipėdos teatro aikštę į festivalį Savos bangos, tvarios ateities kūrėjų laboratorija. Čia sutiksite bene 20 įmonių ir organizacijų, kurios kvies pažinti, išbandyti ir atrasti, kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie tvaresnės ateities.
1: Na, o rugsėjo 5 dieną jūsų lauks edukacijos ir eksperimentai mažiesiems, o smalsiausi galės patys tapti tvarios ateities kūrėjais. Programoje diskusijos, protmušis, įspūdingas mušamųjų projekto perkūnyje pasirodymas ir atlikėjos Ingajos koncertas. Jau rugsėjo 5 dieną Klaipėdos teatro aikštėje.
2: Reklama. Yeah.

0: reklama.
1: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Rugsėjo 4-5 dienomis į Klaipėdą sugrįžta tarptautinis orkestrų festivalis. Jau trečią kartą Klaipėdos piliavietėje, Danės krantinėse ir Jono kalnelėje aidės pučiamųjų ir būgnų ritmai su šiemet itin galinga džiazo energija. Visi renginiai nemokami. Informacija žvejurumai.lt.

0: Klaipėdos švietimo įstaigose atlikta nemažai remontų. Kurortinės teritorijos statusui paprastesnės sąlygos. Klaipėdoje 18 valandų, čia Lalūno žinios, aš esu Dalius Žeimys. Valstybės duomenų agentūra pranešė, kad vidutinis mėnesinis atlyginimas į rankas antrąjį šių metų ketvirtį sostinės regione siekia daugiau kaip 1740 eurų. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione jis siekia šiek tiek daugiau nei 1490. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis labiausiai didėjo Šiaulių, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Ruošiantis naujiems mokslo metams, Klaipėdos švietimo įstaigose atlikta nemažai remontų bei rekonstrukcijų. Pasak švietimo ir sveikatos departamentų direktorės Ingridos Urbonienės, nors ne visur statybos darbai užbaigti, jie ugdymo proceso neturėtų sutrikdyti.
1: Klaipėdos mieste yra įvykę tikrai didelių pokyčių. Pastatytas naujas darželis Tauro Tauralaukyje, tai nuo rugsėjo pirmos jie ir pradės ugdymo procesą. Taip pat galime pasidžiaugti, kad Ąžuolyno gimnazijos mokiniai sugrįžta į savo patalpas. Tiesa, dar negalės naudoti sporto salę, kurią planuojama pabaigti spalio viduryje ir fasadą pabaigsime iki spalio vidurio, bet ugdymo procesas taip pat prasidės pilna apimtimi iš neformaliojo ugdymo įstaigų Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla nuo rugsėjo pirmos dienos taip pat pradės atnaujintose patalpose. O kas jau yra pradėta, tai yra Įturio progimnazijos darbai taipogi bus pradėti šiais metais. Vaikai pradės jau ne savo patalpose, jau persikrausti į suaugusiųjų gimnaziją, ten, kur ir Ąžuolyno mokiniai buvo. Iš darželių bus pradėta Boružėlės rekonstrukcija ir Lopšelio darželio Eglutės rekonstrukcija. Tai tie vaikai pradės jau kitose patalpose, o ne savo, nes pradėti rangos darbai. Švietimo įstaigose buvo atliekami ir kiti darbai, tai yra stadionai, kurie yra užbaigti mūsų trijose mokyklose, tai yra Aitvaro gimnazija, Saulėtekio progimnazija ir Smeltės progimnazija, vaikai galės jau sportuoti atnaujintose sporto aikštynuose. Sporto salės buvo remontuotos Gilios pradinėje mokykloje, baiginėjama moksleivių saviraiškos centro sporto salė, taip pat Martyno Mažvido progimnazija, Varpo gimnazija, Saugusių gimnazija, ten bus dar nepabaigti darbai, bet iki metų pabaigos bus sutvarkyta įrengta vėdinimo sistema. Nu ir čia yra daug darbų, kurie buvo atlikti mūsų ugdymo įstaigose tam, kad jos naujus mokslo metus galėtų pradėti atnaujinto, sutvarkyto.
0: Miestai ir vietovės, siekiančios įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą, galės tai padaryti paprasčiau, tam sudarytos lankstesnės sąlygos, atsisakant perteklinių reikalavimų. Pavyzdžiui, nutiesti aplinkelius. Vyriausybė pritarė tai numatančiam ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymui. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas patvirtino įtarimus dėl diversijos Lenkijos dronų gamykloje, kurioje užvakar kilo gaisras. Jis pakartojo, kad artimiausi karo mėnesiai bus itin svarbus ne tik Ukrainai, bet ir NATO rytinio flango šalims, atsižvelgiant į tai, ką Tuskas pavadino Maskvos destabilizacijos ir provokacijų planais. Berlynas vakar paskelbė sankcijas Maskvai dėl bandymo surengti dronų ataką Leipcigo oro uoste. Tyrimas dėl Rusijoje gimusio Latvijos piliečio ir iš Baltarusijos kilusio Rusijos piliečio pagrindė Vokietijos vyriausybės įtarimus, jog už šio incidento stovi Rusija. Vienas šių įtariamųjų turi sąsajų su Lietuva, padegamųjų užtaisų byloje. Teigiama, jog mažai tikėtina, kad šios įtariamuosius pavyks sulaikyti. Prasideda Venecijos kino festivalis, teigiama, kad dauguma iš atrankos metu matytų filmų nagrinėja šiuolaikines problemas. Į pagrindinį prizą auksinį liūtą pretenduoja 21 filmas. Festivalio senbuvis Džordžas Klūnis bus apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus. 65-erių Holivudo žvaigždė šiandien pareiškė, kad Jungtinės valstijos įveiks šį apgailėtiną savo istorijos etapą, kurį jis sieja su Trumpo administracija. Aktorius pareiškė, kad šiuo metu šalį valdo nekompetentingiausi asmenys ir teigia, kad jaučia gėdą dėl Amerikos vyriausybės. Orų prognozė. Artimiausia para Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Visą parą temperatūra 17-19 šilumos, dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 18 valandų 4 minutės.

0: esos músicos. La luna Klaipėdoje 94 ir 90.
1: La luna Šilutėje 88 ir 90.

0: 18 valandos čia mes sužaisime, nu ką sužaisime, išrinksime vakaro dainą su jūsų pagalba, kadangi dvi dainos jau yra paruoštos ir tuoj netrukus nuskambės jų ištraukos. Kuri daina surinks pirmosius tris taškus, ta ir laimės vakaro dainos titulą.
1: Tikrai taip, laukia bent jau smagios dainos. Mano pasirinkimas yra toks, sakyčiau, puikiai atitinkantis šių dienų aktualijas. Prasideda vakarėliai mokyklose, nu jau vis tiek rugsėjo pirmoji įvyko, vaikai dar net ir buvo antraštė, kad vaikai vakar bandė įsigyti ir tam tikrų gėrimų, nealkoholinių, kurių rugsėjo pirmoje neįsigysi.
0: Ne tik vaikai, man atrodo, ir saugia mėgina įsigyti.
1: Mėgina buvo atvejšė pas mus kaiminystėj, bet šnekant apie mano dainos pasirinkimą, kurį pasirinkau, nu toks puikiai atitinkantis su šiuolaikiniu jaunimą, Giovanis kartu su Junior ir Remiu Retro, bei jų kūrinys, Reivo šalis.

0: Toks.
1: Ei, tai tu kūreini.
0: Ten gausi tu jų.
1: Gerai, toks yra pirmas pasirinkimas, o aš pasirinkau šį vakarą Šeškių dainą Tu mane laikyk.

0: Laikyk. Gerai, tokios dvi dainos, o dabar laukime ir jūsų balsų. 390-800. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
1: Ramūnas.
0: Ramūnai, už kurią dainą jūs šį vakarą balsuojat?
1: Pirma daina.
0: Už pirmąją dainą.
2: Ramūnai irgi nutikėlės tokia reivo šalį. Tu didžėjau viską gali.
0: Gerai,
2: ačiū labai, Ramūnai,
0: jums. Ačiū jums, važiuojam toliau.
2: Labą vakarėlį.
1: Labą vakarą.
2: Kas paskambino?
1: Juozai,
2: kuris kūrinys?
1: Įdomumo dėlė, už antrą.
0: Už antrą, gerai, man tinka.
2: Aš čia per įdomumo dėlės dabar.
0: Lyginam rezultatą. Vienas.
2: Bet vien vyrai skamina kažkaip. Ne? Labas vakaras.
0: Kol kas, taip.
3: Labas vakaras.
2: Kas paskamina?
3: Nerijus,
2: sakykit, kuris kūrinys?
3: Giovanni.
2: Yes. Ai, 2-1. Labai gerai.
0: Kur yra merginos pasislėpusios?
2: Į priekį. Gali būti, kad viskas va ir užsidarys. O gal ir ne.
0: Labą vakarą.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Viktoras.
0: Nu tai, Viktorai, uždarom ar lyginam?
2: Lyginam. Negerai.
0: Vien tik vyrai skambina. Labas vakaras.
2: Moterys, merginos, kur jūs?
5: Labas vakaras.
0: Pagaliau! Yes, sulaukiam. Kas paskambino?
5: Indrė.
0: Gerai, Indrė.
2: Esa čia vakaro teisėja, kaip tikra moteris. Mm-hmm. Vien vyrai skambino, balsavo, atidavinėjo savo balsus.
0: Vyrai pešės,
2: o jūs, kaip atėjusi tikra karalienė, dabar nuspręsite, kuris iš jų kūrinių skambės radio eteryje. Indrė, jūsų balsas keliauja kam?
5: Kadangi aš esu tim pareigytė, tai aš už pirmą dainą.
0: Jei!
2: Laurinai, padaryk klaidą pasirinkdama šeškės.
0: Ačiū.
2: Aš irgi, jeigu ką, tim pareigytė.
0: Gerai, nu yra kaip yra.
2: Tai skaudžias tas pasiekmes, kolega, bet nenusimink.
0: Bandysiu kitą kartą.
2: Reivo karalienė čia.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
2: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
5: Geriausios muzikos.

0: Eina savo, atrodo, tik pradėjom savaitę, na, aišku, pirmadienis iškrito man iš dienotvarkės, tau iškrito
1: antradienis. Taip.
0: Šiandieną jau trečiadienį, žiūrėk, jau šnekam, ką sinoptikai žada ketvirtadieniui. Ir jie sako, jog rytoj Klaipėdoje protarpiais palis, tikrai turėsime lietaus. Naktį bei rytą, žinokit, mėliai, galima ir perkūnija.
1: Perkūnas mūsų atgriaudės. Vėjas vakarų bus pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. O daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: žiūrėk.
1: Kas nutiko?
0: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
1: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
0: Puiku, sukam į Treveną.
2: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: apbraukom.
1: Gerai, pašnikėsim apie tuos dalykus, kas pasaulyje tikrai sparčiai labai vejasi žmonija ir baisu iš tikrųjų pagalvoti, nes dabar net ir buvo vėl nauji tie moksliniai bandymai su humanoidais robotais, kurie bėgo ten lėkė, didino greičius. Net dar kartelį pavyko pagerinti Usaino Bolto rekordą. O mes pašnekėsim apie...
2: Apie robotus kalbėsim
1: vėl. Vėl apie robotus, bet jau apie tuos artimesnius, kurie bus jau labai panašūs. Žmonės.
2: Ir kalba.
1: Ir kalba, ir palaiko draugiją, ir padeda namų ruošoje. Tai žinokit, tikrai daug laiko yra skiriama šiems visiems dalykams. Ir kinai ėmė tobulinti robotų intelektą. Ir žinoma, išvaizda tiek, kad jie galėtų niekuo nesiskirti nuo žmonių. Jie jau turi išraiškingus veidus, geba atkartoti emocijas, užmegzti akių kontaktą ir reaguoti į žmogaus gestus.
2: Eina savo, matai, skamba šiurpiai, bet tuo pačiu gal ir įdomi
1: man,
2: ir
1: žinai,
2: smalsumas.
1: Man, žinai, iš karto vaizdas nukeliavo į tą šalį, nu, Tailandas. Ir net pažinsi, ar tai yra vyras, ar tai yra moteris.
2: Taip.
1: Tai va dabar lygiai tas pats bus su humanoidais. Tu neskirsi, ar tai yra tikras žmogus, ar tai yra robotas.
2: Aišku, kurie tiki, kad artimoje ateityje robotai padės, aišku, namų ruošoje, supras žmonių elgesį, kalbą ir netgi emocijas. Sakome, įdėjome daug pastangų, tobulindami algoritmus, valdymo sistemas ir minkštasias medžiagas. Tai leidžia robotui laisvai bendrauti su žmonėmis.
1: Kaip tai daro patys žmonės.
2: Nu, žinai.
1: Nu, minkštas medžiagas, nu, tai vat kaip ir sakiau. Toje šalyje, aš esu buvęs toje šalyje net ne kartą. Esu dalyvavęs tame šau, kur vyrai pasidarė...
2: Ta gatve.
1: Taip, esu jas ir ta gatve. Ir esu dalyvavęs tame šau, kur, vat, pavyzdžiui, vyrai pasidaro plastinės operacijas. Ir matosi, vat... Nu, nežinau, ar tai vyrai ir jau moteris, kaip jos vadinti, bet tie žmonės, kurie jau būna pasidarę operacijas ir matosi, kurie jau yra idėja daugiau pinigėlių iš savęs, tie, kurie yra mažiau. Tie, kurie mažiau, numatosi, kojytės dar ten, kapšelis iškritęs ar dar kas. Nu, čia tie dalykai nėra patys smagiausi, bet minkštos dalys visiems patinka. Tai žinokit, jeigu kyla ir klausimas, kiek žmogaus išvaizdos ir emocijų reikia mašinai, kurie yra, nu, tikrai tvirtai įsitikinę, kad kuo natūraliau robotas atrodys ir elgsis, tuo lengviau žmogus galės su juo užmegzti ryšį ir gyventi po vienu stogu. Tai yra tikrai didžioji dalis tiesos, nu, kadangi mes visi nenorėtume dabar turėti namuose, nežinau, roboto šuniuko, ar ne, ar ten roboto draugo, nu, tai atrodo truputį grėsminga. Jeigu jis yra panašus į žmogų, tu nieko nenutoki, nu, tai gerokai paprasčiau yra su juo sutart, gyvent bei bendraut.
2: Bet pasirodo, kad kai kurie robotai jau yra išbandomi ir tikruose namuose, sako, robotas gali ne tik išvalyti kambarius, bet ir, pavyzdžiui, gavę šeimininko nurodymą sudėti drabužius į spintą, bei atsakyti taip, ponė, ir sudėsiu drabužius. Tai žodžiu, ką tu jam bepasakysi, jisai sakys taip, ponė. Taip, aš padarysiu. Aš pagelbėsiu tau.
1: Aš išvirsiu tau kavos.
2: Kavos.
1: Padarysiu tau karštą sumuštinį.
2: Taip.
1: Išvirsiu ryte kiaušinį.
2: Tau skauda nugarą, aš galiu tau padaryti
1: masažą. Bet tai yra labai geras dalykas. Nu, pavyzdžiui, gyveni vienas, ar ne, neturi antrosios pusės.
2: Esi vienišas, pavyzdžiui.
1: Taip, nutinka gyvenime tikrai visokių nelaimių, ar ne, ir, nu, vat, bijai su kažkuo įsipareigoti, aš sakyčiau, robotas būtų tas toks žmogus, nu, humanoidas, kuriam tu neturi rodyti labai daug dėmesio, bet jisai yra visada su tavimi. Svarbiausia, kad būtų ištikimas.
2: Tai, nu, kai mes kalbam, kai mes esam kalbėję apie žmonės, kurie vestuvės daro su kompiuteriu tiesiog, tai čia iš vis nebelieka vietos fantazijai, kai robotas atrodys tiesiog kaip žmogus, tai man atrodo atsiras ir vestuvių ceremonijos. Žmogus ir robotas.
1: Aš manau, kad atsiras ir robotas kunigas, žinok.
2: Man atrodo,
1: tikrai taip. Mes atvažiuosime bažnyčią su tokiu jaunuoju, kunigas bus robotas.
2: Tėkim, jelgelieji.
1: O galbūt ir jaunieji robotai bus.
2: Here is your žmonė.
1: Gerai, jelgelieji.
2: Va, jelio.
1: Nemanau, kad bereikia čia tęsti, mielas kolega, toliau tos mūsų robotų kalbėsenos įgūdžius, kuriuos esame ištobulinę. Bet tikrai palinkėsime jums gražaus vakaro, gražaus trečiadienio vakaro. Ir sakom, iki susigirdėjimo.
2: Na taip, iki visiems. Ačiū, kas buvote kartu.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 m/s. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Sparčiai populiarėjantį vaikinų grupė Sad Boy Lalūnos eteryje pristato naują dainą Akys nemeluoja. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, daina, kurioje save atpažinti gali kiekvienas, kalba apie akimirkos trapumo žavesį, kai viskas telpa viename žvilgsnyje. Tai daina apie jausmą, kuris ko gero artimas kiekvienam. Daina kalba apie akimirką, kai atrodo, kad laikas sustoja, o viskas aplinkui tobula. Neslepiama, kad daina gimė iš asmeninių išgyvenimų. Neseniai su žmona atostogavome Italijoje, kaip tik būdami ten pirmą kartą viešai pranešėme apie mums ypatingą gyvenimo įvykį – šeimos pagausėjimą. Iki šiol atsimenu vieną akimirką, kai atrodo, kad laikas sustojo, aš žiūriu į savo žmoną ir jaučiuosi nepaprastai laimingas, o iš jos akių žvilgsnio matau, kad jaučiasi lygiai taip pat. Taip kilo dainos pavadinimas Akys nemeluoja. Kalbėjo grupės Sad Boy narys, muzikos ir dainų autorius Edgaras. Linkėdami kuo daugiau tikrumo ir teigiamų signalų, naujausią virkų dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos naujienų.
2: Sad Boy. Akys nemeluoja.

0: Реклама.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba superhitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį be rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

0: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Rankinis. Kietas žaidimas. Šį savaitgalį, rugsėjo 5 dieną, salėje Taikos prospekte 61A bus oficialiai pradėtas naujasis Lietuvos rankinio sezonas. Vyks Lietuvos rankinio federacijos super taurės vyrų ir moterų finalai. 12 valandą moterų finale susitiks Panevėžio Kova ir Kauno rajono kaskada HC Garliava. 14 valandų 30 minučių vyrų finale Klaipėdos Dragūnas kausis su Vilniaus Šviesa. Ateik ir triukšmingai palaikyk savo miesto komandą.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 m per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 m/s. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Naktį bei rytą galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 4-13 m/s. Temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.